0: wat jakkels wat stik in die slag. K is vir kering, kies het baie soos vols. L is vir leens, want het maak een mens los. Hm, is vir ma, want net sê soe my. Hm, stel vir niks as hy vraag.
1: Wat doen jy?
0: O is vir onnies, een vreemde specie. P is my pa, wat niemand vrees nie. K stel vir kyn, soos in C.

gee ons hoop. Ons moes leer van neem en geef. Ons moes saam die lewe deur. Ons moes leer mekaar verstaan. Die ou liefde gaan steeds aan. Geef ons liefde, geef ons hoop.

as almal ver is, waar die hart skielik oud, as die wereld te ster is, afzijdig en koud. Smee die gordijne, a komplot in die lig, krimp die kozijne, en deure sluidig. As almal ver is, vind jy jouself,

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Sit 'n bietjie langs my.

handen vast, vouwde toe. En jouw jas kan das, die leven kies.

die verlede, die gedagtes van die straat. Elke dag staan ons in wag aan die kant van die straat, bedel ons tot laat. Asseblief meneer, wil jy nie help nie, ek soek wit brood maar ek kort, R2. Maar ek bly lief vir julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my best vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons allemaal is gelijk. Al is jou skoene stikkend, kyk altyd op en wees bly. Wees bly. Kom my kinders, julle ma's dood, sy het gebedel met haar lyf. My kinders, ons vat ons goed, tel op jou boete en gee my hoed, dis een skande om so te staan. Maar ek bly lief van julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my best vir julle, ek weet ons gaan het maak.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoef nie hierdie uur, die parlementêre Amtsklagkomitee gaan ook appel teen Ramaphosa se interdik. Meer as 2000 Toyota Urban Cruisers word teruggeroep en die verkiesingskommissie verwerp beweringe oor 'n spesiale verkiesingsstatus vir Orania. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die parlementêre Amtsklagkomitee het besluit om teen die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek te appeleer. Verlede week het die hof die openbare verhore van die komitee gestop, hangende die president se hersieningsaansoek teen 'n onafhanklike artikel 89 paneelverslag. Die African Transformation Movement EFF, MK-party en United Africans Transformation het die konstitusionele hof genader vir verlof tot appel. Die voorsitter van die komitee, Makashula Ghana, sê hulle sal hulle appel ook regstreeks na die konstitusionele hof neem.
3: We will work with the legal team to ensure that the papers are prepared and are filed with the Constitutional Court. We have also resolved that next week we'll meet over 2 days to ensure that we get close to finalizing the evidence leader and also the terms of reference.
2: Die openbare beleggerskoöperasie soek 'n gekwalifiseerde en ervare diensverskaffer om kultuurtransformasie te skep, bevorder en in te stel aan die hand van die interne kultuuropname. Van die doelwitte sluit in die bevordering van geestesveiligheid en vertroue, as ook die bevordering van 'n werknemergenesingsproses en eerlike gesprekke. Die OBK sê die ingryping moet ook uitvoerende en leierskapbeleiding en gedragsverandering en aanvaring insluit. Die koöperasie is in 'n kruis na die skorsing van die uitvoerende hoof Patrick Lamini en die bedanking van die direksievoorsitter David Masondo en verskeie nie uitvoerende direkteure. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2208 Durban Toyota Urban Cruisers, weens 'n foutiewe brandstofmeter op voertuie wat tussen 17 Januarie en 3 Junie verlede jaar vervaardig is. Petun Taba van die kommissie sê die fout kan veroorsaak dat die brandstofaanwyser meer brandstof aandui as wat die in die tank is, wat kan veroorsaak dat die voertuig sonder brandstof gaan staan.
4: Some of the vehicles were imported to neighboring countries, including Eswatini, Botswana, Lesotho, as well as Namibia. Do hit the call as a consumer if you own this vehicle. Remember, any corrective work will be performed at no cost to you. The NCC is monitoring this recall and other recalls communicated before in line with the Consumer Protection Act.
2: Die verkiesingskommissie se hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo, sê die kommissie erken Orania in die Noord-Kaap nie as 'n afsonderlike gebied vir verkiesings nie en sal Suid-Afrika se amptelike munisipale grense volg. Mamabolo het ook bevestig dat 2 en 3 November sal spesiale stemdae wees met die hoofplaaslike regeringsverkiesing op die 4de November.
5: The commission does not legally recognize enclaves such as Orania. The Commission works on the basis of a lawfully established municipal jurisdiction. So we're going to conduct elections everywhere in the country on the basis of municipal boundaries as lawfully established.
2: Irakse Ministeriële Raad vir Nasionale Veiligheid het die landse ministerie van buitelandse sake opdrag gegee om regstappe teen die VS en Saudi-Arabië te doen. Dit volg nadat die twee lande gister Iran gesteende burgermarkte in Iran aangeval het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die Iran gesteende terroriste is deur die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps opdrag gegee om Amerikaanse magte op die Saudi-energie-infrastruktuur aan te val. Minstens 20 mense is dood en 32 gewond in die aanvalle op logistieke en wapenterreine. Irak sê hy sal enige skending van sy soewereiniteit uitdaag. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R19.10 teen die euro, $22.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,841. Die prys van goud, $4,095.77 per fyn ons, met Brent ru olie op $93.03 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag, donderdag die 30ste Julie, as ook Vrydag 31ste Julie. Daar's baie koue kondisies wat oor die noordoostelike hoëgrond gaan wees, sowel as 'n nat en gladde ijsbaie oor dele van die oostelike deel van ons provinsie. Jou temperature vir vandag lyk soos volg: Plettenberg Baai 10-19, Gramstad 7-16, Mtata 6-14, Queenstown is op 4-13, Graaf-Reinet 3-16, Kraddock 3-16, Port St. John's 12-19. Bishu is op 6 met 15 die maximum, Oos-London 11-17, en kyk ons na Jeffreys Bay 12 met 'n maximum van 19 grade. Uitdagende Dispatch, goeiemôre, 8 met 'n maximum van 20 by julle, en Port Elizabeth in die Bay 10 met 'n maximum van 18 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Die dag gebreek is hier, Stella, wat ons daar deurtrek. Net voor het Niels Mooier met Psalm 23. Het is 6:15. Goeiemorgen, jylle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Het is vandag donderdag. Ek het 2 dae van my lewe verloor. Maar vandag is donderdag, ek weet het daarom. Dit is die 30ste juli. Kan jy geloof, morgen is die laaste dag van juli maand. Maar ons vat ons so dag vir dag, so dat ek ook kan opvang. Vandag is Nationale Kaas. Kaaskoekdag. Kijk, ons moet altijd met die soetigheid begin. Nee, Nationale Kaaskoekdag is een van die romerigste dagen van die jaar. Dit is een dag om te smil aan die decadentie van hierdie nageraag, wat die lekkerste geur het. Nou, Kaaskoekdag, of jy het nou een bessie in een chocolade en een gewone kaaskoek maak, wat ook al jou gunsteling is, dit is absoluut heerlijk. Nou, ek weet, my sisterse vriendin, my vriendin Sharma, sy maak 'n heerlike kaaskoek. Gebakte kaaskoek is so lekker. My kaaskoek is nou nie die goedkoopste ding om te maak nie, nee. So, ons gaan maar eerder aan vier ons sit in plaas om een te maak. Hoe jylle kan een maak as jylle een wil maak, maar stier om te maak, nee. Maar dit is 'n baie lekker resep ook om te volg as jy hom reg kry. Dis die ding, hy moet 100% reg wees. So, jy kan 'n yskas kaaskoek maak, of jy kan die boksmengsel gebruik, maak jy saak nie. Wat ook al jy verkies, of jy kan net na restaurant te gaan of 'n koffiewinkel toe en bederf jouself vandag met 'n stukkie kaaskoek. Dit is ook vandag sagte band boekdag. Krul op met jou gunsteling sagte band boek of duik in 'n nuwe wêreld waar daar sagte draagbare bladsye. Neem 'n bietjie tyd weg van die ewige werklike wêreld. Nou, ek is mal oor boeke, julle weet dit. Julle weet ook dat ek boeke versamel, my weesboeke wat ek so aanneem, sê hulle. Maar 'n boek is my baie, ek baie mense geniet het om op 'n iPad te lees of op daai Kindles of so. Ek is nog steeds old school. Ek wil 'n boek in my hand hê en as dit 'n sagte band boek is nog beter, dan kan ek in my handsak druk. Hardebandboeke is baie swaarder, maar nie te min. Dis niks soos 'n gedrukte boek nie. Die gewig, die houtagtige geur, die gevoel, die voorkoms, is net lekker. Ek is mal oor 'n boek. So vandag sit ons daai iPads neer, daai Kindles neer, ons stel 'n sagtebandboek op, nee. Geniet daai boek lees vandag. Dit is ook vandag deel 'n drukkie dag. Gee 'n groot drukkie vir mense in jou lewe vir wie jy omgee en moenie bang wees om ander 'n drukkie te vra as jy voel jy het self een nodig nie. 'N drukkie is 'n belangrike ding. Ek het hierdie naweek het 'n goeie pel vir my gesê, daar's 'n ding soos 'n 40 sekonde drukkie. En ek sê toe vir hom, ja, maar enige drukkie kan 40 sekondes wees, want jy moet net nie laat gaan tot die ander persoon laat gaan nie. En toe sê hy, ja, dis nogals waar. En toe sê hy, kom ons probeer dit. Hy is 'n empath ook en hy geniet sulke goed probeer. Toe sê ek, ons time het. Ons doen 'n 40 sekonde drukkie, dan kyk ons hoe voel ons daarna. En haar drukkie, toe sê ek, hoe lank is ons nou? En hy is soos amper 2 minute. So dis beteken dat jy net die drukkie nodig van 'n goeie vriend af en dit maak het net baie, baie lekker. So deel vandag 'n drukkie met iemand, kyk of jy 40 sekonde drukkie kan uithaal daar ook. Dis 'n lekker een. Dis ook sommer so op dieselfde een internasionale dag van vriendskap. Beplan 'n prettige dag saam met jou vriende. Stuur vir jou ou vriende dalk 'n boodskap om weer in kontak te kom. 'N telefoonoproep, 'n teks, 'n video call, wat ook al dit is. Maar stuur vandag 'n e-pos as jy moet vir jou beste vriend of van jou vriende wat jy lanklaas van gehoor het. Loer in op hulle. Dis internasionale dag van vriendskap. Is 'n belangrike een. So my vriende, ek hoop julle het 'n wonderlike dag saam met ons hier op die Groot Pack Breakfast, die donderdag edisie daarvan. En ek hoop jou koffie is lekker sterk. Bly net waar jy is.

0: Eendag het ek die girl gedate en toe ons opbreek. Toe sê ek het jy alles gekry wou. Toe sê sy vir my, ek soek jou kusse. Ek lieg vir jou nie. Sy sê I'm to remember you by and I'm like Diana, she's like, yeah, I'm like, take it. I mean, it's fine, no. So ek weet nou nie waar die kussing sy daar gevind het nie, maar ja, daar was niks in die chom. Daar ding, ek moet hom skoon gehou, ding nie meer.
1: Ek moet haar naam kry en haar kontak en vra sy so right. Ek gaan op eBay gaan en kyk of Gertjie's kussing
0: dalk sy leef nog. Nee, die is jare terug gebou.
1: O, sy leef nog, so die kussing is okay.
0: Sy leef nog, want toe ek in Somerset was, toe ek in Somerset was met die show, toe het ons mekaar so geoorskry. Maar ja, sy is fyn. Ja. Weet jy wat die kussing is? Ek is nog baie hartseer oor daai ding, want ek sal hom nou nog gebruik. So ja, kom, ons kramp rond op die nuus hooftrekker. They look me in so disgust.
1: Ek dink net, ek het nog nooit vir 'n kerel gevra, kan ek iets hou om jou... aan jou te dinkie.
0: We don't scream when you break up always. Sometimes it's
1: gehad,
0: nice.
1: Ek het 'n kerel gehad wat my mad dog hoodie gevat het.
0: Oh wow.
1: Want hy soos ek wil altyd onthou, ek wil jou mad dog. Dis ek sê, it's one of my favorites.
0: Ja, dis die ding.
1: Ek was baie jonk, obviously.
0: Ja, dis die ding.
1: En toe vat hy dit. En tot nou toe.
0: Kan ons sy nommer kry?
1: Ek het sy nommer, gaan hom eindelijk nou bel en vir wat is my mad dog hoodie?
0: Waar is die hoodie? Nou al rente gekry met 2 paar kouse en 'n t-shirt, chom.
1: Terugkry.
0: Anyway, kom ons gaan kyk wat fout met ander mense op ander kant van die lewe. Dis tyd vir ons nuus hooftrekker hier op die Groot Pak Breakfast.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus sê die EFF ondersteun die besluit om met die samestellers van die Palapala verslag te roep nie. Stem nie saam nie. Ek gaan nou sin oor begin. Daar het nie sin gemaak nie. Daar sin maak nie sin nie. Jou hoofnuus hierdie uur. Die EFF ondersteun die besluit om nie die samestellers van die Palapala verslag te roep nie. Die DA sê die Tswane Hofstryd is die stryd teen staatskaping en in die Olimpiese Spele Oekraïne appeleer teen die Olimpiese Komitee se besluit om Rusland toe te laat. Bly ingeskakel tot 7:00 vir die volledige bulletin.
0: Dam dam da.
1: En ek het op 'n tyd gedoen.
0: Alrighty, Rume Broekum, ons kyk nou, ons het minder waarskuwings as gister gehad, is baie bly, maar ysige en koue toestande nog steeds verwag vir die groot dele van die Ooskaap. Jy kon het gisterand voel. Jy kon voel, dit was een baie ligte...
1: Ek voel asof my lichaam die beste tyd gekies het om siek te raak. Dit was bitter koud.
0: Jommie. Maar ja, dit is baie koue toestande wat verwag word oor groot dele van die Ooskaap en ysige dele op die pad. Ek het gesien in my hand vreer gister, hoe dit gesneeuw het.
1: Ja,
0: so magical. Ek stuur dit vir my vrou en sy's like, oh, kom ons gaan. En I'm like, oh, is 8:00. Sy sê, kom ons bly by die huis. Okay, cool.
1: Van Barkley Oos sneeu dit ook.
0: Nou?
1: Ja.
0: Verste.
1: Ek weet nie nou op hierdie spesifieke
0: 33
1: minute na 6 nie, maar...
0: Ek is nie jou ex nie, ek vraag nie seker type vraag nie.
1: Maar Barkley Oos span
0: nou, bedoel jy nou? Nee, dit doen nie. Nee, dit doen nie.
1: Maar ek weet dit, want iemand het gister gesê, hulle wil nie gaan draf nie, want dit sneeu in Barkley Oos.
0: Ver is Barkley Oos.
1: Dis 4:00, ek dink.
0: Dis te ver. Nee, is te ver.
1: Nee, dit gaan nooit nader as 3:00 van ons af sneeuw nie. Die naaste sneeuw wat jy aan ons gaan kry is Stadraan.
0: Ja, maar dis 'n lekker pad daai.
1: Dis 'n lekker pad.
0: Ja, dis 'n lekker pad. Anyway, julle minimums en maximums. No snow. Blitberg baie by 10 en 19 om Kana Gramstad, 7:16 om Tata's by 6 en 14 graden Kumani Queenstown, 4:13. Robert Sibuque, Gram vir net 3 en 16 graden. Kraddock, 3:16. Ports and Johns, 12:19. Bless you. 6:15, jy het baie gebless you, seker die tyd. Kugompo was London as well, 17. A kuchie.
1: Ja, het was a kuchie. Ek het meer gehoes as genies.
0: Ja, ek love die woord, is a kuchie.
1: A kuchie.
0: Ja, 12:19, Jeffries by, en dan natuurlijk het in al dispatch. 8 en een maximum van 20. Kijk vir die overachiever. En dan Port Elizabeth by 10:18. Nelson Mandela Bay, die hoogste vir die Ooskaap vir vandag. Can you believe it? Werk lekker dier, man. Maar ja, ek moet ook sê, toe ek nou in Port Elizabeth inry, toe vallen nog een bykie van een rinkie. Paar druppeltjies, daar by Kaatswilbrug area, ja.
1: Gisteroggend was ek nog, ach, kyk, die sonnetjies kan ek een bykie in die son sit, vitamin D kry en hier later toe storm dit. Toes ek sys, okay, Finn, dis klim terug in die bed.
0: Ja, true that. Ek was gister by a Rugby Players for Jesus meeting en gister te sit ons in die boardroom en iewes skielik toe moet jy jou hele, jy moes jou volume lig vir die hier buitenkant.
1: Ja, het was vreemd.
0: Dit was baie, ons is dankbaar, maar ja, dat was baie vreemd, man, baie vreemd. So ja, dat is wat het is. Hartelijk een goeie morgen, die groot ek breakfast, vol span weer terug. Jy, ek is die mens op board in die studio, nie. 25 minutes less than 7.
1: Oh, you missed me.
0: I miss you a lot, man. Ek weet nie meer wat om te sê, as ek alleen uit so nie. She's like, so, eiers. Crackety crack. Yeah.
1: Oh, funny.
0: Sounds like you take my personality. The voice is here, but there's no personality. So yeah, there's appetite for night, man. Donna and Yorker, Elvis Blue, Ampi, Mean Mr. Mustard. Meta, I'm lifting this one to right now. maar yeah, comeback wat ons verwag, ne? Groot comeback wat ons verwag, man.
1: Terug in donderdag, ek dink ons met al die ou classics uitdraak.
0: Definitief, ek love it. Six Love.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Lacero Dodo, buy a still. Buy still. I hope he's not going extinct.
1: Ah, dis 'n dom grap.
0: Jassie, nie is 'n dad jokie, daai gaan sommer 'n dom grap doen.
1: Ek het paar probeer lag en toe besef ek kan nie
0: fyn. Ek hou nie van hierdie medikasie wat jy op is vir hierdie siekte. Dit maak jou verskriklik aggressief.
1: It's truth about it, nie 'n joke. But it's a
0: Ah, love that.
1: Dis mos mos so, as jy bietjie onder die weer is, dan vind jy jouself glanste eerlik.
0: Ja.
1: Oor dinge.
0: Eerlik of net Net, I mean, you irritate it, so then you irritate others. I mean, it's not always honesty. So die tyd is, nee, maar wie wat nee, Renag, ek voel ook so. As ek nie lekker voel, dan is my draad net korter.
1: Ja, selfs met Finn, dan kan hy nie.
0: Hy shame, arme Finn.
1: Hy wil dit so. En die ding is dat, nou het ek koers gehad, en dan lieg hy verskrikkelijk stuif. En hy is, oh, mama is lekker warm. Ek sê, jy maak my warm. Dan kom hy nader, en ek sê, oh, kom is jy so.
0: You cannot please a woman.
1: Glad nie. Glad nie as ons siek is nie.
0: Nog nie gezond hier. maar ja, as jy, man, as jy nie lekker voel, voel jy nie lekker nie. En koers, I don't know fever, and I don't do nor. Oh, it is, ek ja, dit is nie jommies nie. Noop, and we
1: ek het wel een vraag vir die luisteraars.
0: Okay.
1: So, ek het in die laaste 2 dae, ek was natuurlijk dokter toe gewees, en toe gaan ek weer terug dokter toe, maar nou ek nou die 2de keer dokter toe is, toe voel ek nou rarig lekker nie.
0: Okay.
1: So, ek het nie my haare gedoen nie, ek het nie my grimering gedoen nie.
0: Ja.
1: Ek het die most matching outfit aangetrek en ek het net gesê asblief die Jesus dat ek niemand raakloop vir
0: dit. Jy gaan almal raakloop.
1: Nee, dis gewoonlik so.
0: Ja.
1: En dat ek amper in die slaap geraak het daar in die wagkamer ook. Maar en toe gister toe gaan ek nou winkel toe. Toe voel ek nou 'n bietjie beter.
0: Mm.
1: Maar ek het nog steeds maar die mismatched outfit.
0: Ja.
1: Is dit 'n ding?
0: Wait.
1: Gee ons dit nie om as ons siek is nie of is moet 'n mens opdres om dokter toe te gaan? Ek voel asof ek vir my dokter elke keer as ek hom sien dan sê ek dokter, ek is 'n mooi mens. Ek lyk net terrible so.
0: Ja.
1: Was die enigste persoon met my sien sonder my wenkbrauwe aan.
0: Maar weet jy, I don't think you should care. Ek meen, die dokter verwag nie dat jy dit gaan doen nie. So dis jy ding meer, is enig iets
1: anders. Maar ek voel nou oor 'n week wanneer ek nou beter voel. En ek is nou opgedollie of iets.
0: Yeah.
1: Gaan ek net terug gaan vir die dokter en sê, dit is ook rarig.
0: Dit is ook rarig like. Yeah, you could do that, 100%.
1: My dokter sal my nie meer herken as hy my in die straat sien.
0: 100%, which is good, so jy kan jou rekening betaal vir dit.
1: Maar my dokter het ook vir my gesê, as hy nie sy springbok goed dra, dan is 'n bokke game aan verloor. Nou.
0: Jy is baie superstitions rondom hierdie goeders, nee.
1: Dit goed, nee.
0: Een bra mag die TV kykie.
1: John, ek het vir Dr. Westens hier vertel van jou.
0: Jy kan deurgaan, hy wacht vir jou.
1: Nee.
0: Hy het 'n weekie vir jou.
1: Hy het 'n weekie
0: vir jou. We need to break this curse, John. I need you to appreciate rugby again, man.
1: Ja. Oh. Also, miskien kan Roelof het breek. Want morgen kan Van Klets ons weer vir die slag. Hmm. Nie met die sportmannen nie, maar met Roelof Smit.
0: Met GQ, Lynch, man.
1: So in die atelier. Ek is baie opgewonden om hier te heen.
0: Multi-provinciale rugby speler.
1: Ja.
0: En Springbok.
1: En internationale speler.
0: En een getrouwde man. Ons kry al die blokkies getoets.
1: En hy is ook een nieuwe papa.
0: Ja, jou.
1: Ja.
0: Sy gaan ook moeg wees.
1: Hy gaan moeg wees.
0: Okay.
1: Sy dochterkie is nou so 2 maande oud.
0: Maar hy is baie moer as ek. Hy is baie moer as ek. Lisa, my kind rok kind nou. En het freak my uit.
1: Oh.
0: Het moet freak my uit. So ek gaan,
1: nog een klein
0: ek gaan,
1: mens.
0: Ek gaan nou, ek weet ons moet verjaarsdag doen, maar dit is van die mens wat geld het, so dit is fijn, dit is nog jylle sin nie. Ek gaan nou vir Lisa foto wees, dan sê jy nou vir my, is this not becoming a little baby now?
1: Nou, oh, Janna, kyk al haarkies.
0: Ja, sy is mooi.
1: Sy lyk verskrikkelijk baie soos Wian.
0: Oh, sy is, maar dit is die diager gene.
1: Ja.
0: Ons vat oor.
1: Tannie en Melissa is 'n kind daai.
0: Nee, asseblief. Ek weet, sy luister nou. Nee.
1: Ja.
0: Nee, sy sê ons gister, hoe kan sê jy die kind kwaai is soos ek? Ek sê, want dit is jy.
1: Tannie Melissa is 'n kind daai.
0: So ja, anyway, verjaarsdag van mense wat geld het. Skrab ek hier rond op 'n paar van hulle. Oh, ek het klaar myne.
1: Oor haar.
0: Dinanana.
1: Oe, ja, ons gaan een liedje met speel. Ek wil die TikTok ook doen met mense, dis die beste. Ek gaan hier een kies. Lisa Kudrow verjaar vandag.
0: Oh,
1: 63 jaar oud.
0: Smelly cat me now.
1: Smelly cat. Sy het natuurlijk Phoebe Buffay gespeel in Friends van 1994 tot 2004 toe. Sy het ook gespeel in The Comeback, wat baie goed was. beste waar sy vir my was, was in 1997 in Romeo and Michelle's High School
0: Reunion. Which is coming back.
1: Yes.
0: Yeah, which is
1: love
0: coming
1: it,
0: back.
1: Love it, love it. So was working PS, I Love You, Easy A, Neighbours, Analyze This and Analyze That, net so by gesê.
0: Ja, ja.
1: Sy het ook stemme gedoen vir The Boss Baby, as jy nie geweet het nie. Absoluut gek oor haar, sy is seker my gunsteling persoon in die hele wye wêreld.
0: She's
1: good
0: cool, man. Yeah, she's cool. Ek like haar sommer kwaai en ek is net so happy om te sien dat van die Big Bang Theory se cast terugkom.
1: Ja. Wat 'n baie weird reeks.
0: Very, very, very. So dit is baie...
1: Hulle het ook die hele reeks...
0: Fan fiction.
1: Ja, hulle het die hele reeks geskiet in 'n week.
0: Ja, hulle het 'n paar dae gehad om dit te doen. Ja. So dis basies, het ek nog gaan oplees, maar dis basies, kan ek nou sy naam vergeet hier?
1: Stewart,
0: wat die machine breek, wat die universe's realms breek.
1: Oh my word.
0: So elke liewe episode is hulle wat die wêreld probeer red, maar dan kry hulle van die ou karakters in ander realms.
1: Mm-hmm.
0: Soos Raj sal 'n crazy ou wees en dan al die bedinge. So ek soos ek vir my vrou gesê het, hy het die potensiaal om fantasties te wees, maar hy het ook die potensiaal om 'n absolute
1: I'm not going to watch it.
0: No, I have to. I need to watch something new, Lisa. I need something new on my TV. Anyway.
1: Kijk aan een goed.
0: Nog een oude gedink het, we need something new.
1: Mm-hmm.
0: Meneer Henry Ford.
1: Nou.
0: Dit is natuurlijk die founder van Ford Motor Company, wat die eerste lijn mass production karre uitgebring het. En was die grootte met die Model T karre. So, toe ek een lightie was, het ek baie in die Model T karre ingegaan. Ek love uitvindsels, soos nou ook voor bedtijd. Wat kijk ek in Floyd, how it's made.
1: Oh, ek is mal hoor.
0: Ja, so ek probeer
1: my
0: beste. Probeer die intellektuele kant van my kind bietjie wakker maak en nie altyd hierdie breinraadgoeters nie. So ja, dis my baie interessant en die Model T kar en die storie van hoe die kar gekom het en alles is baie interessant. Mm. Very Dodge.
1: Ja, so
0: well, excuse the pun. Is nie regtig Dodge nie, maar ja, baie weird. Maar baie cool.
1: Ons is baie cool.
0: Ek dink net gou daaraan nie, as jy iets uitgevind het. Jy weet, jy kan soos die post-it note. Iets wat alles gebruik reg oor die wêreld en whatnot. Maar ek meen, jy moet so amazing wees om die achterkleinkind te wees van meneer Ford. En elke liewe voertuig wat buitenkant rondreis, like, as het nie was vir my oupa nie.
1: Mm.
0: Sy het die die tijd uit. Want ek geloof dat sy eventueel uitgekom het. Maar nee.
1: Soos iemand wat een skroefie gemaak het. En alles is.
0: Is die selfs soos die een van die coolste uitvindsels vir my in die hele wereld. En is iets baie basic. En ek het die kans gehad, Lisa, om wereldwijd die patent te koop. Nie omdat ek die geld gehad het, dit was die hele story geweest van die patent hou 99 jaar. Mm. En toe die ding uit haar klop, het die company dit achtergekom en my genader. En ons het die hele meeting gehad en alles, but what they didn't know is the guys were already prepping to rebuy. So dit was een Allen key kop op een skroef.
1: Oh wow.
0: So die, wat bedoel, een ou met een arm, kan een skroef indraai.
1: Oh wow.
0: En dit was die hele ding rondom met hulle die diepte verander en alles. En ek denk het was een van die coolste goed onder die son. Om nie net van die stijfte van die skroewe en goeders uit te sortie, maar ook vir iemand met enige gebrek, wat dan wel ook uitwerk en sulke goeders kan doen. Dit het my getriekel. Ek meen, jy ken my nou al, ja. En toch sê tot van die coolste goeders ooit. Ek love iets as iemand met die gebrek sy lewe makkeliker maak.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy, iets buitensporig, soos die lift uit die bed uit, of die, toe ek in Engeland was, kry jy ding wat jy onder gaan sit, en dan larkel by jylle lift, so klein by die trap op.
1: Yeah.
0: How cool is that, man?
1: Is cool.
0: How cool is that? En ek het die ingerei. Ek het dadelijk vir die cliënt gesê, can I? She's like, of course you can, thank you so much. So slow, though.
1: Ja, baie slow.
0: Ja, so slow. Maar dat was baie cool, ja, baie cool.
1: I loved it. Mm. Nog iemand wat vandag verjaar is Arnold Schwarzenegger, wat vandag 79 jaar oud is. Die governor of California van 2003 tot 2011. Het eerlijk gebegin as Conan the Barbarian. Hy was ook in Predator, The Terminator series, Total Recall. En het eerlijk net om buiten te gooien Jingle All the Way.
0: Good movie.
1: Baie goeie movie. Baie goed. En Kindergarten Cop, dit was net
0: one of my favorites.
1: Kindergarten Cop was my goed. En Junior, weird, maar goed.
0: Twins.
1: Mm. Oh, Twins. Ja, ook met Danny DeVito.
0: Ja, dat is... Wie want, hy was die begin van baie dinge. En, ek meen, sy hele story en is baie, baie motiverend as jy gaan kyk na wat hy nou toe gekom het, hoe hy gemaak het. Ek meen, he was the governor and he's Austrian.
1: Ja.
0: And what happened best? He married a Kennedy.
1: Ja.
0: A Kennedy. It's like royalty. And now they Chris Pratt is a skoonseun. What is happening?
1: Ja. I don't know. There's to feel good luck in een familie.
0: That's too much hard work in one family. Een man wat sy naam begin het in baie vele dinge, man. Die man het gespeel in Everybody Hates Chris, Brooklyn Nine-Nine, White Chicks, Norbert, Bridesmaid, Blended, Idiocracy, The Expendables. Kan hy iets doen? Nee, hy kan alles doen. Dit is een man wat ek verskrikkelijk na opkijk, en dis meneer Terry Crews. De meneer Terry Crews het natuurlijk begin met American Football en baie groot naam vir homself gemaakt. Naai sy hare gesnijd.
1: Ja.
0: Het story gehoor.
1: Ja.
0: So hy het die tabletop gehad en iemand het, en toe hy sy tabletop afskeer, toe is mense altyd like, joh, hy lyk so aggressief, ons moet om in die span sit en boom, toe begin sy hele loopbaan. Een ou ook wat getrouwd is met een vrou en praat sy mooiste mooi oor sy vrou altyd. Ek is een baie groot fan van meneer Terry Crews. Mm-hmm. Funny screen af, denk ek, hy is absoluut fenomenaal. En bult, bra.
1: Beslis.
0: Like bult.
1: En die, so groot is wat hy, is die kleinste haarkie.
0: Ja nie, hy is een softie.
1: Hy is softie.
0: En hy lag soos ek, hy lag met sy arms en sy benen saam met sy lag. So guys, we're the host from America's Got Talent, all for the other party answers by Cool Man. So we gotta just play the song, Ryan. Ek meen, dit. En asseblief, hierdie is 'n ding uit my hart uit. Ek gee nie om wat Lisa nou voel nie, maar sy gaan dieselfde voel.
1: Ja,
0: as jy in 'n lift club is, of langs iemand sit, en jy ken die White Chicks, dan asseblief maak 'n video met hierdie ding.
1: Ja.
0: Asseblief. Stuur het. Nou.

0: I need you. And I miss you. And now I wonder. Oh, what's the karaoke?
1: White chicks may know. Dat is mijn favorite, man.
0: Love it.
1: Ja, dat is mijn favorite.
0: Weirdste, maar coolste.
1: Nee, dit is super. Dit is een super weird movie. Dit is eigenlijk een super, super, super weird movie. Maar hey, it are what it are. Ons was niet spoiled for choice, nie. Ons was eigenlijk met comedy die tijd. Maar in
0: ieder geval. White Chicks is een van de Netflix halfpartijen, dus je kan niet geluk kijken, denk
1: ik. But you can't stop watching it. Ik kan het niet weer kijken. Want als ik nu terugkijk, is ik like, you didn't.
0: It's borderline.
1: You didn't look at all the way I wanted it to look, yeah. Anyway, for your stop boodskap is.
0: Ons beginnen met hierdie ene wat sê, ons wil net baie geluk sê aan Rhino Swanepoel met sy verjaarsdag. Ons hoop hy gaan een great dag hê, liefde van Johan, Monique, Anay, Milenay en Reghard.
1: Sy wil net aan my baie speciale persoon, Loriane van de Westhuis, en baie geluk sê met jou verjaarsdag vandag. Mag jy 'n wonderlike dag hê en bederven word, bly die goeie mens wat jy is, en mag ons liewe vader jou nog baie gesonde jare spaar. Ons is baie lief vir jou van Tannie Annette, Nel en gesin.
0: Hierdie sê, ek wil net vir my man Gordon Best sê, baie dankie vir alles wat hy vir my doen, sy liefde, sy omgee, en omdat hy so goed na my kyk, na my heupvervanging. Baie dankie my man uit my hart uit, hy het al selfseer, hy doen het alles uit sy hart uit. Lief jou baie, en het kom van jou vrou Lizetta.
1: Jy het die voice note gepin, did you listen?
0: Ek het nie.
1: Gaan ons die risk vat?
0: Ja.
2: Môre almal. Time to rise and shine. Vandag is 'n baie spesiale dag. Dit is my ma se 60ste verjaarsdag. So ek wil net vir haar sê baie baie geluk met ma se verjaarsdag. Sy het darm 'n cappuccino en 'n lekker muffin gehad in die bed. Mag die Here haar nog baie jare seën en spaar. Ons is lief vir haar en happy birthday. Mag ons asseblief goodness of God versoek.
1: Ons gaan kyk wat ons vir jou kan doen, een klein bykie later, dame, dat is glad die probleem mee, maar happy birthday, Tannie, big 6-0.
0: Baie, baie geluk.
1: Big 6-0, hè? Ryk al hy sasa.
0: Ek sien, nou is nog een boodskap hier wat deurgekom, want ons sal deur het werk en dan natuurlijk terugkom na julle toe.
1: 100%, man, maar het is nou tyd vir ons om deur te gaan na ons nest toe, en is trots gebring dier Alka van Steel.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM Nuus.
1: In hierdie bulletin, die EFF ondersteun die besluit om nie die samesteller van die Palapala verslag te roep nie, en die DA sê die Tshwane Hofstryd is 'n stryd teen staatskaping. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou CW Nuus, goeiemôre. Die parlementêre aanklagkomitee het besluit dat die lede van die onafhanklike artikel 89 paneel wat die Palapala verslag saamgestel het, nie voor hom sal verskyn nie. Dit volg na regsadvies dat die stap sy grondwetlike rol onder verdenking kan bring. Die paneel onder voorsitterskap van die oud-regter Sandile Ngcobo het bevind dat president Cyril Ramaphosa moet wel vrae beantwoord oor die 2020 Palapala skandaal. Omisle Mwatwe van die EFF ondersteun die komitee se besluit en sê die paneel het sy mandaat voltooi.
6: The independent panel, its purpose was to establish if there is a prima facie, and it has done exactly that. They've concluded what they needed to do, which is their mandate. The mandate of this committee is now to establish the veracity of the allegations. And we do that by calling witnesses and assessing the evidence that they will put before us.
1: Drie presidentiële raadgewende liggame sê die midde van toenemende geopolitieke onsekerheid moet Suid-Afrika ontplooiing van hernubare energie versnel, transmissie-infrastruktuur uitbrei en hervorming van die elektrisiteitsmark bevorder. Die konflik in die Midde-Ooste het die wêreldekonomie ontwrig en weens die sluiting van die straat van Hormuz energievoorsiening belemmer. Die presidentiële klimaatkommissie, die nasionale beplanningskommissie en die president se ekonomiese adviesraad het verskeie korttermyn prioriteite geïdentifiseer. Dit sluit in ekonomiese bestendigheid, bespoediging van energiesekerheid hervormings, bevordering van mededinging in die elektrisiteitssektor en hantering van strukturele ongelykheid. Die DA sê sy dringende hofaansoeke teen die skorsing van Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler gaan oor die beskerming van die oppergesag van die reg van voorkoming van politieke inmengingry in die stadse administrasie. Die party voer aan die Hooggeregshof in Pretoria moet die raad se besluit tersyde stel aangesien dit aanspreeklikheid ondermyn. Silje Bring van die DA sê die verwydering van Mettler aan die begin van die munisipale boekjaar kan toesig oor openbare bestending en verkryging verswak.
7: Hierdie saak is dringend en dit is ernstig en dit is veral dringend en ernstig in die aanloop tot die 2026 plaaslike regeringsverkiesing wanneer die kiesers moet besluit wie die stad regeer en wanneer die stad in 'n toestand moet wees om regeer te word.
1: Tiger Brands het meer as 200 miljoen rand belê om sy geskiedkundige parelfasiliteit in die Wes-Kaap te omskep in 'n nuwe kulinaire megaterrein wat plaaslike vervaardiging sal bevorder en die aanbod van sy ikoniese voedselhandelsmerke verbeter. Die verbeterende perseel sluit nou 'n asynproduksie aanleg, interne produksie van Mrs. Bowles Bladjang en nuwe herwinbare verpakking vir sy konfytprodukte. Die maatskappy sê die belegging is deel van sy breër strategie om plaaslike produksie te versterk, doeltreffendheid te verbeter en langtermyn groei te ondersteun. En dan, Olimpiese Spele. Die Oekraïense lande het by die Hof vir Arbitrasie in Sport geappeleer teen die internasionale Olimpiese Komitee se besluit om Rusland voorwaardelik by die kompetisie toe te laat. Die IOC het vroeër van dese maand sy sanksies teen Rusland atlete opgehef, wat sedert die vroeë fase van Moskou se oorlog teen Kiev in 2023 van krag was. Dit laat Russiese atlete toe om hulle land by die 2028 Olimpiese Spele te verteenwoordig. Die Oekraïense lande se nasionale Olimpiese Komitee sê die IOC se besluit is voortydig en skend die Olimpiese handvest. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
0: Die rand verhandel teen R16.62 in die dollar, R19.04 in die euro, R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,116. Die prys van goud $4,088.75 per fyn ons, met Brent ry olie op $91.99 per vat.
1: Dankie Lies, dis die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmôre.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Luister FM, weer.
1: Ons gee wat sê jou weer vir die laaste keer met twee waarskuwings uit, maar is meer net te kyk uit en wys, want is koud en ysig, wees versigtig. Dan die westelike dele van die Ooskaap is bewolk teen vanoggend met mis. Vries wat kan voorkom oor die binneland met gedeeltelik bewolk tot koue toestande wat verwag word in plek. Jou wind is lig tot matig, oostelik teen vanmiddag. Die oostelike dele van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk in plekke, maar bewolk en koud tot baie koue toestande. Met vriesteen vanoggend, maar ook geïsoleerde reën langs die kus en al in die binneland. Jou kuswind is matig tot vars suidwestelik, van 'n lig tot matig sal draai. Dan kyk ons na die minimums en maksimums. Kyk net na die MAX, begin met die plant in die berg en ons eindig reg hier in die baai. Plant in die baai is by 19 grade, in Kanagramstad 16, in Tata 14. Kumani Queenstown 13, Graaf Reinet 16, Kranok 16, Port St. John's 19, Bishu 15, Weslonus op 17 grade, Jeffreys Bay op 19 grade. Dit is al die derde dag wat jy 19 is. Kies iets anders. En dan uit die North Dispatch 20. En dan Port Elizabeth by 18 graden. Ek heb hier nader aan PE gedeeld. Ek bewolk jou wind is lig tot matig oostelik. Teen vanmiddag minimum 10, maximum 18 graden Celsius. So dit lyk vir my, jy kyk vir my, it's gonna be a lekker day. Elvis Blue, trek op die air, Ampie en al die lekker dinge wat nog wag. Welkom by Net na 7. Elke

0: Lacquero, Plain Jane. Plain Jane, Plain Jane, Plain Jane. Het is altijd even my weird en ek wil nou nie die dames aanvat. I love you. Maar dan sê die mense ook, oh, wie, want ek is a Plain Jane. Maar dan is jy gesig geplak.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan ek ook nie sê, waar kom hy dit vandaan? Is dit van Tarzan en Jane?
0: I don't
1: think
0: so. Want
1: die Jane was nie plain nie.
0: Ek denk nie so nie. Ek denk nie dit was, ek denk nie iemand het net plain met Jane geruim en toe braak het net die ding. Ek dink net baie goed
1: het probeer nou 'n ander naam ruim, maar ek kan nie.
0: Ek het gister toe ek met die hele saga nuus deesdae, die oom wat vrou soek op sosiale media en ek het
1: ek wil baie graag met sy vrou praat.
0: Ja, ek eerlikwaar, ek het halfte van die storie gelees gister en eers gisteraand gehoor toe my 'n vriendin met my vrou kom kuier die hele storie en dis ek half geskok oor alles, maar ek dink ek gaan hom nader want ek dink hierdie is 'n televisieprogram. Ek meen, advokaat soek sy maat. Ek meen, ons kan het begin. Verstaan jy? Ek dink net hierdie is absoluut. Dis baie, joh, dude, dis hoendervleis. As jy die hele ding, ek het nie die hele story geweet en gister toe prou ek die ding heavy en I'm like, yes man, hierdie is, ek meen, kry 5 miljoen, bladie, bladie, bla. Maar nou luister ek na my vrou en haar vriendin wat gisterand kom koffie drink het en whatnot. En nou luister ek net na hulle twee wat nou sê, nee, ek is 5 miljoen stil, man, ek meen, dis nie nou so.
1: Ja, ek stem
0: en nou kyk ek my vrou en I'm like, what is happening? What is happening?
1: Ons sal net weet, ons het opsies.
0: Go for it. Luister hier, ek vat 10%, go for it.
1: Jo, maar dis die vraag wat ek wil, ek wil chommies raak met sy vrou en gaan, is jy nou moeg? Like, hoekom soek jy een hoofmeisie?
0: Why would you allow it?
1: Ja.
0: Why would you allow it?
1: Ek het soveel vraag.
0: Want ek meen, jy weet self, as haar een nieuwe TV in die huis inkom, nee, dan gaan jou man heel die TV kyk. Vir die eerste 3 maande. Wil jy rarig een nieuwe TV in die huis hê?
1: Misschien wil sy aan een series kyk. I'm just saying. Daar is soveel opties vir series.
0: Hierdie wereld is mal.
1: Misschien is sy moeg van die series
0: wat sy kyk.
1: Hierdie
0: wereld is mal, my bra. Kan jy net, vat net gegoor hierdie oomblik neem. Omdat, ek meen, ons allemaal praat nou oor die oom, hy soek een tweede vrou. Hy is bereid om R100,000 aan die familie te gee vir die verruiling Lebola, I take it.
1: Jo, maar hy gebruik glad die woord Lebola nie, maar is very much Lebola
0: pretty much,
1: en bra.
0: Dis pretty much human trafficking. Maar, en dan sê vir jou, in die erfporsie, so when he, which means you stay a long time, right? En is 5 miljoen. Mm. But, ek meen, nou sê my vrou gister, men ek soek een salaris van tenminste 35 a maand. En dan sê die vriendin, maar wat ga jy koop? Sy sê, dis die sy probleem wat ek koop. En dan sê ek, like, wat gaan nie aan? Like, why are you planning? Gaan jy gaan? Moet ek jou taas sê, help pak, wat is die story? What is happening?
1: Ja, kry ek ook een salaris
0: what
1: as ek jou inskryf?
0: Nee, jy los het my kinders by my. Verder kan jy gaan, man.
1: Nee, ek soek een salaris.
0: Van jy verder kan jy gaan. Maar ja, dis heavy, dis
1: heavy. Ek voel ook, ek moet nie oom kontak en sê, kry ek een finder's fee as ek jou een vrou kry?
0: Jy kry die 100k. Jy kry die 100k, sekerlik.
1: Nee, maar die 100k is vir haar familie.
0: Ja, maar jy gaan al die fine print doen. Ek seker jy kan een bou trek.
1: Ja, ek wil, want daar het ek een hele paar girls.
0: Hoeveel aansoeken denk jy, gaan jy aan hy kry? Ek denk hy gaan een oorvloed hê van aansoeken.
1: Kijk, dat is een e-postadres. Ek wil baie graag een e-post net gesien om te vraag, kan ek eens lief met jou vrou praat?
0: Ek wonder hoeveel e-poste gaan hy kry met hom net skel.
1: Ja.
0: Sis Johannes. Anyway, op daai noot, stay to Marula Media, gebalanseerd en betroubaar.
1: Want jy kan nie toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Le Clou maak geskiedenis en koetse sit sagte voor. Chad Le Clou, nou amptelik die suksesvolste Starebond speler deelnemer, nadat hy woensdag sy 21ste medalje in koetse sit.
0: Crazy, ne?
1: Baie, baie blij dat ek het kon sien ook. Ons het highlights gekyk gister, het was baie lekker om te kyk en hoe emotioneel hy geraak het
0: baie,
1: met dit. Oh, ek is absoluut gek oor Chad Le Clou.
0: Self man, selfs al die Suid-Afrikaners het goed doen met die Sankabon speel of so, maar gaan jy een ding sê van die Suid-Afrikaners het nie goed doen nie? Bran Magotsi, bly achter tralies, na mislukte appel, na Bran Magotsi, die omstrede sakeman wat na bewering een vals sluipmoordpoging op homself in Vosloosrus georganiseer het, sal voorlopig achter tralies bly na die Hooggeregshof van Johannesburg se appel teen die weiding van Borg van die hand gewys het. Hy stand terecht op 5 aanklagte wat spruit uit beweerde voorval. Op die 3 november verlede jaar, hy word aangekla van onwettige besit van vuurwapens, ammunisie en die onwettige afvuur van 'n vuurwapen in 'n geboude gebied in openbare plek. So ja, interessant, maar dat is ander goed wat nog gaan op die lig kom hier. Boombabedie.
1: Precies.
0: Sy naam het baie opgepop by baie dinge en dis nie net dit nie. Dis soos die polisie in Amerika wat jy toesluit vir 'n traffic fine, maar nou, voor jy nog loop is al 1000 goed wat jou gaan.
1: Ja, klomp ander goed. Mm. Maar ek dink baie keer voel mense wil kla oor verskriklike goeders en ek dink is 'n vreemde onderwerp want in Taaltoffie sê hulle nie net lekker nie, so sê Afrikaans dit ook. So lekker is 'n veelsidige woord wat iets van alles beskryf. Ons het lekker vakansie gehou. Gister was koud, maar vandag is lekker. Jy weet daai
0: tipe lekker dronk is daai ou.
1: Nee, kan dit nooit verstaan nie. Ja. Dit is so 'n beskrywende woord. Nou sê hulle ons moet ander woorde begin gebruik. So sê in plaas om sê ek het 'n lekker vakansie gehad, sê hulle ons met 'n heerlike vakansie by die see gehad. Nee?
0: Ja.
1: Of hulle sê in plaas van dat ons moet sê dit was lekker om daar te wees, moet ons sê die byeenkoms was genotvol.
0: Yeah, I would never say that. I would never say that.
1: Die kinders het 'n prettige middag saam deurgebring.
0: Ek het al prettig gebruik. Ek het al prettig gebruik.
1: Ek het al prettig gebruik, ja. Ons het 'n wonderlike reis deur die Karoo geneem. Kyk, jy kan nie net sê die Karoo was lekker nie. Jy moet sê ons het 'n awesome rowende toer deur die klein Karoo gehad. My hart is vol. Dit was
0: hernibaar.
1: Hernibaar. Buitensporig. Lewens veranderd. Kyk, as jy praat oor die Karoo, moet jy poeties raak.
0: Met vries op die pad.
1: Mm-hmm. Maar nou kom hulle trek hulle terug. Nou sê hulle, jy kan nie net sê jou ouma se melktert is lekker nie. En hierdie voel soos 'n ouma se skel. My melktert is nie lekker nie. Ouma se melktert is snol lekker.
0: Ek weet wat, dit is mooi woorde. En dit is rarig, nie. Maar jy weet, as jy vir iemand sê, kyk hierdie rank by die naweek. Het sê, ja, wie support jy? En dan sê hulle, ja, ek's 'n blou bil.
1: Mm.
0: En sê, ja, het jy gesien die nuwe agste man? En sê, wel, ek's nie so blou bil nie. Ek ben, ek's 'n blou bil, maar ek's nie so blou bil nie. Maar ek's Afrikaans. Maar ek's nie so Afrikaans nie. Ek is nie so geleer nie.
1: Ja.
0: Nie my ouers praat nie so nie. My ouma en my oupa was chicory en melkboere van die plaas af. Hulle het nie so gepraat nie. My ouma het nie gesê werklik nie. Well, miskien werklik as jy stout.
1: Ja.
0: Maar dit was nooit, ek het nie groot geword met die. So tot nou toe in Afrikaans, so mooi soos wat dit is as iemand dit praat. Die artikulasie, verstaan jy, hulle hele stem verander wanneer hulle daai uitmuntige Afrikaans uittrek.
1: Nee, word dit sommer Gerry Krieker.
0: Maar verstaan jy? Mm. Nou dit voel altyd vir my wanneer ek daai tipe Afrikaans gebruik, dan moet ek hierdie stem toon. Verstaan jy?
1: Ja.
0: Benuttig.
1: Rian Kruijwag ons stem.
0: Ja, ek doen het baie. As iemand sê my vrou, oh, gaan nie stem. Maar as ek in meetings is in Afrikaans, dan moet ek so praat. Anders kom my regte Afrikaans nie uit. Nee. Ek moet regtig in hierdie type artikulasie praat. Anders dan kom het die uit.
1: Wel, in die artikulasie, hier is vir ons woorde van vandag wat ons gaan gebruik.
0: Wie was?
1: Ons gaan dit inwerk hier so.
0: Skiet dit, laat ons hoor.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Aangenaam.
0: Aangenaam.
1: Genotvol.
0: Ek gaan nie goed moet neerskryf.
1: Dit is op Marula Media. Genotvol, prettig, wonderlik, smul lekker, aptydelik.
0: Wat is aptydelik?
1: Hey, vandag is kaaskoekdag. Kaaskoek is aptydelik.
0: Ek het gestrank 'n stukkie kaaskoek gegeet.
1: O, heerlik.
0: Wel happy, ek hou nie van kaaskoek.
1: Was dit smaaklik?
0: Dit was heerlik.
1: Ah, oh, sy. En dan vermaaklik.
0: Dit was koilerig.
1: Wat?
0: O, my mond het gewater. Ek weet nie wat is wat dit.
1: My brein het gegaan ons soos 'n elektriese koil.
0: It was 'n kaaskoek gedip in white chocolate.
1: Lieve ouers.
0: Ja, het hulle aangebring.
1: Nee, bring jy 'n happy nie.
0: As Floy het dit heerlik gevind. En sy het die sjokolade benuttig. Dat het loop die na gevreet af.
1: Oh, God, yes.
0: Snittig. Dat het loop die na gevreet af.
1: Oh, God, yes,
0: so, ja, so nee, ek het

0: oor daai wortelkoek by ons leweransie. Ek was gekontak deur hoofkantoor. Ek was gister 'n pakkie afgelaai. Ek was gister 'n hele fruit basket met twee wortelkoeke afgelaai daar by die huis deur die bestuurder. Ja, ek
1: het... Ewe skielik gaan soveel mense begin kla.
0: Bro, ek sê vir jou, hierdie lam wat ek nou gekoop het, nee, met hierdie nieuwe merk wat ek ry. Maar nee, dit was eindelijk baie nice, maar toe het een vroukie van my gevra op sociale media, wat se tak was dit? En ek sê toe, dit was die tak, maar ek skryf nogal daar, luister, ek is komediant. Ek mean, this is what I do, right?
1: Ja, see.
0: En net, dit is maar net wat het is. En not knowing sy werk vir hoofkantoor.
1: Oh, wow.
0: En ek kry toe oproep van die winkel daar in my area, en die ou bel my sê, hi meneer, ek is so van so en so, en ek sê vir my eerstens, dude, I'm so sorry. Ek sê, I'm a comedian, and this is kind of like what we do. En sy woorde het my so diep in my hart geslaan. Hy sê, ja, no, so I get that, but head office doesn't find it funny.
1: Yeah.
0: And I'm like, ugh. And I'm like, okay, cool. He's like, no, so we would love to rectify this whole matter and bring you up a carrot cake tomorrow at 4 o'clock when it's fresh. And ek sê, from 100%, bud, in 4 uur kom en gaan, en ek ry gou na my ma toe en hy bel my soos 4:20 en hy sê, kan hy opkom? Ek sê, nee, ek sê, is 5:30 by die huis, sorry. Sê reg, en hy kom self op daar met die reën wat val. Was romanties. Kom hy daar uit. En ek sê, dude, again, sorry. Hy sê, no, man, we understand, no problem. His face said like, I hate everything about
1: you. Hy wou dit net persoonlik om aflaai, so dat elke keer as jy nou in sy winkel loop en gaan, maak toe die bakker uit. No, stuk weg, alles.
0: If you put on the icing, I wouldn't have made the post. Okay? Jy het rarige, afskiewelike dingetjie daar vir my gegee. Iemand is hard was seer. Die seer,
1: ja,
0: seer.
1: Sien jy, nou is iemand seer. In die moeilikheid, oor dat hulle nie icing gegee.
0: Ja, maar dit is 'n job gedoen het. Maar ja, dit was eigenlijk baie nice. Ek het nie dit verwag, maar dit was super cool, ja. En like hierdie export appels, dit was eers. hulle die hoofkantoorse appels gebruik. Dit is die baas appels, ja. Ja. Dat was crazy. Vloy ook sê, ja, so papa, wat is dit? Ek sê, dis a appel. Oh, wow. Jo! Ja.
1: So, by wat ek het dan, moet ek julle nou begin koop? Want ek denk nie, selfs julle delivery jou gaan, ek wil nie so toe gaan nie.
0: Hy 10,000 rand se gammon gekoop, al by Woolworths, denk ek. Maar Biba, dit is eindelijk super cool, want dit was redelijk een komedie ding, ek het niks lelik bedoel nie, maar het is amazing om te sien, dat die mense nog hulle naam wil hoog hou.
1: Natuurlijk.
0: Ja. Ja, dit is nou. Ek is 'n groot fan van hulle. Ek gebruik hulle op 'n permanente basis.
1: En die ding is, as mens nie iets sê nie, dan gaan niemand weet nie.
0: Dude,
1: en ongelukkig het dit nou baie publiek gegaan. Maar Nou weet hulle.
0: Ja, maar wie wat?
1: Ek nou elke dag genaai kom by, sê hulle, maak seker die kaaskoek is guys.
0: As hy gegerkie. maar wie wat, dit was rarig, dit was, as dit nog 'n bietjie ding, maar daar was net, dit was net opgerolde koek, chomp. Dit was rarig net sad. Ja.
1: Dit het baie saad gedaan.
2: Ja, man, kommie.
0: Ja, is net, dit was zwaar. En in die bitter oomlik het ek net, hier is een video. So ja. Wat word my ons volgende?
1: Ek weet nie, dat ek baie, ons gaan nou een soek.
0: Hier die microfoon die hele tijd wil gewerk hier, nee. Maar anyway, ons het so gepraat, maar ja, dit is omtrent alles.
1: Ek probeer baie hard om nie te lach nie, maar dan gaan ek in een hoes aanval gaan.
0: Kom eens kijken wat ek kan maak hoes.
1: Nee, hoekom? Mornay,
0: wat is heerlik.
1: Scott, ons eie moras sê, ons moet fenomenaal en deurgetrek gebruik. Wat is deurgetrek? Soos die deurtrekker. Die deurtrekker was fenomenaal. Nee, alles ongemaklik.
0: My familie het my deur die jaar getrek. Ek was deurgetrek deur die jaar deur my familie.
1: Deurgetrek.
0: Dis 'n baie weird woord daai.
1: Dis 'n vreemde.
0: Fenomenaal dat jy daaraan gedink het. Ja. Anyway, ons doen radio. En ons is professioneel.
1: Ons kry nou baie foto's van kaaskoeke.
0: Is fyn, jy kan dit geniet.
1: Ek raak nou...
0: Eet dit met jou oor.
1: Kyk daar, Plain Jane, kan die mens sê, Plain... Ja, nee, Jane en sy, daar sy.
0: Wat?
1: Ons gaan nuwe woorde kry wat raai met Plain Jane. Ons is nou weer terug op daai gesels.
0: Oh, ek is jammer.
1: Nee.
0: Oh, my bad. Anyway.
1: Oh, my, as het Dirk sê, ek wens my kinders wil in sulke volsinne in Afrikaans praat. Ek wens Gertjie het daai... klachte van die koek in volslaan Afrikaans gedoen. Wat sal jy het gedoen het as? As om Gerrie Kriek nou ooit moes klaar onder koek.
0: Om Gerrie, ek is verskrikkelijk jammer. Ons ken mekaar al jare. Maar ons gaan nou na sy vybere ding toe. Is dit nie so aftrekkig?
1: Met trots.
0: Hierdie druk.
3: Luister FM, nie so aftrekkig.

0: Hoofnuus hierdie uur, adjunkminister Saiso Mohai neem die leisels oor die openbare beleggingskorporasie. Die Amerikaanse weermag voer nog aanvallen uit op Iran en Chad de Clou word die meest bekroonde atleet vir die Stadebond speler se bestaan. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
1: Ek weet ons gaan nou praat en ons praat oor baie en alles en baie van die mense praat oor die Afrikaans. En ek meen Dirk het ook nou gesê ek wens my kinders wil in sulke volsinne in Afrikaans kan praat. Wat is great, maar dit soos ek ook nou wat sê wat is great, maar dis ons het so gemoderniseerd. Want ek meen selfs jy en jou kinders, jy het jou kinders probeer Engels leer op 'n jong ouderdom want dit is die taal van die wêreld. Engels is die taal van die wêreld. En as jy nou gaan kyk na alles, ek sal nooit my taal weggooi nie, maar jy kan nie met Afrikaans floreer in die wêreld nie. Het nog nooit, sal nog nooit. Die Engels is 'n baie goeie taal om goed te leer van kind af.
0: Ja.
1: Nou, toe ek klein was, het my pa my in 'n Engelse voorskool gesit, juist vir dit, en ek het Engels begin skool gaan, en toe het ek Afrikaanse skole, nie weet, Laerskool Albertijn, en toe die brandwag, maar Engels het in my geblei, en ek het net Engelse vriende gehad, ek het in Engeland geblei vir 4 jaar, en dan kom ek terug en sê die mense, hoe kom praat jy nie reg, Afrikaans, I'm like, to be very honest, I would just actually... Predominantly, I speak English in my day.
0: Maar dis, ek is dieselfde, en dis my baie vreemde ding, want ek het kliënte en vriende wat Engels is, wat ek al vir jare Engels mee praat, en dan hoor hulle ook, ek is eers in die groep kantoor, want ek doen radio.
1: In Afrikaans,
0: dan hulle soos, kan sy Afrikaans?
1: Ja, ek kry ook baie.
0: Verskrikkelijk baie, dan denk ek, maar ek is Afrikaans. Ek het 'n vriend wat al 15 jaar een van my beste pelle is, en toe ek by radio begin, 3 jaar terug, toe sê hy, oeh, hoe gaan jy dit doen? How are you going to do it? Because like you know you have to speak Afrikaans. It's just, you know that I am Afrikaans.
1: Nee, maar daai dit sê ek vir hom nou, ek gaan klas sê.
0: Nee?
1: Vir 2 weke. Ja, ek goed, né? Ja, so nee, ek. Maar my mense is ook as ek Afrikaans praat, dan sê die mense, are you actually Afrikaans? I'm like, no, I'm actually Zulu. But this is just the 2 languages I use at the moment. Ja.
0: Dis 'n vreemde, want wanneer ek Engels praat, klink ek of ek 'n bietjie van 'n aksent het.
1: Ja,
0: want
1: we doen
0: lisp,
1: it by.
0: Ja, ek lisp so 'n bietjie op my esse, dan klink het
1: lispy
0: so.
1: In Engels?
0: Ek, in my esse trek baie as jy. Dis 'n vreemde ding.
1: Kan jy, so leer jy iets elke dag,
0: nee,
1: hè?
0: Ek lisp nie, maar as 'n is, as 'n... My esse is baie prominent.
1: Rara?
0: Ja, as ek Engels praat.
1: Sal jy dit nou oor vertel?
0: Verstaan jy, wanneer jy die fluit geluid kry as jy esse?
1: Oh, the 36 moment. I love those moments. So ja, dit is wat het is. Jy breek en luister Stasie. Nou het jy baie oor ons geweet. Sê, ons was langklaas omgewerk en gebeur het. Maar dit is...
0: Aangenaam my kennis. Ek is Lise Marie.
1: Hi, Gerald is Philippus Schotte Petorius van Staan en de Jager. Maria, ons gaan amper deurwerk. Jylle verjaarsdag is natuurlijk 10 minuten net voor die tijd van 8. Daar is hulle paar wat deurgekom het. Kan nie wag om paar van hulle te deel nie, want hulle is super cute. En dan gaan ons kyk tussen... Ek wil ook sommer nou vir die mense vraag, nee, daar is gunsteling woorde in Afrikaans. Jy weet, soos deurgetrek, soos we Moras nou sê, fenomenaal en al die type dinge. Het jy een gunsteling Afrikaanse woord? Nie net om te sê nie, maar dat betekent om te hoor. Betekent is het lekker op die oor.
0: Kogelmande.
1: Agurkie.
0: Oh, agurkie.
1: Ja. Dit is derdig vir my, is prachtige, prachtige woorde.
0: En ek hou van die woord seerover.
1: Ja, is cool.
0: Dit is my lekker woord. Dit en kogelmander.
1: Dit is rannig een paar Afrikaanse woorde wat buitensporig weerd is. En dan die feit van mense wat Afrikaans, ek ben nou, daar is 1/10 van ons wat Franse woorde, en Afrikaans is Frans, dan is Hollands, dan is Engels, dan is Duits. Afrikaans is rarig die puzzelbouw. Kom bij staan, kom bij Afrikaans. Dat is wat is.
0: Kom ons kyk hoe maak allemaal weird vandag. Het jy geweet, jy kan nie pampoen sê sonder om jy lippe aan mekaar te raak?
1: Al een. Ja, kan.
0: Sê probeer het, terwijl jylle triple L nog en jylle pampoen sê, sonder om jou lip aan mekaar draak.
1: Maar om is die pu, dis die pu.
0: Ek weet, maar dis so lekker binnenmondse geluid wat mens maak, pampoen.
1: Pampoen. En ek het lekker lip ook, klinks het gunshot, pampoen. It's the worst thing to have for voice-overs, is fake lippers, is myself. 25 minutes, just to 7, en dan krap ons bykie rondes, kyk in die aftertensies, en dan sit lekker lawelikies.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher, he pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. 4 legends, 2 nights. Book your tables. 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.
3: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enigiemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: En ons Fairy Tale begin hier by Lekker Luister Stasie Grootmaak Breakfast. Dirk van der Westhuizen is in Fairy Tale. Lofie sê stamsel dan. Black Eyed Peas is I Got a Feeling. I Got a Feeling is amper Vrydag, ou buddy, op jou donderdag die 30ste July. No, I don't. So ja, die tweede laatste dag van juli, so op die naweek. En onthou, naweek is groot, is die laaste naweek om te registreer.
1: Ja, om te registreer vir stemme, ja.
0: So die baie maakse wat jy kan doen is, gaan het op elections.org.za.
1: En dan,
0: ja, en dan sit jy hierdie nommer en dan gaan hulle vir jou sê of jy geregistreer is. Gewoonlik baie keer is die ouens al outomaties deur dit, as nie moet jy 'n plan maak. Ja. Maar as jy nog nie getrek het nie en al daai tipe dinge, is dit gewoonlik maar nog steeds.
1: Ja, jy sal standaard nog steeds sal wees, maar as jy nou getrek het en jy voel jy weet jy met ergens anders gaan stem, dan gaan loer jy nie.
0: Of baie keer het die stem area verander.
1: Ja.
0: En dan moet jy kyk vir al met die zone en sy goeders. So maak maar net seker elections.co.org.za. So gaan maak net seker sit jou ID nommer in.
1: Gov.za.
0: As ek het reg het in my kop, maar as nie, try hom. Sit dit jou ID nommer oral sit.
1: Ja, sy. En terwyl jy nou hierdie naweek gaan kyk of jy nog in jou wijk geregistreer is om te stem, dan kan jy sommer 'n draai maak by die NG Kerk Lorraine, want hulle hou kermis. Dis hierdie Saterdag, die 1 Augustus, vanaf 8:30 die oggend. Panne koek, speletjies, curry en rys, ontbyt, hand en naaldwerk, kindertafels, sosaties, jaffles en wat is 'n kermis sonder nou 'n lekker pudding. Kom geniet 'n dag vol pret en lekker kos saam met ons by die NG Kerk in Lorraine by 7 Marnay Laan.
0: Lekker, ek was laas jaar daar. En dit was super cool, ja. Ek was daar met my smallie.
1: Oh, hulle doen vreselik lekker goed daar. Hulle het oor die vakantie houlik avontuurweek vir die kinders. Baie lekker.
0: Wat ek gelijk het, is dat hulle so baie gefokus op die kinders.
1: Mm,
0: dit was my super cool, ja. So ek sal weer die naweek daar wees.
1: Dat
0: ek sal
1: definitief.
0: Ek het so semi-af naweek. En ek is weer sad, ek gaan nie meer Namibia toe nie.
1: Oh.
0: Ja, ek is baie sad, man. Cool. Want die mense se inskrywings was min op die een en min op die ander, en toe hulle nou saam gesmeld, want dis maar 'n baie equestrian thing, en toe hulle vir my laat weet en wat not, en toe sê hulle, ja, hulle gaan maar nou goedbaar goed te skuif en wat. So ek is baie sad, ouwer.
1: Oh.
0: Ek het baie geprep al voor.
1: Oh, ja. Namibia.
0: Ja.
1: Oh,
0: Sies vir julle.
1: Ai, shan.
0: Ek kon dit heerlik maak en wonderlik. En uitmuntig.
1: Nee?
0: Nou maak julle my net pynagtig. Daai moet 'n woord wees.
1: Ek gaan dit opsoek.
0: Daai moet 'n woord.
1: Ek gaan nou niks haat gaan hol.
0: Jy's 'n pynagtige persoon.
1: Ek gaan nie haat gaan hol. Ek gaan dit nie Google nie. Ek gaan nie haat gaan hol nog sit opsoek.
0: Dit moet wees, man. Jy's like is jy rarig nou 'n pyn in die alias, is jy pynagtig. Soos ek het sê, sy my brein vir my, what are you talking about?
1: Nee, ek gaan jou nou alleen nie los, ek gaan die hart gaan haal. Ek moet nou weet.
0: Jy kan. Sê, gaan die hart gaan haal. Kom, ons kyk nog een paar verjaarsdag boodskapies. Ek wil net vir my seun, Karl Strijd, om baie geluk met jou 18e verjaarsdag. Mag daar nog tonne meer wees. En Jesus sal jou beskerm en lei op die rechte pad. Amen. Mag jy een superdag hê. Love you long time, baie liefde. Jou mama, Triska. Is prachtige naam. Dan sê jy een goeie morgen, Gerkie en Lise Marie. Ek wil net my gelukkige verjaarsdag sê aan ons ou seentjie, Jose Sias. Hy is volle 3 jaar oud. Hy met sy dagje geniet. Jy behoort om nog te onthou, Gerkie. Ek doen dadelijk toe ek die foto gesien het. Hy was op die baby shower by Kido Kleuterskool van sy mama Kitty en Dara Etty. En ek onthou om toe ek sy gesiggie sien. Ek sal dit nooit vergeet. Dis die oulikste seentjie onder die son, man. Onder die son. Dan sê jy aan ons dogter Lisa van Seil. Veels geluk met jou verjaarsdag. Dankie vir 'n mooi liefdevolle mens wat jy is. Mooi dag, lekker verjaar van papa, mama Adele, Michaela, Daisy, Snowy en Becky. Ek neem aan die res is dieren. Neem ek aan. En dan wil ek net vir die mense so bietjie van 'n verkeer nuus as jy in 'n nag as se kant toe gaan.
2: Môre, Gertjie.
0: Nou wel.
2: Hier op die N10 onder die brug hier by Nanga. So 'n kar wat so 'n trailer afgehaak het. Die hele pad lê vol verplikke en verf en goed. Mense moet maar net versigtig wees. Daar is nog niemand op die toneel nie.
0: Okay, het geklik in my vloek al.
1: Ja, het een
2: kar wat sy trailer afgehaak het. Die hele pad leef op.
0: Oh, dankie my boete. Ek lach nie vir jou nie, Reinhard. Ek beloof, daar het geklink soos, nou weet ons, daar is baie verfblikke daar, ja. Dude, ek sal nie vir die mense sê nie, laat weet my, wil jy vloek al? Ek wil net weet, ja, dat is super cool. Dat is super cool. Waar is pynagtig?
1: Ek het die haat gaan haal, hier is die haat nou so vir my. Daar is nie een woord, dat is pynagtig nie.
0: Nee, maar het jy die updated ene?
1: Maar dit is pynig,
0: ja.
1: Of gepyn, kan jy gebruik, maar nie pynagtig nie.
0: soos in gepyn, my been het gepyn. Maar pynagtig, dit nie, hulle moet pijnig. Die ander, ek gee myne bring, hy het hom nog hier in.
1: Ja, ek, hierdie is een nieuwe weergawe.
0: Is dit nie, maar is hierdie nietste ene nie?
1: 1965.
0: Liewe genugtig, so away is nog hier daarin nie?
1: Nee.
0: Nee, dan sit die update die. Dan sit nog die update die.
1: Kom maar ons kyk, is away.
0: Dit is so never 1965, never.
1: Ach, en baas,
0: never. Nee. Nee.
1: Nee, die naaste ding aan Awe is avontuur.
0: Ja, ach, man, net om het te gebruik is klaar een avontuur, man. So ja, dit is wat het is. Het is amper tyd vir ons om oor te gaan ons 8 uur nies. Toe, dames en heren, op die lekker luisterstasie. En Lisa, ek het vir jou iets wat jou hart gaan breek. In een miljoen stukke.
1: Ek kan nie, ek kon nou net artikel nie kon lees.
0: Hier is te doen met boeken. So, daar het nou een ding uitgekom in Amerika.
1: Moet nie laat die hart jou hoor nie.
0: Die hart gaan
1: man. Is dit die AI story?
0: It's die AI story.
1: Ek is baie kwaad al hoor.
0: So, wat gebeur het is, daar is nou besighede, wat AI hardloop soos OpenAI, wat al die baie rare boeken koop, dit inscan om het te hou vir ewig, en dan die boeken destroy.
1: Dis baie hartseer.
0: So, hulle breek die boek uit mekaar uit, om vinnig te kan lees, dan moet hulle die spine, die ruggraat van die boek breek, om op basis te doen. En ek verstaan hulle intentie, maar het voel baie monopolie rondom die feit van, as jy die boek wil lees, is ek die enigste plek om het te doen. En ek het al vele rolprente gekyk in my lewe. En Eli is een van hulle, wat hulle die Bybel mee gedoen het. En
1: Eli,
0: scary, man.
1: Ek toe video sien, nie, my hart, die pijn
0: ek het
1: en die leiding,
0: die screenshot gevat,
1: wat ek deurgegaan het,
0: ek
1: toe
0: moet
1: ek
0: met Lisa
1: sien hoe snij hulle die weesboeken is, ruggraat af.
0: Scary.
1: Ek kon nie, my bos is kon toegetrek, en het was nie vir die broekie te
0: sien. Ek sê wie, ek verstaan die punt wat hulle maak, want ek meen het so vir ewig vir hulle gevat het, as hulle blaai vir blaai gedoen het, maar is nie nodig om het te destroy nie, vir al die rare boek.
1: Ja, ek voel net so, kyk, jy respine a boek so, jy snij die kant af en dan rebind jy om. Ek voel hulle kan het net weer doen, en alles net weer terug in die bibliotheek sit.
0: Ja, maar jy weet, technologie is hier eilig wat omgeer, maar kom ons maak het met een beter ene, en gaan jy een hoer een sit. So ek het een van Lisa's favorite persoon, het ek een onderhoud gekyk van Russell Crowe, en toe het hy een onderhoud gehad.
1: Oh ja, wat er die story gehad het met Superman.
0: Dude, ek en jy die selle algorithm, right? So wat is my so
1: beste
0: cool geweest. Ja, toe was hy besig om een rolprint te skiet net nadat hulle Gladiator gedoen het. Mm. Maar Gladiator was nog nie uit nie, was hy besig. En daar was besig seens om rugby te speel op die veld.
1: Ja.
0: En hy sê, terwijl hy skiet, sien hy die een seen weet wat hy doen op die veld. 100%.
1: Hulle het rugby gespeel achter.
0: Ja, voluit rugby game, ja. Dat het niks met die rolprint uit te waai nie. En die seen later aan loop na hom toe en sê vir hom, hoe kom hy in acteerwerk en hy sê, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Henry. En praat met hom en jare later, toe sy in a gym.
1: Mm.
0: En hy praat toe met die acteur Henry Calvin. Ek ben Superman. Hy is deel van so baie ding. He's a sexy boy.
1: Hy is
0: a nerd, wat vir het so super cool maak.
1: Gorgeous, man.
0: En toe sê Russell Crowe vir hom, dude, ek ken jou van die was af. Toe sê, ja, Russell, ek was die seun wat nie toe geloop het daai tyd as 'n laerskoolkind.
1: Russell Crowe het vir hom net daar 'n briefie geskryf om te sê, glo altyd nie jou drome, maar die mooiste woorde, en hy het toe uitgehaald is nog steeds in sy beurs.
0: Yeah, a million steps starts with the first one.
1: Dat sê, ja.
0: Super cool.
1: So'n mooie story. Ek super was soos net Henry Cavill kan my laat hou van Russell Crowe.
0: Ja, maar ek gee jou een ding sê, nee, die ou is een absolute gentleman.
1: Hy is.
0: Wow. Iemand om nou op te kyk, Henry Calvin, man. En ek hulle het die video ook daar, klik nou sy kap en haar ek, maar daar is die video waar hy in onderhoud is, waar hulle vir hom vraag, hoe speel die games? En hy sê, ja. En wees hoe vinnig pelle raak, mans.
1: Ja.
0: En dan sê van, wat speel jy? Hy sê, I play war this. En dan sê die ander ou van, oh, me too. En sê, oh, what level are you? Klaar, pelle. Dadelijk, it's amazing, man. Ja, it's amazing. Maar hulle sê ons al dit, is mans die selde ding aantrek by jou braai, is jylle beste pelle, is die vrou is die selde ding aantrek, een van jylle gaan huis toe om te change.
1: Ja,
0: verstaan jy?
1: It's funny.
0: It is what it is.
1: Ek weet nie, ek like het as ek iemand raak loop, dan sê ek, en ons die selde kleren aan, dan gaan ek, oh my word, ek love jou rook. It is beautiful. Wat jy het gekry, dan ek die selde in aan.
0: Ek love it. Ja, ek love it. Ek love it. Het is my altijd weird as ek my kind by die school aflaai en ander kind die selde aan, en I'm like, hoe durf jy?
1: Hoe durf jy by die selde? Hoe durf jy?
0: Wat oorals beskikbaar is. Maar ja, dit is wat het is. Amper tyd vir ons 8 uur nuus, en dan werk ons om lekker deur.
1: Ek sien Heisel sê dat die karre staan stil op die N2 al die pad van Cotswold se kant af. Weet nie hoekom nie, so wees lief geduldig vlug as jy in daai area is.
0: Ek sien ek het net oor die boodskap gelees, toe sê ek nogal ek neem aan dis honde want dis weer om jou kinders Daisy, Snowy en Becky te noem, maar hulle sê dit is die honde en die kokatiel. Ek is baie bly.
1: Baie oulik.
0: Ek is bly.
1: Elas sê ek wil net baie geluk sê aan my kleinseun Estian wat vandag 18 jaar oud is. Es lief jou so baie. Sien jou vanaand baie liefde van ouma Ella van Jaybay.
0: Laaste boodskap, Kenneth Beef Africa van Toto speel vir Juanita en Key. My vrou Elise vlieg môre terug Saudi-Arabië toe na 3 weke vakansie en my seun Jean vlieg China toe om sy eerste job werk as 'n Engelse onderwyser te begin. Albei vlieg môre oggend en my dogter is reeds in Miami op 'n plesierboot. Sy kom September die 2 vir 2 maande op verlof. Die song is vir my so mooi en ek glo dit sal enige expat terug huis toe laat verlang.
1: Mooi.
0: Anton kom braai by my.
1: Ja, ek voel ek soos
0: Anton kom braai net by my. Kom braai net by my, dude.
1: Anton, jy kan by ons kom kuier.
0: Ek so jammer.
1: Is vandag drukkie dag, ek vir jou drukkie gee.
0: Dis net dis 'n liedjie op sy eie van my vrou gaan Saudi toe, my seun gaan China toe, my dogter is Miami toe en ek is by die huis.
1: Nee.
0: Dis net 'n
1: Hier in die scatterings of Africa.
0: Oh, man.
1: Oh, mooi is dit nou.
0: Jy's horrible, Anton. Jy breek my siel.
1: Nee,
0: sies, Anton.
1: Ek hoop jy het 'n lekker dag vandag saam.
0: Ja. Lachbaar.
1: Lachbaar.
0: Beste ding om te doen. Maar dit is nou tyd vir ons om te beweeg na ons 8 uur nuus toe. Ek sal die song vir jou laai, Tommy, as hy available is, net na die nuus. Dan kan jy 'n bietjie Toto. Maar nou eers die ding.
3: Dat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedicoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
5: Man, Speedicoop is die beste.
4: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.
6: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: Beyond Color. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Kom ons gaan 'n bietjie rond in die nuus fronters en hierdie is jou 8 uur nuus. Adjunkminister Sisom Mohai neem die leisels oor die openbare beleggingskorporasie. Die Amerikaanse weermag voer nog aanval uit op Iran en Chandler Clough vir die mees bekroonde atleet in die Statebond spele se bestaan. Wow. Hierdie is Joachim Nies, ek is Gerrit die Anger vir Luister FM. Die kabinet het volgens berigte die aanstelling goedgekeur van die adjunkminister in die presidentie vir beplanning, montering en evaluering, Sisom Mohai, om die leisels van die openbare beleggingskorporasie oor te neem. Dit volg na die bedanking van die adjunkminister van Finansies, David Masondo, as voorsitter van die raad. Volgens Times Live kom die aanstelling van Mohai nadat president Cyril Ramaphosa 'n regsmening ingewin het oor die vraag of dit moontlik was om die OBK tydelik na die presidentie te skuif om die batebestuurder te beskerm. Mohai se aanstelling sal vandag deur die minister in die presidentie, Kombuzo Mtshavheni, bevestig word. Die DA het in sy oproep herhaal vir volle deursigtigheid oor elke aanstelling by die huidige nasionale finansiële hulpskema vir studente, insluitende die vergoeding, mandate en goedkeuringsprosesse vir adviseurs en konsultante. Dit volg nadat die nasionale tesorie, die minister van hoër onderwys en opleiding, Putie Manemela, se voorgestelde vergoedingpakkette van 11 miljoen rand vir die NSFAS administrateur Mhlangeni Matabula verwerp het. Dalmain Christians van die DA sê Manemela moet die parlement antwoord oor hoe hy hierdie voorstel as aanvaarbaar beskou, terwyl studente steeds vertraagde befondsing ervaar.
1: Die minister moet nou verduidelik wie hierdie pakket aanbeveel het, waarom dit as aanvaarbaar beskou word en hoe hy gaan verseker dat belastingbetalers se geld op studente bestee word en nie op 'n groeiende bureaukrasie nie.
0: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê Siakele Diantje sê aanstelling as nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris is meer as net 'n pos om te vul. Sy sê dit gaan oor die identifisering van 'n leier wat die huidige temperatuur van polisieering in die provinsie kan lees. Diantje volg 'n Tembisile Patiki wat op die einde verlede maand en na 5 jaar in die pos afgetree het. Timpane sê sy glo in Jantje sal sterk leierskap toon ten midde van die uitdagings in die hele provinsie.
2: The challenge before the incoming provincial commissioner is therefore both significant and very urgent. He must provide strategic leadership across all 6 policing districts and the 150 police stations within the province. Safety and economic growth are inseparable.
0: En dan 'n baie trotse oomblik vir enige iets in RSA, en soos hulle sê, dis in RSA nie, dis in ons DNA. Chandler Clough is die mees bekroonde atleet in die spele se geskiedenis, nadat hy sy 21ste medalje gebyt het, en met 'n Suid-Afrikaanse bronsmedalje in die mans se 4x100 meter wisselslag aflos in Glasgow. Die vroue aflosspan spog ook met brons. Pieter Koetse het 'n goud gewen in die mans se 100 meter rugslag en 'n nuwe spele rekord van 51,77 sekondes opgestel, terwyl Roard van Reenen die bronsmedalje opgeraap het. Kylien Corbett spog met silwer in die vroue 200 meter borsslag. Die Paralympiese atleet Christian Sadi het goud gewen in sy mans se S57 meter vryslag. Suid-Afrikaanse medalje oes staan op 22. Baie trotse oomblik vir al ons Suid-Afrikaners en kom ons kyk wat sê ons rand en sente.
3: Die rand verhandel teen R16.66 in die dollar, R19.08 in die euro, €22.23 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,133. Die prys van goud is $4,058.63 per fyn ons, met Brent-olie op $91.60 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is net om die tyd van 9:00 vanmôre saam met JKB. Ek weet nie hoekom ek nou so secret op geklink nie.
3: Ek weet. Ja, ek voel as jy nou iets weet wat ons nie geweet het nie.
0: Die nuus is om 9:00. Gezels, like ASMR in here. So, so dit is amper tyd vir daai ding, maar 'n paar kinderstories en screenshots wat nog gaan loop.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Blinde nuwe treffers hier by Lekker Luisterstasie, Rian Benardi en hy sê dis Love Toto Africa. Die liedjie wat hulle nuwe uitbring, wat op die einde van die dag hulle net hulle naam gemaak het, which is just craziness. So, lekker ding hier, ek wil ook net sê, die almal stuur dit nou vir my, maar hierdie advokaat het nou gesig gekry.
1: O, regtig?
0: Ja. Sy naam is Gerrit en het upset my.
1: Gerrit Kutsia.
0: Ja, het upset my. Dat was my naam genoem.
1: Wat is dat op die kant? Ek wil het sien.
0: O nee, dis oor iets anders, ek weet nie.
1: Is hy nie moeilijkheid al klaar?
0: Oh, ja. Stichter van die online polygamy groep. Waarin Kutsia behoort. Oh, wow.
1: O, goeiste.
0: Ek wil net vraag, nee. Ek wil net vir die ouwens vraag. Wat voer jylle vrouwens dat hulle so gelukkig sal wees dat jy een tweede in kan kry? Ek sikkel, ek het een vrou en twee dochters. Ek sikkel om allemaal net happy te hou. Hoe bring jy nog een in?
1: Ek het in my mind dat ek gedink, hierdie Gerrit, gaan een baie ouwer man.
0: Hou op my naam sê. Hou op my naam, dit is niks. Hy is Gerard.
1: Ek het gedink, meneer Kutsia,
0: ja.
1: Gaan een baie ouwer man wees.
0: Is 58, he says it in the poster.
1: Hy lyk nie 58 nie, hy lyk 40.
0: Dink hy lyk baie jong. Dit is een kom.
1: Hy is een aantrekkelijke man. Is aantrekkelijke
0: ja,
1: man.
0: Ja, is een Gerrit ding.
1: Ek dink net, nou my girl math hier so is...
0: Ah.
1: Ek gaan baie lang wacht vir haar 5 miljoen.
0: Dis die ding wat ons allemaal sê. It's not worth it,
1: ek
0: man.
1: Ek stem saam, ek en Roland nie korte salaris.
0: Maar dat dan nie gegaan, as hy nou een tweede vrouwkie aanvat, niks keer om. Om een drie en een vier aan te vat. Ja. Ek meen, advokaat soek sy maat, gaan een groot ding raak hier in Zuid-Afrika.
1: Ja, ek meen, is die hele reeks op sy eie. Elke jaar
0: so.
1: Een nieuwe blaar. Ek weet nie wat nie.
0: Die blaar. Wie sal die mense wat net met ons kom praat? Ons sal alles vir julle doen, van slogans tot advertering, net hier.
1: Ek is baie opgewonde om te sien dat die nieuwe boerske vrou uit is.
0: Okay.
1: So die boere is nou bekend gestel.
0: Okay.
1: So, jy weet, die Annelise is nou Annelise met die rooie haar, geen haar Annelise van allemaal.
0: Okay.
1: En nou is die...
0: Ek is so blij, hulle trek al meer in, wat baie super cool is. Ja.
1: Nou is die, jy weet, is nou oop dat mense kan inskryf.
0: Okay.
1: So, jy weet, is jou ingeskryf. Want daar is twee boere wat ek dink perfect is vir jou. So ek sê maar net, jy weet het gesê, sy sal inskryf.
0: Maar wat van jou?
1: O nee, iemand anders moet het doen.
0: O, moet iemand anders jou inskryf?
1: Nee, iemand anders, nee. Nee.
0: Pas op.
1: Nee, iemand moet my inskryf.
0: Pas op.
1: Maar iemand anders moet het gaan doen vir my sê hoe het is. Ek voel nie, ek kan liefde vind in een week nie. Sorry,
0: nee,
1: ek
0: is nie. Wie wat, Lisa, soms vat het net in oomblik. Wat eindelijk, een oomlik is jy nie geweet, het is 4.5 minuten. Maar soms vat het net een oomlik.
1: Mm.
0: Om te weet dat daar aantrekking is. Denk net, jy doen altijd goed op camera. Verstaan jy? So denk net om liefde te vind op camera.
1: Op camera, oh no.
0: Verstaan jy?
1: It's terrible.
0: And scene.
1: Ja, and scene.
0: Okay.
1: Ek hou nou maar aan vast.
0: Ja.
1: Kijk, ga in my oor.
0: Nee, het gaan een interessante story wees. Het gaan een interessante story
1: wees. Van my is het soos, die probleem met my nie. Nou, ek is soos, oh, parafla. Jy weet, die persoon, so, jy gaan my nou op plaas te vat. Dan ga ek, ek is nou hier om vir Pieter te ontmoet. Oh. Jy weet, Pieter, hy het nou vir my, ek het vir my
0: hele pakkie,
1: hy gaan brei, ja. Hy het vir my hele pakkie gestuur en alles, en dan gaan Pieter my nou na sy skapies toe vat en sê, kom nou, Lise Marie, ons gaan nou weer die skapies se oorkies tag, en dan gaan ek gaan, nee, ons gaan die humein, dan gaan ek al sit met die koukie pen, elke dag, en die skapies se oorkies tag, waar die tags kom af, maar ons gaan die koukie pen kry, wat hou, miskien moet ons die daai gebruik, miskien,
0: ja,
1: en dan gaan ek gaan, ons gaan nou een stamp ontwikkel, wat het is soos wanneer hulle die dry ice branding doen, het maak jy so seer nie, dit is genius, dan gaan ek daar sit en so, hoe ken jy nie die dry ice mense nie, ek was
0: kom,
1: my
0: eigen ooskap,
1: kooperasie verkoop hulle dit ook nou, ek gaan hulle nou bel.
0: Kom, ons begin net een splinter nieuwe show vir jou.
1: Ja.
0: Want hierdie gaan nie werk hier, verstaan jy, ja.
1: Want hulle wijs
0: nou graphic design finder.
1: Nee, ons is moeilijk. Ek sal nooit een graphic designer
0: oh, jy is so, maar ek love jou, maar rarig,
1: ja.
0: Die kleur.
1: Die Pantone gaan nie met jou vuil.
0: Nee, Pantone, ek kon nie in die boer dinkie. Ek kon nie in die boer dinkie, ja.
1: Ja, maar jy gaan my nou op plaas.
0: So.
1: Want dan gaan die boerseke vrou, en dan wil ek nou naar die plaas toe gaan, en dan een van hulle het nou een mak bramaanbul.
0: Ja,
1: en 3 dagen in,
0: wat mens doen, ja.
1: Is ek al op private dates met die ouwe, en hy het my nou nog nie voorgestel nie, bil nie.
0: Maar jy het vir die laaste date.
1: Dis hoekom ek hier is, ek sleem lang in jou nie, ek wil vir Koosie die bil
0: nou
1: moet.
0: Amper 'n joke gemaak wat my my job sou gekos het op hierdie lekker luisterstasie. Kom ons gaan deur na nog verliese dinge toe. So groot nuus in die wêreld natuurlik MultiChoice besig met 'n koop en verkoop fase. Maar ek sien en ek lees hier in die spesiaal want baie mense praat daaroor en dit is die feit dat hulle 'n hele 687 miljoen rand gedaal het. In 6 maande.
1: Wow.
0: Ja.
1: 600 miljoen.
0: 687 miljoen. Maar dan moet ek ook sê, dit is nou van 23,929 miljard tot sê 22,6 miljard. Maar ja, dis 'n groot afval. Hulle sê tussentydse finansiële openbaarmaking wat deur sy moedermaatskappy Channel X gepubliseer is. Nou, Channel X natuurlik 'n nuwe eienaar.
1: Wow.
0: Nuwe eienaar is oorgekoop. So ja, daar gaan nou baie meer Amerikaanse goederes ook opkom. Ja. Wat baie goed is vir dit. Mm. Ja, but you know what, at the end of the day, hulle pakkette is vir my, van so, ek luister nou na die sportsmanne. Ek het nie DSTV nie. Mm. Verstaan jy? En dan sê die mense, ek sal love as, in Engeland was het so, in Engeland kon jy een ding gevat, ek weet nie of het die so is, die korrigeer. So jy, no, you pay your basic, en dan jy nou jou kanaal 1, so ITV en bla bla bla, dan kies jy van enige kanaal wat jy wil hê, 10, 20, 30 of whatever die Bybel hê. En dan saam met die 10 kry jy nou spillage channels en wat. So jy kan jou eie beraming maak van dit en dan ontsluit dit die kanale vir
1: dit. Maar dit is die grootste ding hoekom ons DSTV het, is so dat ons al die sportkanale
0: het. En dis hoekom hulle jou blok op die sport, jy moet die pakket vat, because that's the money maker, verstaan jy? So,
1: want hoe anders sou ek nou gister Stadebond spelen kijk?
0: There we go. So ja, dit is my baie interessant. Maar is interessant om te sien hoe die markers spelen en hoe hulle dit gaan recover. Maar ja, dit is my baie interessant. By interessant.
1: Dat sy nie.
0: Maar ja, dit is wat het is. Hier heb je lekker luisterstasie. Kom, ons gaan bykie deur. Een likkie wat nog op heeft maak. Hier is BB Key en sy sê, ek het weggestap. Sê die kie met baie dames vir my sê, oeh, die likkie is so oor my.

0: klapper die beat dan. Like, ik wil niet pantsoela aan, dat kan niet eerst. Ik heb die pantsoela schoenen aan, maar ik heb die...
1: Wat is het schoenen aan?
0: Hierdie.
1: Ja, dat is raar. Ja. Dat is pantsoela
0: schoenen. Dat is pantsoela schoenen. Als ik hulle koop, ook al sê ek vir die mense, ek soek pantsoela schoenen, tot ek die naam geleer het. Oh, dit sneeuw beautiful daar.
1: Ja, baie dankie Chris Jansen, wat ons een video daar neergestuur het van hoe dit sneeuw op Barkley Oos.
0: Wow.
1: Sneeuw rarig julle, dit is een rechte, echte sneeuw daar.
0: Hoe ver is dit? 4 uur?
1: Dat is zo 4 uur.
0: Bro, ek sal rij hou. I would drive, and I would drive for hours.
1: Kom ons kyk, ons letter.
0: So ja, dit is wat het is, hier die lekker luisterstasie. Ek moet ophou sê, dit is wat het is, ek sê dit heeltemal te veel, maar ek het 'n interessante ding raak gesien.
1: O, jammer, is verder.
0: Hoe ver?
1: 6:19.
0: Nee, dit is te ver.
1: Maar jy gaan voorbij soveel sneeuw rij op pad soe toe. Dis
0: Chris, kry my halfpad met die emmer vol ijs.
1: Ek het nie eers kry net water by die garage. Ek het nie geweet dat dit is so na by aan Lesotho nie.
0: Ja, ek kan imagine as dit is Bloemfontein se kant toe dan.
1: Wow, is dit so ver? Hierdie ding kan nie reg wees. Hierdie ding kan nie reg wees.
0: Chicky feminist, like a man het hierdie ding gemaakt. Nee,
1: ek kan nie wees sien.
0: Nee, ek kan nie wees sien.
1: 527 kilometer ver.
0: Is ver, Obel, is ver. Ja. Maar wat ek wel op sociale media nou gesien het, so gepraat van boerseke vrou, ek het nou die verkeerde een gesê. Hey, toevallig sien ek een ding op een chat wat gedeel is op sociale media. En ek denk hier is nogal cool. So, hulle was bezig om te chat op sociale media of op WhatsApp. En toe begin hulle nou praat na die Duitse kant toe. En toe bla bla bla bla bla, toe sê die vrou mens van, you're so funny. Before you go any further, tell me a little bit more about yourself. Toe stuur hy vir haar portfolio.
1: Oh, yes!
0: Nee, stuur hy vir julle portfolio en hy noem het the talking stages, PDF. It's PDF'd. En binnen in die julle ding is sy julle kort afbreek van wie hy is, wat sy irke is, hoe sy laaste Duits was en hoekom hy nie verder gegaan het nie.
1: Oh. Yes.
0: Nee.
1: Ek slom nou uit.
0: Exactly. En dan heel op die einde het hy ook gesê wat hy soek in 'n vrou. Bendable, don't get me wrong, maar dit is die image wat hy in sy kop het. Hy sê, as dit nie iets wat jy is nie en dit iets wat ons aan kan wersel, het great wees. Dis die type persoon wat ek is. My swakhede is as volg, ek is horrible as ek siek is. Ek is horrible as ek die is. Ek is 'n bietjie van 'n mama's boy, maar my ma is 'n single ma, sy het my groot gemaak. So asseblief vergewe my vir dit en bla bla bla. En al die vrou mense is like, wie is die dude? Ja, wie is die dude?
1: Ek 100%. Wie is die dude? As jy vir my editable PDF gee en high vector format en high resolution. Woohoo! Ja. Eerste date is it.
0: Ja. Lisa kom in die restaurant en met hy, I do.
1: Ek het 'n lang gele logo vir ons familie create.
0: Nee! Familiewapen en alles. Ah, dis uitstekend.
1: Dis, ja, nee, maar ek voel ook so. Ek voel mens met eerlik wees. Ek voel as wanneer jy op jou...
0: Nee! Familiewapen en alles. Ah, dis uitstekend.
1: Dis, ja, nee, maar ek voel ook so. Ek voel mens met eerlik wees. Ek voel as wanneer jy op jou eerste date gaan, moet jy amper soos vooral op

0: die lewe. Hou voluit daarmee totdat jou persoonlikheid begin affekteer. Dan moet jy ophou of dit nou drank is of dit mense is of vriende
1: persoon, ja.
0: of 'n persoon. So enige iets wat jy moet beskerm, mense, altyd beskerm jou hart nie.
1: Beskerm jou persoonlikheid.
0: Beskerm jou eie ek, wie jy is. En enige persoon wat daai bedreig, bedoel nie dit is goed vir jou nie. En ek praat nou nie van minder vloek wanneer jy gaan kuier vir jou skoonma vir die dominee nie. Ek praat letterlik van waar jy jouself is wat jou gelukkig maak en iemand sê don't do that. Then you shouldn't do that whole scenario.
1: Ja.
0: Ja, loop net weg, man. Loop net
1: en,
0: weg.
1: En enigiemand wat jou maak jou jouself betwyfel.
0: Ja.
1: As 'n persoon.
0: So ek het gou vir ChatGPT gevra as ek in 'n uncomfortable verhouding is of 'n uncomfortable date.
1: Uh-huh.
0: Nee, eerste date en dit raak stil. Wat moet ek vra? Toe sê hulle maklike icebreakers is so, wat is die highlight van jou week? Wat is iets wat jy vooruitsien? Wat binnenkort gaan gebeur? Is jy meer of 'n planner of 'n spontaneous person? En wat is jou ideale manier om 'n Saterdag te spandeer?
1: Voel ek in ChatGPT is dieselfde, maar ek moet om 'n vraelys wees. Ek voel wanneer jy op die eerste date gaan met 'n vraelys wees.
0: Yeah.
1: Elkeen kry 'n clipboard en dan skoor jy hulle mekaar nou. En op die einde van die aand kyk jy hulle nou.
0: Be cool though, as jy iemand kies volgens sy antwoordlys en jy weet nie hoe hulle lyk nie.
1: Ja.
0: It's like The Voice, but with dating.
1: Ja.
0: Lisa, ek sien 'n ding hier, Wil. Ek sien 'n ding. But fun questions. If you could instantly become amazing at one hobby, what would it be? What's the most random fun fact about you? What's a movie or TV show you can watch over and over? If money wasn't a factor, where would you travel to? There's something that slightly deeper. What's something you've changed your mind about in the last few years? I like that. Who was the biggest influence in your life? And what's something you're really passionate about outside of work?
1: Ek heb een lot. Ek kan al die antwoord.
0: Ek like het net altijd. Ek sê, so baie van mense dat, jy weet, ek het, ek het die weerste ijsbreker wat ek al op 'n date gehad het, gaan ek vir julle sê. So ek het daar opgetan like naag. En hier was my vroeg 20s.
1: Mm-hmm.
0: En toe ry ons baie toe en 'n stoep stil in die kar. Ek weet nie wat om van te sê nie. Sy's verskriklik Engels, ek's verskriklik nervous. En ons ry en ek het niks. Die radio draai harder. It's nothing. It was a hello and optel. Ek dink is die eerste keer wat ek ooit op 'n date was in my 20s. I don't date. Jy het iemand ontmoet by 'n braai of something. Mm. En ek ry en ons kom verby Carbon & Black en die Surrey just daar. En toe wyl ons, toe iewe skielik kom daar 'n verskriklike klankie in die kar in. En voor ek myself kon kry, toe sê ek vir, if you want a fart, now's the time. En also, en die ijs was gebreek.
1: Ja, dat was hy. Soos draag sy gelach het en sy.
0: Ja, sê
1: het.
0: Praise the Lord. Well, not really, because it's gone now. But praise the Lord, the moment was better. The moment was better.
1: You had to be there.
0: Ek
1: voel enige iemand wat tyd oor die ouderdom van 40 nodige wingman in die kar saam met jou of by die seat oorkant jou.
0: Op 'n video call.
1: Nee, net recht daar. Net soos...
0: Met 'n bouncer. Nee.
1: Ja.
0: Doe dit oor.
1: Ja.
0: Praat die waarheid.
1: Precies so.
0: Ja.
1: Nee, want so, as jylle nou die stille oomlikke het in die kar, is die persoon achter die gaan jylle nou niks sê nie.
0: Ja.
1: Jylle is like, jylle is awkward, nie?
0: Kan jy imagine as die ouwe soos jylle sê, ja nie, ek love jag. En kyk jy vir die persoon en sê, check jou Facebook. Hy doen. Ja. Also, hy het laatst week gaan jag.
1: Nee.
0: Hoe lang was jy op die jag gewees? Ja. 6 ure. Te lang, 4 ure.
1: Wat kost een springbok? Wat het jy met die vlees gedoen?
0: Nee.
1: Dit jy met die horings?
0: Dude, I would get up and walk away from you immediately. Ek wil net sommer nou al vir jou sê. 100%.
1: Ek wil net wing girl wees. Ek wil nie op tijd gaan. Ek wil net allemaal so wing girl wees. Ek wil net so omgaan.
0: Ek denk wat is dit de bezigheid?
1: Maar plus, jy weet, soos jy sê nou, ek jag en dan gaan jy op Facebook. My vriende, het jou al Facebook nog voor die my op het
0: ja,
1: tijd
0: lang
1: gehad?
0: Ja,
1: Facebook, Instagram, en hulle het jou bloedtoets ergens gekry.
0: So jy is 13% Italiaans. Hou jy van pasta. Anyway, guys, ons hou van die hoofdrek en is wel nou tyd vir die ding hier op die lekker luisterstasie. Ek dink ons moet 'n bietjie môre gesels, vooral met die rugby man wat hier na toe kom is. Wat is die weerste first date wat jy al gehad het? Ek dink dit kan interessant wees. Ek het baie dates gehad hier. Ek dink die weerste ding wat iemand al gesê het op 'n date was toe, ek in Rolandie op 'n date was en daai ou het gesê, ek wou vir jou kom hallo sê, maar jy was hier al gesit by 'n ander oom.
1: Ek dink so baie aan dit laat my lag.
0: Eerlik waar, dit laat my ook lag gespyne. Want die oom het so ja, sê is nou wat dan nu. So ja, het is wat het is. O, ek is my warm. Kijk, my warm. Kijk, jy moet hem nou split, ons is middle 30s en ons I doen my mekaar tel en split, verstaan jy? Mm-hmm. Dan sê het dan nie, so is fijn. Kom, ons gaan net nie hoofdrekke toe.
1: Ek moet doen om het te validate, oké.
0: Okay. Ja, ek moet. Ek
1: geval, nie hoofdrekke.
0: Ja, kom ons doen. Let's do the things that you...

0: Wie se hooftrekke?
1: Jou hoofnuus serie hier, die voormalige IDAC hoof sluit getuienis voor die Modlange kommissie af. Sanef is bekommerd oor onbetaalde salarisse by Ooskaapse koerante en Saudi-Arabië word toenemend onder druk geplaas om deel te word van die konflik tussen VSA en Iran. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Mama, ek wil 'n man nie. Wat 'n man, my liewe kind? Hoor jy dalk 'n boosje nie? Ja!

0: Mamma, ek wil 'n man hê, sê Shine 4. Enriques Nel sê, mamma, ek wil 'n vrou hê. Miskien moet ons net met mekaar laat praat.
1: En ja, ek dink Lisa gaan baie te sê het.
0: I love her. Oh. I love her so much, man. So ja, dis lekker hier op die Lekker Luisterstasie. Ek wil net deel gou, nee, want ek sien op Netwerk 24 gesels saam, sê nou die Abozilla.
1: Oh, ja.
0: Dude, ek sê nou vir jou.
1: Dit kan nie lekker wees.
0: Ek sê nou vir jou, my Abo's beat 1.3 kilos.
1: Sal jy weet, ek het hierdie jaar geklei.
0: Ek ook nie. Hy het rarig sleg gedra, maar hy's nou al so vol nuwe bessies.
1: Oh, wow.
0: Dat die boom gaan knak. So ek gaan definitief myne weeg, want ek sê nou vir jou, ek gaan hierdie 1.3 beat.
1: Ja.
0: Ek het rugbyballe op my
1: boom. En daai is natuurlik, nie ja, geneties nie. Want hierdie is geneties gekook.
0: Hoe rarig.
1: Kweek.
0: Nee, myne, wel,
1: ek
0: dis 'n boom en hy groei. Dis so 'n naturals wat jy kan kry.
1: Baie graag jou buurman se nommer hê, want die mense langs ons by die werk se avo boom dra verskriklik.
2: En wat doen jy die stok?
1: Ek wil net die stok leen. Want die palissade is nou al so gepak dat ek 100% glo ek kan trappies daai maak.
0: Hang dit oor.
1: Nee.
0: Nou, dis die slegste.
1: Dis so meter daai kant toe. So ek kan nie oor lê ook hier want ek
0: val op die grond en ek eet dit nie.
1: Ek kan nie die grond sien nie. Ek kan nie die boom sien.
0: Grabie vra ek.
1: Hoe moet ek oor die muur kyk?
0: Kry vir iemand wat lank is in die kantoor en kyk as dit op die grond val.
1: As ek iemand lank in die kantoor gehad het, het ons al lank al oorgelê en goed gepluk.
0: Ek beloof jou, ek het baie keer wat ek as al wind waai, dan val baie van die abos af. En dan lyk dit dat die koningin deur my straat kom met die buurmense wat oral staan en kyk vir die abos wat op die grond lê. En my hond wat rondloop met 'n groen bek.
1: Oh, wow. Ja. En soos,
0: ek gaan nog 'n video neem van hoe Louko daai ding eet. My ma sê nou nog ook, sy staan verstom. Buite gaaitjie, spoeg het uit, trap op die skil, trap hom plat, abo kom uit, eet die abo. It's like it's slim. Maar toch blaf hy vir nonsens.
1: Hy kyk van my gaan, guacamole.
0: That's my abo. So ja, dat is amper tyd vir ons om te groet hier by Lekker Luisterstasie. Is lekker om saam met julle te kuier op hierdie 5 Vrydag, man. Môre is het Vrydag en ons kan nie wag nie. Natuurlik is dit baie groot. Ek wil net sê, daar's 'n ongeluk op Circular Rylaan en Markstraat. Twee karre met mekaar daar gesoen het. So kyk maar net uit. Gister afskuwelik ongeluk op Gamtoos. Ja, it's craziness, man. Craziness. En dan, dames en heren, ons is baie opgewonde. Verskriklik opgewonde. Vanmôre, Rudolf Smit kom kuier 'n bietjie vir ons. Dit is natuurlik 'n man wat sy naam gemaak het in vele multi-provinsiale rugby's en vir die Bokke en oorsee, maar dit is vir ons so lekker om van 'n speler se perspektief af te kry met waar die Bokke nou lê en alles en ek meen hy het saam met van die ouens gespeel wat super cool is.
1: Ja, ek is baie opgewonde om met Rudolf te gesels, lieflike mens ook. Al het hy net 2 maande vir die Stormers gespeel. Dis okay. Maar nie te min.
0: My smaak, jy kan nie die man keer as hy weet wat goed is vir hom nie.
1: Ja, nee, kyk, hy's 'n fenominale rugby speler en sy kennis is regtig baie goed.
0: He's a cool dude, man.
1: Ja, en ons wil baie graag net hoor wat is sy insigte, wat dink hy is besig om te gebeur in Rassie se kop en die span self
0: en ook lewe na rugby.
1: Nee, lewe
0: na
1: rugby.
0: Lewe na rugby.
1: Wat dolgelukkig.
0: Ja.
1: Sy babetjie is so pragtig.
0: Ja. En nie ek glo om, ek meen is baie mense weet vandag se daar by die jongelinge ook in sport in wil gaan, maar ek dink nie as die sport ophou nie. Onthou jy moet die beste van die beste wees om vir die beste te speel, maar as jy nie is nie, dan is dit baie keer dis wild.
1: En moet ek 'n besluit vorm, want ek meen hy was in Amerika gewees toe hy besef het hy gaan nie kan aanhou rugby speel nie. So
0: moeilike
1: die
0: dag.
1: Opsie was daar, moet hy bly in Amerika of terugkom huis toe. So is baie bly dat hy die GQ gekies het. Sy vroukie is van hier af.
0: Anders het môre nie gebeur nie.
1: Hy het ook gesê, die rede hoekom hy GQ gekies het, is van sy skoonma is baie nice. En sy is hier so.
0: Dis presies wat die ou sal sê, is bang is vir sy skoonma. Dis presies wat jy sal sê.
1: Môre vra
0: sy gewone ou wat happy is met sy skoonma, gaan net sê, ek het PE toe getrek. Maar as jy dit moet bylas.
1: Maar hy is 'n Queenstown baby. Hy
0: is gebore in Queenstown. Dan is GQ baie.
1: Ek dink hy was moeg vir die sneeuw.
0: Ja.
1: Kom in my hand.
0: Queenstown is 'n robbe plek, ou. Traffic wise.
1: Jou traffic is
0: King Williamstown, ek is nodig deur Goosh. En wat is in Goosh, ne? Ek weet nie, ek raak al die mekaar.
1: Geen idee nie. Maar daar is 'n museum daar waar jy moet gaan kyk.
0: Alright.
1: En buiten die museum is daar 'n groot opgestopte hippo.
0: Oh wow.
1: 'n seekoe. En daai seekoe het vrygeloop daar so in die straat
0: I know of the sea cow.
1: Baie interessante stories daar en lekker museumpie daar ook.
0: Dat is mijn woord in Afrikaans. Je gaat like hier interessante woorden. Hippopotamus.
1: Hippopotamus. Wat zal ons dit noemen in Afrikaans?
0: Die ding lijkt als een seekoei.
1: Hij lijkt als een koei, maar hij is in die water. Een seekoei.
0: Verstaan je? Maar is vinnig.
1: Kom ons uit. Mijn paard heeft mij gelacht met ons Morgansbaai toe gaan.
0: Yeah.
1: Toen staan ons op die cliffs bij Morgansbaai en ons kijk uit waar die see en hierachter ons is daar klomp een goonie koeie. En mijn paard zegt, kijk hier die koeie die mooiste uitzicht in land. En ik zeg, ja, seekoei. Hij het zo lekker gelacht voor mijn dad. Mijn paard gelacht. For my dad joke.
0: No. You just gave him a new one and they love
1: it. Ja, hy het na my gekyk met trots in sy oë terwyl ons koffie drink 6 uur in die oggend gaan. Was my dogter nou.
0: Is al wat jy in die huis ook sê en jy sê dit net in Kushwa. Dankie. Okay, is ons. Ons sê.
1: Dankie.
0: Dankie Tannie Ethel.
1: As my ma's van daar af. My ma's van King Williamstown.
0: In Kushwa. Is pedal of pedi?
1: Pedi.
0: Okay.
1: Pedi.
0: Okay.
1: Ja, my ma sê dit baie. My ma, weet jy baie, so veel is wat my pa trots is op my dad jokes. Ons noem het eindelijk opa jokes in ons huis, want dat my pa so opa.
0: Yeah.
1: Maar my ma sê altijd vir my, hoekom sê jy nie die name reg soos wat Gerkie dit sê? Ek het jou mooi geleer, jy moet klik. Want my ma is vlot in Kosa.
0: Ja, dit is amazing, man. Dit is raar. Maar nie net dit, die wie wat is, as jy jongere moet ek leer, want ek het baie in die noordelike areas in Lukansie, het ek baie gewerk vir Saransie eise en wat non. Toen moet ek leer waarvoor die seke. Moet ek leer, want as ek op die telefoon is, kan ek nie sê, I'm coming through to Kwans nie. Jy moet het leer, en dan kom jy in plekke soos Flagstaff en so, daar is geen Engels wat vakantie.
1: Ja.
0: So as ek daar kom, dis verskrikkelijk Tarzan en Jane, me man, me look home, damage fire. Verstaan jy, die type so jy moes 'n bietjie begin leer het, en dit was heavy man. Ek het baie keer polismanne gaan optel, dit was my favorite, reik na polisiestasie toe, dan sê ek, ek ken nie die area nie, en my favorite ding, 50% van die kere, sorry julle, maar ek moet dit sê, dan sê die polisman, no problem, en dan kom hy met sak en al, en dan denk ek, maar ek gaan nie so lang wees hier, en dan sê ek, 20 minuten bij een asserantiehuis, en sê ek, nee, laat my so by die huis af, hulle weet nie hoe lang ek werk hier, rarig, een van hulle het gebeur hier in Motherwell, dan sê die over my, no, don't just take me home bro, they don't know how long we are, I'm like, but no, take me home, like, okay dude, waar bly jy?
1: Dit is ek nog nooit so lang gedink nie, om een polisieman te kry nie.
0: Onthou, in baie van die areas wat ek gegaan het, is baie gangsterisms, so ons
1: het nie gegaan vir die vertaling nie.
0: Nee, glad nie. Nee, jy moes maar sien en kom klaar, vir al in wat, so dan betek hier het gehelp, maar die polisman het meer daar om vir my te help om in die areas te wees, en dan vir veiligheid.
1: Ek voel as ek nou enige klein dorpie toe gaan, dan wil ek die kerk koster optel, en gaan so rijden, ek wil ijskinder weer.
0: Ah, true that, nee.
1: Eindelijk is nie die kerk koster nie, is die tannies vir die pannekoek.
0: Ek wil nou net gesê, jy moet die sekretaresse vat, en dit is gewoon ek die persoon wat alles weet.
1: En hoewel oom Fossie daar nie, in Kradop, hy laat jou die klok
0: lek. Ja, maar die lekker ding is, die mense, as hulle nie wil skinner, dan sê die, ek hou nie van skinner, maar rarig, ek meen as jy nou rarig, maar Susan, sy... Ja. Sy moet watch.
1: Sy hou van skinners. Sy sal vir jou somme sê dat Pieter het laas nog.
0: Verstaan jy?
1: Dis die mense
0: verstaan
1: wat ek... Dis die beste.
0: Ja, verstaan.
1: Skep maar nog een pannekoek dan ek luister.
0: Oh, ek het gister een briefie van die skool afgekry om te sê, as ons wil pannekoeken bestel, moet ons het insit. En ek is baie excited vanmorgen.
1: Oh, is dit eers morgen?
0: Ja.
1: Gaan ek nie inkry nie?
0: Nee, ja. Ons krijg het eerst in die middag as al oor is.
1: Gaan nou vir Rulof moet vir ons pannekoek
0: bring. Dat sê, bring het. Bring het met die blauwe logo op.
1: Ek soek jy met die stomer op.
0: Maar is bitter. You walked straight into that one, man.
1: Ons is bitter op jou oomlik.
0: Cheers, ach, allemaal van ons is bitter, maar nie waar nie, maar die bokke laat ons goed voel. Dit is 12 minute net voor die tijd van 9.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.pe of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paints Specialist is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.
6: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die voormalige IDEC hoofsluit getuienis voor die Madlanga kommissie af. Sanef is bekommerd oor onbetaalde salarisse by die Ooskaapse koerante. En dan tennisnuus, die meneer en Ala vader in Washington. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnson, het haar getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek afgesluit. Die kommissie teksboodskappe aangehoor wat tussen Johnson en die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Fairoz Khan, uitgeruil is. Die boodskap het aan die lig gebring dat Khan haar en haar kinders vir ete genooi het en haar hulp gesoek het weens kommer dat iemand na bewering teen hom saam gesweer het. Die getuienis leer advokaat Marcela Pesello sê die boodskappe bevestig 'n diep persoonlike verhouding tussen die twee. Mede-kommissaris Sessie Baloyi het kommer uitgespreek dat Johnson en Khan werkverwante sake as goeie vriende bespreek het. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum SANEF het kommer uitgespreek nadat joernaliste en ander personeel by die Daily Dispatch en Herald koerante in hele Julie salarisse betaal is nie. SANEF sê die nuwe eienaar Ubuntu Media Holdings was verantwoordelik vir die betaling van personeel nadat hulle die Ooskaapse koerante in Mei van Arena Holdings verkry het. Die organisasie sê onbetaalde salarisse bedreig journalistiek, media volhoubaarheid en demokrasie, terwyl het werkers laat sukkel om rekeninge te betaal en hulle gesinne te onderhou. Sanef sê Ubuntu het hulle verseker dat die saak aangespreek word en hoop dat dit binnenkort opgelos sal word. Baie waterowerhede in die land lewer onveilige drinkwater weens diefstal. Dis onthul tydens die EW de Klerk Stichting se konferensie oor grondwetlike regte. Regeringsamptenaar het onthul dat finansiële wangedrag in munisipaliteite die lewering van water beïnvloed. Die lewering van skoon water aan gemeenskappe is 'n basiese grondwetlike behoefte. Die persentasie owerhede wat besoedelde water lewer, het toegeneem van 5% in 2014 tot 46% tans. Baie werkers in Suid-Afrika gebruik aanlyn dobbelary en sportwetenskappe om hulle begrotingstekorte aan te vul. Volgens 'n opname dobbel meer as die helfte van die land se werkers gereeld met die hoop dat hulle geld kan maak om uitgawes en skuld te dek. Die Old Mutual Spaar en Beleggingsmonitor 2026 sê tot 22% van werkers is in finansiële moeilikheid as gevolg van dobbelary. Die finansiële moeilikheid word die meeste gevoel onder die lae-inkomste verdieners in die land. Sportnuus. Die verdedigende manskampioen Alex de Meneer het Stefanos Tsitsipas met 6-4, 3-6 en 6-3 geklop om deur te dring na die tweede ronde van die Washington Open, waar hy teen sy mede-Australier en opkomende tienerster Cruz Hewitt te staan sal kom. De Meneer het 'n swak onderlinge rekord teen Tsitsipas oorkom en gesê hy bly dat hy 'n manier gevind het om moeilike wedstryde te wen teen spite daarvan dat die Griek 12 van hulle vorige 13 ontmoetings gewen het. Dan Saudi-Arabië word toenemend onder druk geplaas om te reageer op aanvalle wat met Iran verbind word na mate die groter konflik in die Midde-Ooste uitbrei. Die koninkryk het grootliks probeer om buite die oorlog tussen die VSA en Israel en Iran te bly, maar die week saam met die VSA aanvalle op Iran gesteende milisies in Irak uitgevoer. Saudi-Arabië word ook deur die Iran gesteende Houthis in Jemen bedreig, onder meer met aanvalle op lughawens en skeepvaart. Geld sake nou, die rand is R16.66 teen die dollar, R19.04 teen die euro, R23.23 teen die pond. 'N Bitcoin is op $64,029. Die prys van goud is $4,052.37 per fynons en 'n vat Brent ruolie $91.99. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre, donderdag die 30ste Julie 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie Weeksdae 6 tot 9 vang hulle môre, selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Branch. JKB, Jacques-Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, sê die woord van die Here. By 9:30, wat maak nuus? Jou boodskappe in 20:10, local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Carpenters, top of the world.

0: beautiful music, the Carpenters, Stop of the World. 13 minuut oor 9. Is ons net 'n bietjie JKB op Luister FM. Ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Jou minimum maksimum temperatuur op die 30ste Julie, Plettenberg Baai 10-19, Gramstad 7-16, Mthatha 6-14, Queenstown 4-13, Graaf-Reinet 3-16, Kraddock 3-16, Potts & Johns 12-19, Bishu 6-15, Oos-London 11-17. Port Elizabeth, jy is daar op 10-18, gaan ons Jeffreys Baai toe 12-19, en dan uit die nagdispatch, goeiemôre, 28 grade. Bewolk sons skyn vandag, jou wind is lig en dan draai lig in 'n oostelike rigting hier vanmiddag. As ons bietjie aan na jou windspoed kyk wat hy gaan maak, 10 km/h vanoggend op tot 22 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: my heeltemal.
1: Dis Christyn met heeltemal en dis ou plakkies soos ons hom sommer noem. Kom ons wil dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12 en steun ons vriende daar by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fietjie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduisel.co.za.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Is amper 20 oor 9, so is tyd vir padkos, maar ek wil jy met stadig maar seker, solank jou verjaarsdag, boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, dan nuwe geboorte in die familie en selfs jou medelye, op ons WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard data tariewe geld en as jy klankgreep sien, nou nie langer as 30 sekondes nie. Tussen 9:30 en 10 uur vanmorgen, dan lees ons die boodskap. Tyd vir padkos, sampas vir morgen uit Duplessis, al die pad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Hoor gou hier, maak seker jy veg die regte vyand. Wat bedoel ek daarmee? Partykeer is daar iemand wat jou irriteer of onder jou vel inkom, dit voel of jylle bots. Maar ek wil jou vandag herinner, dat die persoon is nie eintlik jou vyand nie. Daar is 'n regte vyand, achter hierdie vyand. Wat bedoel ek daarmee? Efesiërs 6 vers 10, 11 en 12 skryf die volgende, dat ons stryd is nie teen vlees en teen bloed nie, maar teen bose magte en owerhede in die lig. Soms is daar mense wat dalk 'n deur oopgemaak het, dalk hulle gaard laat sak het, dalk in onkunde deur die vyand gebruik word, deur die duiwel gedryf word en hulle kom onder jou vel en hulle irriteer jou, maar jy moet vandag herinner word, daai persoon is nie eintlik jou vyand nie. Jy het een van twee keuses. Jy kan kwaad raak vir daai persoon en daai persoon veg in die natuurlike, of jy kan geestelike onderskeid hê en agterkom, shame, die vyand gebruik daai persoon, die duiwel werk deur daai persoon. Kom ek bid vir daai persoon, dat die Here hom of haar verlos, dat hulle oopgaan en dat Satan sy greep verloor. En weet jy wat gebeur dan? Dan begin jy liefraak vir daai mense, want jy kom agter, hulle is nie jou vyand nie, ons veg die regte vyand, Satan en sy magte. Die Bybel noem dit die bose geeste en owerhede in die lig. Kom ons sit ons oë vandag terug op die plan van die Here. Jesus het gekom dat niemand verlore moet gaan nie, maar elkeen gered kan word. En miskien is jy die sleutel wat daai persoon se redding gaan aktiveer, wanneer jy hulle liefhet en vir hulle bid, al is hulle op die oomblik verblind, want jy besef nou, hulle is nie die vyand nie, daar's 'n vyand wat hulle dryf. En as ons daai uitkyk het, gaan jy lief raak vir mense, en hoe liewer jy is vir mense, hoe meer kan die Here jou gebruik, en mense gaan uiteindelik by hom uitkom. Veg die regte vyand en wees lief vir mense. Bid saam met my. Here, dis nie altyd maklik nie. Dis makliker gesê as gedoen. Maar sal jy elkeen wat hierna luister vandag help om die regte vyand te veg. Om mense lief te hê en te onderskei wanneer Satan besig is om hulle te gebruik. Help ons om u liefde goed uit te beeld. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie pastoor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie weksdae 20:09. Wil jy ber met 'n Dawid hart? Gee my 'n Dawid hart.

0: klagte van bedrog ten bedrag van meer as 3,2 miljoen rand. Die Oudtshoorn-streek hof het Martinus Philippus Rabie 61 en Johanna Marie Elizabeth Rabie 60 en al twee beslote korporasies Atoqua Development en Gwing Development woensdag gevonnis. 'N Ondersoek het bevind dat Martinus en sy vrou deur hulle twee beslote korporasies vir konstruksiewerk by die departement getender het. So onder andere Zinzi Hani, woordvoerder van die Valke. Nou volgens Hani die egtpaar kwotasies van ander tenders of mededingers gemanipuleer sodat hulle hulle eie ondernemings gunstiger bevoordeel sou word. Die ondersoek het verder bevind dat die meeste tenders in die gebied aan die egtpaar se beslote korporasie toegeken is. Die ondersoek het uiteindelik tot hulle inhegtenisneming en vervolging gelei. Martinus en Johanna is tydens die verhoor skuldig bevind en elk tot 10 jaar tronkstraf gevonnis. Atoqua Development wat deur Johanna verteenwoordig is 'n boete van 500.000 of 5 jaar gevangenisstraf opgelê. Die vonnis is in geheel vir 5 jaar opgeskort. Gwing Development CC wat ook deur Johanna verteenwoordig is 'n boete van 500.000 of 5 jaar gevangenisstraf opgelê wat in geheel vir 5 jaar opgeskort is. So dis die stand van die sake daar.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Hey jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Ja, tyd is 9:30, ons gaan begin met jou boodskap hier op 082-333-667. Goeiemorgen, ek wil graag die beste man, vriend, pa, skoonpa, skoonseun, swaar broer en nasorg oupa Johan of Slabbie Slabbert van Kirkoet. Baie geluk met sy verjaardag toewens, Slabbies. Ons is baie lief vir jou en jou omgee hart van goud. Mag die Heer jou drome laat waar word die jaar van jou vrou Beverly Slabbert en almal wat jou lief het. So Slabbies, staan van Kirkoet. Beverly Slabbert sê, hey, sy is lief vir jou, nê, en hy boodskap is net vir jou. Ek wil net vir Marius Rauch, eike hy seun, sê baie geluk met jou verjaarsdag. Jo, jy raak oud, lief vir jou, van Ruth en Louis. Okay, so dis Marius Rauch, daar so, eike hy seun, jy moet lekker verjaar speciaal vir jou. Môre hiermee, hartelike gelukwens aan my kleindogter Janine van Vieren, met jou 9 de verjaarsdag, my liefie, geniet jou bederfiesdag, as ook saterdag, bly altyd die prachtige dogterkie wat jy is, mag Jesus jou pad voor en toe seën, met soveel baie meer, as wat jou hartjie ooit voor kan vra. Lots of love, oma Doreen Mookie, en dis my kleindogter Janine van Vieren, wat dan 9 jaar oud is. Hierin, ek wil net vir Desiree en André, baie sterkte sê met die ingaan van hulle mama gisteraand, my hart is stikken saam julle, Tannie Marie, jy gaan baie gemis word, mag Jesus al jou trane kom afdroog in hierdie hartseer tyd, met baie liefde Rina van Somerset Oos. Ons dink aan die familie, baie, baie hartseer, nee. Baie geluk met jou verjaardag, Tammy Clark, geniet jou speciale dagie, jou ma Tersia, wat vir Tammy Clark baie, baie geluk sê, met die speciale dag ook daarsom. Baie boodskapies wat hier inkom, en ons eie gawie, wat sê hy?
4: Goeiemorgen, Luister FM. Ek wil net vir my prachtige vrou, Erika Leroux sê, baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Sy is een wonderlijke vrou, een oma en een vriend. Ek is baie lief haar, maar God haar reiklik sien. Baie liefde, haar man Gawie Leroux, en sy moet haar dag geniet.
0: Dankie Gawie, ek hoop sy kry daai boodskap en baie baie geluk daar. Môre, ek wil net my man Rian sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Mag ons Vader hier nog lang spaar vir ons almal. Dit kom al van Delina af. So vir Rian, Delina

JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie besig om met jou boodskap hier te doen op 082-333-667. Veels geluk, liewe Erika, met jou verjaarsdag. Ons is baie lief vir mama en is geseend om so wonderlike ma en ouma te hê. Mag die Here vir mama ryklik seën met baie liefde uit Australië. Frans, Leandra, FJ en is dit Mia. Ai man, so Erika, mama, lekker verjaar, jy is 'n wonderlike ma en ouma, en is daar uit Australië uit, Frans, Leandra, FJ en Mia, wat vir jou baie, baie geluk sê, dis baie besonders, nee. Wil graag vir Tannie Flippie Els, baie geluk sê met haar 84ste herdenking van haar geboortedag, mag die nuwe lewensjaar gevul wees met die mooiste blomme op jou pad, mag Jesus Tannie nog lang spaar, liefde groete, Anton en Belinda, aan Tannie Flippie Els met haar 84ste verjaarsdag. Graag my sister Maureen Jordaan, hartelijk gelukwens met haar verjaarsdag, mag sy vele voorspoedige en geseënde lewensjare ervaar, op jou lewenspad lekker verjaar, van Oosis, Oosis wat vir sister Maureen Jordaan, baie geluk sê met haar boodskap, van verjaardag. Pastoor Mornay se boodskap was fantasties, sê Eugene, ek is bly julle het dit geniet, ek moet sê pastoor Mornay sit baie, baie tyd in, natuurlijk om die boodskappe vir ons te stuur, en ja, baie belangrik dat ons dit so lekker vir mekaar kan deurgee. Dit is tyd vir Localis, lekker ons eie ooskap talent, daarna gaan ons nog boodskappe vir jou lees, maar Roan van der Kuil sê Leo Kuil en Estie sê hy na.

0: ons eie Estie met hy na na na en Roan van die Kil met 'n leeukuil. Dis Lokalis lekker ons eie Ooskaap talent weksdae. So 20 voor 10 besig met jou boodskap en dis baie vandag.
1: Môre JK, môre. Dis JC Ferreira hier.
0: Hallo JC.
1: Daniel, ek wil maar net 'n boodskap stuur aan my tweeling sussie. Dis haar eerste verjaarsdag in die hemel. Wat sy nie hier is, so eerste keer in 50 jaar, dat sy nou nie deel is van ons twee se verjaarsdag nie, maar ja, ons gaan nog steeds haar verjaarsdag vier.
0: Ja.
1: En ja, ek weet, sy het seker 'n lekker tyd by mama en papa. So ja, dink aan haar vandag. En ja, dankie vir 'n lekker program. Ons geniet dit en wees veilig.
0: Dankie JC en baie sterkte vir julle se familie. Ons dink aan julle, hoor. Veel geluk aan ons pragtige dogtertjie Michelle se verjaardag van vandag 6 is. Mamma en pappa en sissie is lief vir jou van Anushka af. So ja, lekker 6 jaar oud. Dogtertjie Michelle wat vandag verjaar. Mamma, pappa en sissie is lief vir jou. Haai man, dis 'n mooi boodskap. Ag, jy is 6 jaar oudkies, nê? Omtrent so lekker. Dankie vir almal se boodskap. Hulle kom hier in. Spesiale verjaardagwense aan Natasha de Ridder. Lekker verjaar Natasha, wens jou alles wat mooi is vir nog vele meer. Geniet jou dag en al die bederf, lief jou baie. Lekker verjaar, liefde tantjies. En is aan Natasha de Ridder, jy met lekker verjaar. Spesiale wense net daar vir jou ook. Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry en ons gaan nog lekker musiek ook maak.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corneille Kricher. He pops it out to Bismarck du Plessis. He sends it wide, Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational.
0: Net so by 9:46 en die boodskap sê dit. Kom ons hoor.
3: Hi, môre JK.
0: Môre.
3: Ek wil net vir Wanda van Kolle, my dogter, sê. Ons bly sy is beter. Ek moet gou gesond word.
0: Ja.
3: En nou, mama, was altyd daar vir jou. En ook aan my seun Walter. Oorlossing wat ek sê is net sê, sterkte, ma, tel al die dagies af. En ma is baie, baie lief vir jou, verlang na jou. Speel asseblief hulle mooi liedjie van If I Could Fly Away. Van Miranda Oorlossing. Mooi dag, JK.
0: Dankie, Miranda. Lekker om van jou te hoor. Mirandi sê vir ons, ek hou van jou.

Ek dink 'n dame wat meer erkenning nodig het en is Mirandi. Kyk, sy het 'n fenominale stem. Wow. Lekker om musiek te speel. Ek wil jou vertel, kom kuier hierdie Saterdag by Tjaart van der Walt se Tjaart Sewes van 8:00 die oggend tot 3:00 die middag. 14 skole neem deel aan die opwindende rugby as ook netbalwedstryde. Geniet stalletjies, gesigverf, springkasteel, Toyota wat hulle nuutste voertuie gaan uitstal. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9 tot 12 met die lekker luister lorry. Toegang is R20 vir volwassenes, R10 vir kinders en Tjaart leerders in skooldrag kry gratis toegang. Jy moet dit nie mis nie. Besig met jou boodskappe hier en hier enetjie sê, saai asseblief die verjaardag boodskap uit aan Loretta Venter. Baie geluk met jou verjaarsdag, geseën en gesonde lewensjaar word jou toegewens. Lekker verjaar. Liefde groete Tannie Rina, oom Anton Gous, dankie JK, groete Cathy van uit te naag. So Loretta Venter, jy word geluk gewens met jou spesiale dag dan ook. Anos Boeta, Freddy Foster van Kraddock, baie geluk met jou verjaarsdag. Bid Jesus se goedheid en guns oor jou nuwe lewensjaar. Onthou jy is baie lief vir jou en ons ook. Enige lied daarvan Morras wat hulle vra daar. Anos Boeta, Freddy Foster van Kraddock, jy moet lekker verjaar, 'n spesiale verjaardag net vir jou.

lekker, jy gee my nog bietjie butterflies, hoekom dan nou nie? Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry, baie mense wat my boodskappe is net van die lig af stuur en ek sien hulle, nie al die boodskappe lees ons altyd op die lys nie, hulle lys op die lig nie althans, en as jy my boodskappe stuur, ek sien hom en ek waardeer elke liewe een van hulle. Ons is basies amper by nuus tyd, maar wat van 'n lekker romantiese lied van hierdie dame, Shania Twain, From This Moment.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Ja, ek is Manuel Escorsio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
3: Jou lekker luisterstasie.
4: Luister FM nuus.
0: Jy luister en Luister FM, dit is nou 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Bogotsie se jongste aansoek om borgtog is van die hand gewys. 'N Nuwe getuie word vanoggend by die Matlanga kommissie verwag. En dan sokkernuus, Ghana begin wenveldtog by die WAFCON. Die Johannesburgse Hooggeregshof het Brown Bogotsie se jongste aansoek om borgtog van die hand gewys nadat bevind is dat hy geen nuwe feite voorgelê het nie. Bogotsie het geappeleer teen 'n landdrosse besluit om hom twee keer borgtog te weier omdat hy nie 'n verifieerbare woonadres kon verskaf nie. Die omstrede sakeman van Noordwes staan reg op 5 aanklagte wat verband hou met 'n beweerde selfbeplande sluipmoordpoging op sy lewe in November verlede jaar. 'N Nuwe getuie sal na verwagting vanoggend voor die Matlanga kommissie getuig. Dit terwyl die ondersoek voortgaan met getuienis oor die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC. Die voormalige IDEC hoofadvokaat Andrea Johnson het haar getuienis gister afgesluit en reeds oor ondersoeke na senior beamptes van die Suid-Afrikaanse polisiediens getuig. Dit het ondersoeke na onder andere die geskorse nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Masemola aan die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Komalu ingesluit. Die kommissie sal IDEC se ondersoeke na hulle inhegtenisneming verder ondersoek. Sommige politieke partye het nie saamgestem met die parlement se afsettingskomitee se besluit om teen die Hooggeregshof se uitspraak te appeleer wat dit verhoed om openbare verhore te hou nie. Die komiteevoorsitter Mageshule Ganga het gister aangekondig dat die komitee teen die uitspraak sal appeleer. Die ANC, die Vryheidsfront plus die IFP en die PA is onder die partye wat nie met die besluit saamgestem het nie. Die komitee is verbied om getuienis aan te hoor totdat die Hooggeregshof uitspraak lewer oor die artikel 89 verslag oor Pala Pala. Business Leadership South Africa of BLSA sê herhaalde aksynsbelastingverhogings en die COVID-19 verbod op sigaretverkope het die onwettige sigarettemark aangevuur. BLSA se uitvoerende hoof Busi Mavuso waarsku dat die wettige mark nie met onwettige handelaars kan meeding nie. Sy voeg by onwettige sigaretteverkoop vir tussen R15 en R20 per pakkie, terwyl die aksynsbelasting op 'n wettige pakkie ongeveer R26 is. Sportnuus. Ghana het sy veldtog in die Afrika beker vir vroue met 'n gemaklike oorwinning van 2-0 oor die toernooi debutante Kaapverde begin in hulle openingwedstryd van groep D in Marokko. Doris Badua het vir Ghana vroeg voorsprong besorg voordat hy eie doel deur Aleya Vera die voorsprong verdubbel het, terwyl Kaapverde se doelwagter Jacinta Rodriguez verskeie uitstekende reddings uitgevoer het om 'n groter nederlaag te voorkom. Gesondheidskundiges sê Afrika se reaksie op toekomstige siekteuitbrekings sal afhang van sterk gemeenskapgebaseerde gesondheidsstelsels. Die kenners het aan die internasionale vigskonferensie Brasilië gesê dat die reaksie op HIV lesse verskaf het wat toegepas kan word op die bestuur van aansteeklike siektes. Hulle het kommer uitgespreek oor die verskeie siekteuitbrekings wat op die vasteland plaasvind. Die kenners sê Afrika moet beter voorbereid wees om hierdie uitbrekings met enstowwe en medisyne te bestry. Geldsaak en nou, goud is $4,036.96 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $87.17. Jou rand is R16.69 teen die dollar, R19.11 teen die euro, R22.28 teen die pond. 'N Bitcoin $63,915. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Engelbert Humperdinck, Tropical Sunshine, Chaliesberg en Jaco vat die pad. Tweede uur van die JKB. Nou môre, kom ons uit 'n nag toe mense, ons gaan uit 'n nag toe Kariga. Die SSK Ankerland het in Augustus 2025 amptelik 'n splinte nuwe hoofstuk saam met die ou Hemansdorp se koöperasie begin. Die uit 'n nag tak het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinte nuwe oorgedoene winkel, presies op dieselfde plek as die ou Hemansdorp se koöperasie. Sy daan 33 Kraddockstraat uit te Naag, waar ons Agri SSK se naam met trots uitbeeld. Ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan kliënte in die gemeenskap, soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, hardeware, veeartsnyprodukte, kruideniersware, kleingraan en vele meer. Nou kom geniet Vrydag 31 Julie, dis nou môre, die dag saam met ons verskaffers en personeel wat meer inligting sal deel oor ons produkreeks, versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM, hiep, hiep, dis ons daar. JK kom soontoe, sal regstreeks vanaf die tak uitsaai en daar sal heerlike worsrolletjies beskikbaar wees om dit te geniet. Ons lees is werksaam, wen saam. Ek hoop jy kom maak 'n draai môre, SSK Agriland, 33 Kraddockstraat uit die Naag. Ek is daar tussen 9 en 12 môre. Asseblief kom sê hallo as jy dalk in die omgewing is en dan kom sê kuier is so 'n bietjie daar by my. Wie weet, miskien speel ons vir jou liedjie van Vrydag. Is ons nou liedjie keuse.
1: Luister FM weer.
0: Kyk bietjie na die minimum en maksimum temperature vir vandag, die 30ste Julie, Plettenberg Baai 10-19, Grahamstad 7-16, Mthatha 6-14, Queenstown 4-13, Graaf-Reinet 3-16, Kraddock 3-16, Potchefstroom 12-19, Bishu 6-15, Oos-London 11-17, Port Elizabeth op 10-18, Jeffreys Baai 12-19, Uitenaag Dispatch 8 en 20 grade. So ja, dit is sonskyn, hier en daar gaan bewolk wees, jou wind is lig in 'n oostelike rigting hier na vanmiddag toe. Jou wind spoed so 10 km uur vanoggend op na 22 km uur vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. Is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of som net lekker boere musiek. Niels Matthys, Veldrif se tees en Chris Brits met 'n Kaapland.

0: Lekker boerepompie daar, Chris Brits met Kaapland en Niels Matthys met Veldrif se tees. Week staat 10 oor 10. Binnenkort kyk ek vir jou wat ek geskryf het daar op sosiale media.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3
6: 08-2483.
7: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
8: Jock, Kilian.
9: Op Luister FM.
0: Da vat hy, dis 20 minuut oor 10. Ek kyk wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media. Dis natuurlik JKB op Luister FM. Baie maklike vraagie, wie bly nog in hulle geboortedorp? So met ander woorde, jy is daar gebore en jy bly nog steeds daar. Al was jy nou 'n bietjie weg, jy dalk teruggekom. Vertel my so 'n bietjie, of wil jy dalk weer gaan bly daar in jou geboortedorp? Laat my 'n bietjie weet, maar ek wil graag eersens weet, wie bly nog in hulle geboortedorp? Mense het geskryf vir jou JKB Doopie sê, jong, ek is gebore in Swellendam, maar toe trek ons Oudtshoorn toe, ek het daar groot geraak en nou is hy in PE. Karen Kap, ek is gebore in Kraddock, maar bly in Dispatch, ons het baie getrek as gevolg van my daddy wat vir die spoorweg gewerk het, ja, dink kan ek dink Karen. John Meiberg, ek is al 33 jaar terug in my geboortedorp, het in Nigel groot geword, sê John Meiberg. Nou ja, kyk nou, Karen Simpson, nee, was in Gramstad gebore. Suna Vermeulen, yes ek doen be blessed, daar sy. Aubrey Opskitching, gebore in Queenstown, maar bly nou in Port Elizabeth. Taleen van die Kerk, jong, ek is gebore in Pretoria, net na my troue weggetrek, bly nou in Jeffreys Bay, klink lekker, Taleen. Duimpie Kruis, gebore in PE, en bly nog hier, daar sy. Chris Maritz, ek bly nie in my geboortedorp nie, in Gramstad gebore, en bly nou in Port Elizabeth, veilig en geseënde donderdag, is daar my te ver weg nie, Debbie van Tonner, ek is gebore in Uitenhage, maar bly nou 2 maande in George. Beste besluit ooit. En dit is net 'n ander wêreld hier, skone netjies. Debbie, ek kan saam met jou stem. Ek love daai area, hoor. Jo, dis 'n ander wêreld. Ek kan met jou saam stem. Salome Milan, gebore in Port Elizabeth, maar in Dispatch as kind en nou sê dit 1979 dae. Karen besluit nou Brits, ek is in Kempton Park, Gauteng gebore en bly nou in PE. Riki Knoesen, ek is gebore in Toe in die baai, daar sy. So net Smit, ja, ek bly nog al die pad in die selle dorp. Rina de Klerk, more JK, nee. Ek was in Pietersburg gebore, nou in Pietersburg Polokwane, ek bly nou tans in Somerset Oos, daar sy, mooi plekkie. Hermanus Potgieter Senior, jep, ek bly nog in my geboortedorp, 68 jaar, was nog nie in die Campanile Toring nie. Hermanus, dan moet ons hem gaan klim, my maat. Sê my, dan gaat ons. Koos Kleinans, geboor en getoon, P.E. woon al 40 jaar in Sherwood. Ek trek nie sommer nie. Ja, nee, ek hoor vir jou. Patricia Bouwer sê, geboor in Port Elizabeth en bly al die jaar hier, 75 jaar. Goodness, Patricia. Rose Herselman, ek en my man is geboor in Gramstad, maar bly al 40 jaar op dispatch. Hey Rose, dis mooi. Heather Scambriel sê, P.E. al die pad. Linda Jonk, gebore skool gegaan, voorgestel getroud kinders gehad. Hulle het ook selde skool as gegaan, Albertijn, Brandwag en Daniel Pienaar. Ek is nog steeds op uit de naag. Jeju, praat jy daar. Linda, Adele Janssen van Rensburg, wens ek kan Graaf Renet. Ja, Veronica Mini Piper, gebore in P.E. groot geword op dispatch tot ek 15 was, toegetrek. Getrou en bly nou op KwaZulu-Natal daar in die Suidkus. Jeju, klink ook lekker. Conroy, gebore in die baie P.E. en woon nog steeds hier in die vriendelike stad. So, jy is al die jare hier, Conroy. Kathy Swart, ek is gebore in P.E., groot geword in Gramstad en is meer as 30 jaar terug in die baie. Daar is sy. Ma Chips, in P.E. gebore in Gramstad begin skool gaan. Maar ja, terug hier so, nee. Ronel Ellis, ek is gebore in Woester, maar ek bly in die baie. Magda Grywenstein, Middelburg Kaap gebore, groot geword in dispatch, hier getroud, kinders groot gemaak, afgetree in Jeffreys Bay, na 5 jaar weer terug in dispatch. Ja, as jy iemand ons water drink, dan bly jy hier. Lydia de Toy, ek is hier in dispatch gebore. Toe ons getroud is, toe bly ons 25 jaar in Catonville. Toe trek ons weer dispatch toe, so amper, bly amper al 23 jaar weer hier. Dankie Lydia. Belinda Snyman, that's me, okay. Leon Wells, sê vir my, môre, ek is by te nagebore en groot geword in dispatch, en dispatch is en bly my dorp, ja. Zandra van Rooi en Mie, amper 44 jaar, ons sien uit na 'n nuwe uitdaging. So Zandra is nog al die tyd hier, hulle gaan 'n bietjie Piet Retief doen, hè. Paul Rademeier, ek en môre, JK, al 49 jaar in die baai, sjoe. Rita Conway, het in Bloemfontein gebly, nou 4 jaar in PE. Cheryl Jansen, môre, gebore in Port Elizabeth tot en met ouderdom 7, trek dispatch toe, daai jaar was dispatch seker 90% Afrikaans, ai, my maat het swaar gekry met die Afrikaans, ja, want jy is misschien Engels, nee, Cheryl. Hanna Hatting, gebore PE, groot geword uit en na, getrouwd, trotse dispatcher, nou terug in die baai om my nieuwe levenshoofstuk af te sluit. Alma Bunny van Blerk, gebore in Walvis Bay, bly 62 jaar in die baai. Johan Houg, gebore in 'n plaashuis in het Ashkam in die Kalahari. Daar jare het die voetvrou, die verpleegster, die geboorte gehanteer en toe by Pilgrims Reese begin en nou 82 jaar afgetree in die baai. Daar sê Karen Belignout, 9 geboren in Kalfinia in Makoland, maar woon al 43 jaar hier in die baai. Tersha Marinda Skeepers, in PE geboren, was 4 jaar in Potchefstroom, maar ek is weer terug in die baai. So wat praat ons oor? Ons praat so bietjie oor bly jy nog in jou geboorte te dorp, of het jy teruggetrek dalk soontoe, of het jy nou nie? Ons wil bykie by jou weet. Maria Edwards, ek is in Germiston in Transvaal gebore, nou bly ek hier al 35 jaar lang. As sy, Doopie sê, Doopie Ley, Pretoria gebore en bly nou in Uitenaag en Nisha Meiburg, nie ek nie, is gebore in Ligma Basis Lange Baan weg, lekker Weskus. Ilandai Gardner, ek is gebore in Niemandsdorp, bly nog al die tyd in Jaybay. 30 jaar later is my dogtertjie in dieselfde hospitaal gebore. Nou kyk nou. Die ouenie van Wyk, al ons 8 kapkinders en ouers in Nuisna gebore, 57 dispatch toe getrek. My broer bly nog in die huis, maar ek in Uitenaag. Nico Leroux, wens ek het nog, sê hulle. Skryf my daar op die WhatsApp as jy wil saampraat bietjie. Bly jy nog in jou geboortedorp, ja of nee, vertel my.

0: sang vir my dad. Ek praat so 'n bietjie vandag. Wie bly nog in hulle geboortedorp? Nou oom Gora van Tonder, daar van Dispatch, die legende, ons skeidsregter, nê? Hy sê 79 jaar gebore in Kerkstraat in Dispatch. 79 jaar terug gebore in Kerkstraat in Dispatch. Dit moet 'n rekord wees, ek is seker daarvan. Oom Gora, kyk, jy's 'n legend daar op Dispatch, dit weet ons almal verseker. Dankie vir dit, oom. So ek praat, daai dorp, as jy daar so gebore, getoe, bly jy nog daar, wat het gebeur, vertel my so 'n bietjie en almal praat lekker saam. JK, daar is ons nou net een Dispatch, saam my kop hier ook neerlê, amper 73 jaar gelede, sê Beatrice. So jy's net so kopie daar achter oom Gora, nee? Nee, jy is al lank in die tand daar, so, soos hulle sê. Is al my tyd tussen Dispatch en PE, amper 65 jaar. Ja, nee, kyk, is omtrent jare daar, so Dion omtrent so. Gebore PE en nou al die tyd hier vir 60 jaar in my geboortehuis, Malien. Malien is 'n leeftyd, nee? Goeiemorgen, gebore in Oos-London, groot geword in Port Elizabeth, gaan trou in Pretoria. Nou terug in Port Elizabeth, Diana Duplessis. Ah, sy. Daai JK nou 59 jaar in my geboortehuis en dorp. Ek het ouer huis gekoop na my pa oorlede is en hy is baie verander, maar bly nog baie lekker hier. Groete Frank van Dispatch. Hallo Frank, Dispatch se mense, nee. Jack, ek is gebore in Hankie en bly 84 jaar in die baai, Tant Helen. Jo, Tant Helen, dis sy leeftijd, hoor. Jack is op Kliplaat, klein plekje voor jy Jansen wil kry gebore. Op Jansen wil geblei tot en met ek 8 jaar oud was, vertrek my maait naag toe. Sy bly nog al die pad op en naag, sê Maggie. Jack, ek is gebore uit en naag, 70 jaar daar geblei, nou 6 jaar in Gamtoos, sal môre terugtrek, sê Katrien. Hey Katrien, ja, ons mis julle hierdie kant, hoor. Ek so dankbaar gebore in die baai, nou ek oral gebleid in SA 19 keer getrek en God my teruggebring na my geboorteplek, so gelukkig hier in Swartkops oor kan die mooiste rivier. Ja, nee, lekker Jennifer, dankie vir daai ene hoor, prachtig. Irenetjie sê, jong, ek is gemaak en gebore en het na skool klaargemaak hier en werk hier sal hier aftree, 46 jaar hier, ouers ook net uit en na geblei. Dankie Andrei, gebore in Grote Skuur, groot word in Queenstown, woon 16 jaar in St. Francis Bay. Pieter is in Bloemfontein gebore, groot geword op 'n plaas in Koffiefontein, 23 jaar in St. Francis Bay. Groete Gerda en Pieter, dankie vir julle story, hoor. Gebore in Uitenaag, nou al 76 jaar in die dorp, sê Ria. Jene Ria, dis omtrent 'n leeftyd, nee. Goeiemorgen, gebore in Matabatuba, ek hoop ek spreek het regheid, groot geword in die Bay, studeer in Potch vir 4 jaar, terug na PE en nou vir die laaste 8 jaar in Kariga, maar werk al 22 jaar in Kariga. Dankie Ronel vir daai ene. Gebore by Tenaag, skool gegaan op Dispatch en ons daar so geblei ook toe trek ons jy by toe, tot in matriek. En nou bly ek in Heidelberg, Gauteng. Ek dink is Nadie wat daai ene vir my stuur daar. Gebore waar? Op Graafrenet is al in PE al 40 jaar, sal eerig tyd terugtrek Graafrenet toe. Veiliger huis toe Mariska, daar het Sydney uit. Nou, ok. Ronel sê Rowland Park gebore en getoe Namibier toe Brackenfell Kaap toe. Na 20 jaar in PE wil weer terug trek Kaap toe, sê Ronel. Klink lekker, Ronel. My geboorteplek is Glen Corner, woon in die baai, sê Gert. Hierin sê, joh, Oma Lollies, wat sê jy vir my? Kom ons hoor 'n bietjie, jong.
1: Goeiemôre, Jacques.
0: Môre.
1: Ek is gebore in Komatsa, distrik Somersed Oos. Mm-hmm. En daarna het ons verhuis na Port Elizabeth. En van Port Elizabeth af, toe ek nou groot word en goede, toe kom ek Humansdorp toe. En toe, nou tree ons, het ons afgetree in Jeffreys Bay. Baie lekker rondgedwaal.
0: Ja, sê.
1: Mooi dag verder, tata.
0: Dankie, oma Lollies, vir daar ene gebore in my oupa Ferreres huis, dan Odendaals Rus, dis die Vrystaat, nee? Ja, woon vanaf 2016, baie happy in Jaybay, Cap, wat daar vir my so sê, lekker. Blind Dispatch, altyd in Dispatcher, sê Johannes, o Boeta, ja, Boeta, praat jy. Gebore in PE en hier gewoon tot einde matriek, toe jy 3 jaar in Graafrenet, terug PE toe 45 jaar, daarna gaan aftrek Anthony en Jeffrey's Bay en nou terug in die baai sê Rensha. Dankie Rensha. PE gebore amper 67 jaar terug en nog steeds hier. Boeta Hermanus Potgieter. Tyd dat ek en jy daai Campanel saam aanpak. Ek is in. Ek is in. Ons gaan hom doen ek en jy, hoor. Dit kan ek vir jou verseker sê. Goeiemôre, ek is opregte Gerber, beide my ma en pa is Gerber gebore en groot geword in Hubertina Langkloof. Love dit hier veral. As die wolke miskom bers oor die Titsikamma berge wys pragtig. Hein, hallo Hein. Nee, is lekker dat jy het met ons 'n bietjie deel. Drie ambulans op pad. Okay. Nou in Kragakamma. Okay, so Kragakamma lyk my daar ietsie wat jy geskryf het daar. My weile seun sou vandag 60 gewees het. Ag, ek is so jammer om dit te hoor, maar ja, ons herdenk hy lewe, nê. Goeiemôre gebore in Belfast wat naby Witbank is, het ook verskeie ander plekke gebly, soos my pa verplaas is. Hy het vir die spoorweë gewerk, bly nou al 28 jaar in die baai. My man is gebore in die baai. Nou ja, dis lekker as jy daarom nog 'n plekkie het, nê. My man Chris Ferreira is 76 jaar en amper Boestraat dispatch. Hey, jy Chris, julle dispatchers, jong. Kirkwood gebly, daar skool gegaan toe uit 'n nag 32 jaar, nou Jeffrey's Bay 2 jaar. Lekker om hier te bly, sê Elizabeth, ek kan dink. Goeiemôre jong, ek is 1944 in Tannie Solly, Sally Hulshausen se huis in Botastraat gebore. Die huis staan nog steeds daar, het hier skool gegaan, na my troue baie rondgereis, teruggekom, my kinders en kleinkinders het hier skool gegaan en drie van my seuns bly hier, dispatchie lekkers, dit sê Alberta, daar sê, klink vir my lekker. Ek is in Graaf-Reinet gebore en gedoop in die groot kerk, die mooi kerk, en het op dispatch groot geword, sal altyd dispatch bly, Alma Koen. Nou praat jy. Ons vlieg vannacht na 2 weke terug. Ons het so lekker gekuier in Pretoria. By my seun, hulle omtrent, hartseer om terug te kom. Sê Amanda, welkom terug Amanda. Bly julle kom terug hoor. Gebore in Huisna, groot geword die Mansdorp en Sabi, getroud in Sabi. Geskei in Huisna, gewerk vir 30 jaar in Huisna. Nou afgetree in Jeffrey's Bay. So sê John. Ons lees nou nog van jou boodskappe.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dit is 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin getuie deese vermeende moordenaar word terug in die verwag in die hof. Politieke partye stel verskeie nuwe kandidate voor en rugby die Sharks versterk deur junior bokke. 'n Man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n getuie vermoor het, wat voor die Matlanga kommissie van ondersoek getuig het, word vandag weer in die Brakpan Landdroshof in Gauteng verwag. Die voormalige polisie spesiale taakmag skerpskutter Matipandile Sotini staar verskeie aanklagte in die gesig rakende die moord op Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D. Sotini se borgtog geweier tydens sy vorige hofverskyning. Die hof het bevind dat hy verhoor kan ontduik en getuies in gevaar kan stel of bewyse kan verberg en vernietig indien hy vrygelaat word. Van der Merwe is verlede jaar doodgeskiet kort voor nadat hy getuig het oor beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metro Polisie Departement. Politieke party het verskeie nuwe kandidate voorgestel om as getuienisleier in president Cyril Ramaphosa se artikel 89 afsettingsondersoek op te tree. Die parlement se afsettingskomitee is gevra om sy kortlys uit te brei nadat daar verlede week bevind is dat 4 kandidate onvoldoende is. Die komitee bespreek die nominasies volgende week. Die voorsitter van die parlement se portefeuljekomitee digitale tegnologie, Kusela Diko, doen 'n beroep op beter regulering van kunsmatige intelligensie. Diko sê dit moet gedoen word om die regte van kunstenaars en innoveerders te beskerm. Dit voeg by dat kunsmatige intelligensie met meer verteenwoordiging plaaslik wees, sodat vir alle Suid-Afrikaners werk. Diko meen die parlement moet die bewaarder van die regulering van kunsmatige intelligensie in die openbare belang. Die Breerbase Swart Ekonomiese Bemagtiging Kommissie het sy jongste verslag oor transformasie nakoming vrygestel. Die verslag toon verbetering in transformasie nakoming tussen 2013 en 2023. Eienaarskap onder deelnemende besighede het van 50% tot 86% toegeneem. Die kommissie sê egter geen sektor het sy teikens ten volle bereik nie, ondanks positiewe verbeterings. Sportnuus. Die Sharks 15 sal saterdag met juniorbok Luan Gilomee op heelagter teen die Stormers se 15 in Kaapstad uitdraf, met albei spanne wat na swaar nederlaag in die Karibebeker wil terugbons. Afrigter Mike Wells sê die terugkeer van verskeie juniorbokke wat onlangs hulle onder 20 wêreldtitel suksesvol verdedig het, gee die span 'n welkome hupstoot na hulle 43-21 nederlaag teen die Cheetahs. Liam van Wyk, Rambo Kubeka en Kodotso Chaviaga is onder die plaasvervangers, terwyl Wells verwag die Stormers sal sterker regeer na hulle onlangse 41-3 nederlaag teen Boland. Die VSA het nuwe aanval op Iran geloods na poging deur Iran om Amerikaanse magte in die Midde-Ooste met missiele aan te val. Die Amerikaanse sentrale komando sê tientalle teikens van Iran se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps is aangeval, insluitend militêre bevelsentrums en missiel- en hommeltuigfasiliteite. Die aanvalle volg op Iran se aanvalle op Amerikaanse basis in Jordanië en vaartuie in die straat van Hormuz. Washington sê alle Iranse missiele is onderskep. Geldsake. Jou rand is R16.64 teen die dollar, R19.05 teen die euro, R22.22 teen die pond. Bitcoin is $63,988. Die prys van goud staan op $4,045 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $93.53. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: such a beautiful song, Laura Branigan, Ti Amo, Junita Du Plessis, yum yum. Nou, jy kyk hierdie groot man, Bieknik het alweer in die atelier ingehardloop gekom en weer groot nonsens kom maak. Kyk bietjie daar op JKB se blad, JKB op Luister FM, kyk wat het die man aangevang. Hy kom hier ingebars, geen maniere nie. En kyk wat doen hy daar, gaan kyk so bietjie JKB op Luister FM, wat het die man nou gedoen? En dan vertel jy bietjie, comment bietjie daar, wat doen hierdie man aan my hier in die studio? Dis mos nou nie reg nie, nee. Maar as kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum en maximum temperature op hierdie donderdag 30 Julie, Plettenberg Baai 10-19, Grahamstad 7-16, Mthatha 6-14, Queenstown 4-13, Graaf-Reinet 3-16, Craddock 3-16, Port St. John's 12-19, Wishu 6-15, Oos-London 11-17, Port Elizabeth op 10-18, gaan ons dan na Jeffreys Baai op 12-19, uit die nacht dispatch 8-21 grade. Jou weer vandag is sonskyn hier en daar bewolk, jou wind is lig, aan draai lig oostelik in die middag, 10 km uur vir oggend, so 22 km uur vir middag, en vir die vrijdag, ach nee, hy raak aan die 30 km uur wind vir môre. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: Gebore vir jou sê Ray Dillon, ek herinner jou dat ek môre kuier ek sou by die SSK Agriland. Natuurlik en hulle gaan nou lekker môre daar in 33 Kraddockstraat en uiteraan gaan ons kuier Agriland SSK. So ons gaan môre 'n bietjie makiti hou daar so en jy kan bietjie die span kom ontmoet en dan gaan 'n hele paar dinge daar gebeur. Jy kan met hulle kom gesels en ons saai dan regstreeks uit en met hulle leses werksaam wen saam. Ek hoop om jou môre daarop uiteraan te sien.
1: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Jock, Killian.
3: Luister FM.
2: Ja, vat hy.

0: Ons is Steve Hofman met 'n feeslied net voor die Landry se Boomhuis en Arno Jordaan se Engele. Nou die NG Kerk Lorein hou kermis wanneer hierdie Saterdag 1 Augustus vanaf 8:30 met pannekoek, speelietjies, curry en rys, ontbyt, hand en naaldwerk, kindertafels, sousaties, jaffles en wat sal 'n kermis nou sonder pudding wees? Kom geniet 'n dag vol pret en lekker kuier saam met ons by die NG Kerk Lorein. So dis nou die 1 Augustus van 8:30 af. Definitief daai klink na lekker dag.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, bietjie toekas, toekas met 'n twist, as ons so kan sê vandag, want ons gaan so bietjie daar na opera toe. Jy gaan hom of hard draai of sag draai, maar jy moet hom draai, né? Andrea Bocelli, Italianer, gebore op 22 September 1958. Italiaanse tenor, hy het in 94 bekendheid verwerf na hy die afdeling van die nuweling by die 44ste Sanremo musiekfees gewen het met sy vertolking van Almar Calmo del Sera. Sedert 94 het Bocelli 15 solo atelier albums wat beide pop en klassieke musiek insluit, 3 versamel albums met die grootste treffers en 9 volledige operas opgeneem en wêreldwyd meer as 90 miljoen plate verkoop. Hy sal sy nou Lauren Daigle en Andrea Bocelli. Ek hoop jy geniet hom.

Canto de la Terra, Andrea Bocelli en Lauren Daigle, en daar is een prachtige eniekie. Ons praat so 'n bietjie Andrea Bocelli, en ons praat oor sy sukses. Hy het sukses behaal as 'n kunstenaar wat genres oorbrug, klassieke muziek tot boan, internationale poptrefferlyste laat klim. Bocelli se album Romanza is een van die bestverkopende albums van alle tye, terwyl Sacred Arrayas, die bestverkopende klassieke album, ter enige solo kunstenaar in die geskiedenis. My Christmas was die bestverkopende vakansiealbum aan 2009 en een van die bestverkopende vakansiealbums in die Verenigde State. En dan die album Sai het by nummer 1 op die Britse albumtreffers en die Amerikaanse Billboard 200 lys gedebatteer en Sidonie Bocelli se eerste nummer 1 album in albei lande geword. Sy liedjie Conte Patero, duet saam met Sarah Bradman, wat op tweede album Bocelli verskyn het, is een van die bestverkopende enkelsnitte van alle tye. Natuurlik doen hy liedjies saam Celine Dion, The Prayer.

bly maar mooi. The Prayer, Andrea Bocelli en Celine Dion. Hy was deel van Toekas vandag. Nog een lied, dan groet ek jou. Kan jy glo die tyd is verby? Voel jy die genade, sê Joe Black.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Midlange Kommissie hervat vandag getuienis oor IDAK, Ooskaapse vervoer vra vir versigtigheid op ons hoofpaaie. En in jou statebond speel in Suid-Afrika lewer gemengde uitslaa in Glasgow. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Midlange Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag voortgaan met die aanhoor van getuienis wat verband hou met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die eenheid se voormalige hoof Andrea Johnson het gister haar voorleggings voor die kommissie afgesluit na 6 dae van intense ondervraging. Een staatsadvokaat vir IDAK, Dustanta Ramsamy, is tans in die getuiebank. Dit het aan die lig gekom dat haar verklaring Johnson ernstig by beweerde onreëlmatighede betrek. Die kommissie se bewysleier sê Johnson sal die kans kry om op die nuwe bewering te reageer. Die departement van vervoer in die Ooskaap sê die R58 tussen Barkley Oos en Lady Grey bly oop en ten volle toeganklik. Volgens die departement is daar tans geen mis, reënval of sneeuval op die pad nie en verkeer vloei vrylik. Daar is ook geen weerverwante padsluitings op enige van die provinsie se hoofroetes op hierdie stadium nie. Die departement se woordvoerder Unati Binkosi doen egter in beroep op motoriste om versigtig te bly. Suid-Afrikaners sal hierdie naweek die laaste geleentheid hê om te registreer om in die komende plaaslike owerheidsverkiesing te stem. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie sal die laaste kiesersregistrasie naweek reg oor die land hou. Suid-Afrikaners kan ook die naweek gebruik om hul kieserregistrasiestatus na te gaan. Mense sal slegs kan stem in die munisipaliteite waarin hulle geregistreer is. Toyota het meer as 2000 Urban Cruiser voertuie herroep weens 'n foutiewe brandstofmeter. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê die fout kan daartoe lei dat eienaars dink daar is meer brandstof in die voertuig as wat daar werklik is. Die meerderheid van die voertuie is in Suid-Afrika verkoop terwyl ander na ander lande uitgevoer is. Verbruikers word versoek om hul voertuie na die naaste Toyota handelaar te neem vir 'n inspeksie. In jou sportnuus, Suid-Afrika het gemengde uitslae op die statebondspele in Glasgow beleef met Tsepo Tshite en die gewigstootatleet Aiden Smith wat vir hul onderskeie eindrondes gekwalifiseer het. Die swemmer Pieter Koetsy het sy derde goue medalje gewen en Christian Seydi, Kayleen Corbett en Chas Leclos het ook tot die landse medaljeoes bygedra. Daar was egter teleurstelling vir atlete soos Prudence Sekgodiso, Sabelo Dlamini, Ashley Erasmus en Mvuya Mas wat nie hul onderskeide eindronde of volgende rondes kon haal nie, hoewel verskeie para-atlete seisoenbeste vertonings gelewer het. Die Proteas se netbalspan het al eerste nederlaag van die toernooi gelei toe Australië met 57-47 geseëvier het, wat beteken dat Suid-Afrika nou Engeland moet klop om 'n plek in die halfeindronde te verseker. Na afloop van die dag se aksie het Suid-Afrika 22 medaljes ingepalm wat 6 goud, 8 silwer en 8 brons insluit. En ten slotte, Australië se internetreguleerder sê dat hulle regstappe teen die boodskapplatform Telegram van stapel gestuur het. Die kantoor van die EU-veiligheidskommissaris beweer dat Telegram versuim het om video's van terroriste teregstellings en massaskietery te verwyder. Die internetreguleerder beweer dat die inhoud toeganklik gebly het lank nadat die platform daarvan in kennis gestel is. Dit sê die saak sluit materiaal in wat verband hou met die Christchurch en Buffalo terreuraanvalle. Reuters berig dat Telegram die beweringe verwerp het en dit in die hof sal betwis. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,221. Die prys van goud is $4,065.48 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.20 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 31ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 31ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord 2 met 'n maksimum van 15, Wieshoe staan op 8 met 'n maksimum van 16, Kraadok 4 14, Oos-London 14 18, Fort Beaufort staan op 6 met 'n maksimum van 15, Graaf-Reinet 5 15, Gramstad 9 met 'n maksimum van 17, Mutata 5 met 'n maximum van 13, Port Elfred 14 18, Port Elizabeth 13 18, Port St. John's 12 16, Queenstown Akoa 2 met 'n maximum van 12, Uitnagen Dispatch 10 18 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Men Without Hats met Pop Goes the World. Goeie muziek op sy tyd gewees, vandag nog goeie muziek, net voordat Jacobus met Mila en Jane Leani May sê vir ons verliefde. Die tyd is so 16 minuut oor 12, goeiemiddag vriende en baie baie welkom in die middag samen sy. Ek is Etienne Karlitz, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek was op 2 dae in die bed plat gewees met die griep en ek is vandag terug. My stem nog nie heeltemal waar hy moet wees nie, maar ek voel baie baie beter, ek moet sê. Ek wil net vir my collega pastoor Jean Kilian baie baie dankie sê vir weer eens 'n pype program. Jy kan vir Jacques Weeksdaan kry, dis in 9:12 by Jean Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Dan wil ek ook net vir Onelis en vir Chantel Bosch ook net dankie sê vir die instaan en wat hulle bereid was om my te help om die program natuurlik aan die gang te hou vir ons luisteraars hier by Luisteref. En baie dankie Chantel en baie dankie aan Onelis. Nou vandag in Kombuiskas Kanades vriende, deel ek met julle een ligbraaier resep en dan deel ek ook met julle heerlike wortelkaaskoek. Nou, ons allemaal hou van wortelkoek, ons allemaal hou van kaaskoek. Nou, hierdie specifieke wortelkaaskoek is die helfte, sal ons nou maar sê van die beslag, is die wortelkoekbeslag en dan is daar nou een kaaskoekbeslag wat jy boop om sit, soos een tweelaag koek wat jy bak in die oond. Absoluut heerlik, dat ek jou vertel, as jy nou lief is vir kaaskoek en wortelkoek, dan jy nou al twee werelde in een koek. Dis wat ek vandag met jou deel en dan ook hierdie ligbraaier koren blu. So, dis een hoenderborsie wat jy natuurlijk nou stop met so'n bykie kaas, ham en dan kan jy, en dan sit jy nou so'n bykie meel en eiers om en dan braai jy hom vinnig in die ligbraaier. Jy kan met hom natuurlijk enig iets doen, jy kan hom vul met enig iets, jy kan feta en spinazie gebruik, jy kan bykie rooi peper insit, jy kan enig iets met die corn bleu doen wat jy wil, maar ek gaan vir jou vandag wys hoe jy makkelijk en goedkoop kan maak met een hoenderborsie, een reepie kaas en een skyfie ham. Baie, baie lekker is hou saam met skyfies dit bedien en een groenslaai, dan het jy nou een perfecte gebalanceerde maaltijd. Baie, baie makkelijk vriende, hy is op my Facebookblad ook, Etienne Karlitz op Luister FM. En ook op die Luister FM receptengroepie. Jy is welkom om in die atelier vir my te vraag vir die recept. Ek stuur om vir jou met graagte 082-333-667. Jy is ingeskakel op die middag samesyn.

0: Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: brand.
1: Daar is uit die klanke van Brendan Piper en hy gee vir ons brand. Net voor Rodrigo Snell met sy Bosveld TV en Bok van Blerk gee vir ons die dating game. Tyd is so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir Kompuis Kaskanaris, vriende. En ek deel vandag met julle hierdie ligbraaier Cordon Bleu en ook 'n wortel kaaskoek. Ek begin heel eerst met die ligbraaier Cordon Bleu. So wat het nou maar is, is hoenderborsies wat jy nou basies sny in die helfte, maar nie heeltemal deur nie. Jy maak 'n sakkie basies met die hoenderborsie en dan vul jy hom nou met enige bestanddele van jou keuse. Nou vandag se resep gaan ek nou vir julle wys hoe 'n kaas en ham Cordon Bleu te maak. So jy het so 600 borsies nodig, dank nou maar af hoeveel mense jylle is. As jylle nou 4 mense is, dan kan jy nou 800 borsies maak, net so jy kan nou maar self daar bepaal hoeveel 100 borsies jy nodig het. Maar sê nou maar, ons werk nou vandag met 600 borsies, dan kry jy nou vir jou 6 reepe kaas, lekker dik gesny, want hy moet lekker baie kaas in hee. Dan het jy 6 skuive ham nodig, enige ham van jou keuse, 'n klein bietjie olie, en dan wat ek doen is, ek so bietjie koekmeel, maar ek geur die koekmeel met sout, peper en hoenderspisserye. So jy vat vir jou so halwe koppie koekmeel, en dan sprinkel jy nou net genoeg sout, peper en hoenderspisserye, jy kan maar so proe met jou vinger, as hy nou reg vir jou is. En dan het jy ook nodig

0: Toe twee eiers geklits. So, wat jy doen is baie, baie makkelijk. Jy sny elke hoenderborsie in die helfte deur, maar nie heeltemal deur. So maak van hom 'n sakkie, as ek dit so vir jou kan verduidelik. Dan vou jy hom oop, en dan kap jy op liggies platter met jou handpalm. Nie met 'n koekroller nie, soms met die handpalm. Kap jy hom net so 'n bietjie liggies platter, en dan plaas jy nou 'n skyfie ham en 'n reepie kaas op die een helfte van die hoenderborsie. Dan vou jy nou die hoenderborsie toe, en dan steek jy hom vast met 'n tannestokkie of twee. Dan rol jy nou daai hoender in jou gegeerde meel. Jy moet nou die sout, peper en hoenderspeserye saam met jou meel gemeng, so hy gaan hom nou 'n lekker smaak gee. So jy rol jou hoender nou lekker in hom, en dan doop jy hom in die geklitste eier, en dan doop jy hom weer in die meel en weer in die geklitste eier. So jy doen dit twee keer, so jy herhaal die proses. Dan wat jy doen is, jy plaas nou jou hoender vir 30 minute in die yskas om koud te word. Los hom daar. Na 30 minuut haal jy vir hom uit, dan verhit jy jou ligbraaier op 180 grade, en dan ligbraai jy die hoender vir so 5 minuut. Haal hom uit, smeer hom liggies met olie, en dan ligbraai jy hom weer vir 5 minuut. Draai die hoender dan versigtig om, smeer hom weer bietjie olie, en dan ligbraai jy hom vir 10 minuut, totdat die hoender nou gaar is. So is 10 minuut basis aan elke kant, sal ek nou maar sê. Maar dit is belangrik dat jy hom nou met daai olietjie lekker smeer. En dat ek jou vertel, as hy daar uitkom, jy kan hom bedien saam met soetmielies, saam met groenbone, saam met rys, saam met skyfies, 'n lekker groenslaai. Jy kan met hom enigiets doen, en is so, so maklik om te maak, en is definitief iets anders. En ek weet so met die kinders is mal oor hierdie Cordon Bleu. So jylle is welkom om het te probeer. Dit is een absolute wenner van een recept. Dan vir diegene wat lief is vir een wortelkoek en een kaaskoek, hier is soms so alles in een koek vandag. Een wortelkaaskoek, wat jy nodig het, vriende, veel wortelkoeklaag het jy nodig. Een koppie bruin suiker, twee eiers, halve theelepel olie, halve theelepel kaneel, ek vra om verskoning, halve theelepel kaneel, 3/4 koppie olie, 'n knippie sout, so 1.5 koppies koekmeel, 'n theelepel bakpoeier, en dan 2 groterige wortels, ongeveer 'n koppie vol gerasper. So dis nou jou wortelkoeklaag. Dan het jy 'n kaaskoeklaag nodig, wat nou boop kom, dan het jy nodig 250 ml maaskaas, 'n 3/4 koppie suiker, 1/2 koppie suurroom, 2 eiers en 1.5 theelepel koekmeel. Nou, ek sê nou jy 1/2 koppie suurroom, jy gaan 'n hele koppie moet gebruik. Ek gaan julle later verduidelik hoekom. So, dis nou nie asof jy nou spesiaal by die kettingwinkel vir jou bouertjie suurroom moet koop. Jy gaan die hele houertjie gebruik. Ek gaan jou nou verduidelik hoekom. So, wat jy doen is, vriende, jy voorvrit jou oond op 180 grade. Dan klits jy nou jou breinsuiker en jou eiers saam, voeg die kaneel, die olie en die sout by en meng hom goed deur. Sif dan nou jou koekmeel en jou bakpoeier saam en vou dit dan nou by daai mengsel in. Roer die gerasperde wortels by en hou die beslag een kant. Nou wat jy doen is, jy klits jou maaskaas en jou suiker tot glad, voeg dan nou die halwe, soos ek gesê het, dis mos nou die halwe koppie suurroom, voeg jy by, meng hom lekker goed deur, en dan klits jy die eiers liggies en voeg dit dan nou saam met die koekmeel by jou maaskaasmengsel, as dit sin maak. Dan skep jy nou die wortelkoekbeslag wat jy nou eerste gemaak het, in 'n gesmeerde losboompan, en dan giet jy nou jou kaaskoekmengsel versigtig bo oor daai beslag. En dan druk jy hom nou in die oond op 180 grade vir so 25 tot 30 minuut, dan bak hy nou sy ding. Jy kan nou nie dink hoe lekker gaan daai wortel kaaskoek wees. Skakel die oond af na 30 minuut. Skakel hom af en laat die koek nou afkoel binne in die oond. Maar hou jou oond deur effens oop. Wat van die wat ontsnap, jy wil nou nie die ding droog bak nie. So maak die oond deur so effens oop, draai jou oond af, wat hy nou heeltemal af is, en dan laat jy hom nou so staan, en dan sodra die koek nou afgekoel het, dan smeer jy nou daai laaste koppie suurroom wat jy nou oor het, bo op daai wortelkaaskoek. En as jy nou wil, ek hou van neute oor my wortelkoek, jy kan nou so 'n bietjie neute van jou keuse oor het sprinkel, vir afronding, jy hoef dit nie te doen nie, maar jy het nou 'n ekstra suurroompie, en die neute gee hom so lekker krakerige tekstuur saam met die wortelkoek, so ons allemaal nou maar, wat lief is 'n wortelkoek, weet, daar moet 'n neut in wees. So jy kan dit doen, en vriend, dat ek jou vertel, is 'n baie, baie lekker resept, en hy is makkelijk om te maak, en nie so duur nie. Kyk, oor die algemeen, Soos julle weet, om 'n properse wortelkoek te maak of 'n properse kaaskoek, het kos 'n paar sente. Hierdie ouetjie is nie so duur om te maak nie. Soos ek sê, dis nou maar net die maaskaas hier en die siroom. Die res van die bestanddele het 'n ou mos nou maar altyd daar in die huis. Ek het altyd breinsuiker in die huis. Ek is lief vir breinsuiker. En die ander goed het 'n ou maar. So, dit gaan nie 'n duur resep wees om vir jou om te maak nie, maar dis iets anders as jy nou vriende oornooi of die familie oornooi Sondag. Julle braai lekker en jy wil nou vir hulle lekker nagereg voorlê, dan kan jy nou gerus hierdie wortelkaaskoek vir hulle bedien en ek kan jou beloof hulle gaan dit absoluut geniet. So, hy is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM, ook op die Luister FM resepte groepie. Jy kan vir my boodskappe in die ateljee stuur 082-333-667. Ek het 'n boodskap van Tanya. Hallo Etienne, welkom terug. Ons het jou baie gemis. Vandag wil die Brandsisters happy birthday sê aan Natasha de Ridder. Lekker vir jou, Natasha. Ons wens jou alles wat mooi is en nog vele meer. Geniet jou spesiale dag en bly die mooi en pragtige mens wat jy is van binnen en van buiten. Liefde die Brandsisters, speel asseblief al veels geluk, liewe maaikie. Natasha, hier soos die ene is net vir jou.
1: Alright, almal saam.

Daar is hy baie, baie gelukkig, Natasha de Ridder. Hoop jy het 'n wonderlike dag. Jy mag die Here vir jou ryklik seën met nog baie goeie gesonde jare. En so kom het van die Brandsusters en ons allemaal hier by Luister FM.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Luister FM. Soos 'n papsak in die son, het ek gelee en wag vir iemand om my in te pak op. Was hy nou weer

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Medlanga kommissie hoor beweringe teen voormalige IDAC-hoof aan. Die ACDP ondersteun appel in die Ramaphosa afsettingssaak en die dodetal na die Kumamoto aardbewing bereik 30. Die tyd is nou 1 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Medlanga kommissie het getuienis aangehoor dat die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, amptenare opdrag gegee het om buite standaard prosedures op te tree. IDAC se staatsadvokaat Dushanta Ramsamy het vandag voor die kommissie verskyn nadat Johnson 6 dae lank getuienis gelewer het. Ramsamy beweer dat Johnson nie eerlik was in haar getuienis oor IDAC se besluit om die misdaadintelligensieoffisier Brigadier Denayo Mokoele te arresteer en te vervolg nie. Ramsamy het ook bevestig dat sy dokumente op Johnson se instruksies voorberei het wat nie in lyn was met IDAC se standaard bedryfsprosedures nie. Die ACDP het die afsettingskomitee se besluit verwelkom om teen 'n uitspraak van die Hooggeregshof te appeleer wat dele van sy ondersoek na president Cyril Ramaphosa tydelik opgeskort het. Die party sê die uitspraak laat belangrike grondwetlike vrae ontstaan oor die parlement se toesighoudende rol en die skeiding van magte. Dit sê dat langdurige regsuitdagings die komitee se werk vir jare kan vertraag en voeg by die konstitusionele hof moet die saak verduidelik terwyl dit aanspreeklikheid oor die Palapala skandaal verseker. Een traditionele leier wat daarvan beskuldig word dat hy 2 mans vermoor en een ander beseer het, word vandag weer in die Kgeleni Landdroshof in die Ooskaap verwag. Die 75-jarige Totosi en Damase het na bewering in Mei op 3 mans geskiet wat vuurmaak hout in een woud by Pantini Village versamel het. Die woud is die middelpunt van een dispuut tussen die traditionele leiers van die aangrensende administratiewe gebiede Emazizini en Kodini. Damase sê hy het uit selfverdediging opgetree en beweer dat hy met bosmesse aangeval was. Borgtog is tydens sy vorige verskyning geweier nadat die hof bevind het dat hy nie daarin geslaag het om buitengewone omstandighede vir sy vrylating kan bewys nie. Statistieke Suid-Afrika skat die landse bevolking op 63,5 miljoen in 2026 met vroue wat 50,9% van die inwoners uitmaak. Gauteng bly die mees bevolkte provinsie met 16,3 miljoen mense, gevolg deur KwaZulu-Natal met 12,2 miljoen, terwyl die Noord-Kaap die kleinste bevolking het met 1,3 miljoen. Die lewensverwagting word op 68,3 jaar oor die algemeen geraam met vroue wat na verwagting 71 jaar sal leef en mans 65,5 jaar. Statistieke Suid-Afrika skat ook dat Gauteng en die Weskaap die hoogste inwaartse migrasie tussen 2021 en 2026 aangeteken het. In jou sportnuus, Orlando Pirates en Adidas het amptelik die klub se tuis- en wegtreie vir die 2026-27 seisoen bekendgestel. Die nuwe ontwerp spog met goue detailering wat deur die stad van goud geïnspireer is en beskik oor Adidas se Climacool tegnologie terwyl die Buccaneers toewerk in al 90ste bestaansjaar in 2027. Pirates het ook die ondertekening van die 23-jarige middelveldspeler Tapelo Mokobodi van Stellenbosch FC op een kontrak van 3 jaar bevestig met die nuwe speler wat die nommer 33 trui in die komende seisoen sal dra. Mokobodi, wat voorheen vir Marumo Gallants gespeel het voordat hy by Stellenbosch aangesluit het, het verlede seisoen in 28 wedstryde gespeel, insluitend 6 in die CAF Konfederasiebeker, en hy sê hy is gretig om 'n betekenisvolle bydra by sy nuwe klub te lewer. En ten slotte, die eerste minister van Japan, Sanae Takaichi, het bevestig dat 30 mense gesterf het na een reeks onlangse aardbewings in die Kumamoto-prefektuur. Sy sê die syfer sluit mense in wie se sterftes steeds as rampverwant ondersoek word. Amptenare in Kumamoto sê 8 mense is dood by een fabriek wat deur die aardbewing beskadig is, terwyl een ontploffing by een winkelsentrum 5 ander dood gelaat het. Die Japanse meteorologiese agentskap sê 259 aardbewings is in die streek aangeteken sedert die kragtige aardbewing Dinsdag plaasgevind het. Dit waarsku dat sterk naskokke in die komende dae moontlik sal bly. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.60 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,411, die prijs van goud is $4,070.44 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $92.24 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 31ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 31ste Julie, ek skop af vanuit Nagende Dispatch 10 met 'n maksimum van 18. Queenstown staan op 2 met 'n maksimum van 12. Port St. John's 12-16, Port Elizabeth 13-18, Port Alfred 14 met 'n maksimum van 18, Mutata 5-13, Gramstad 9 met 'n maksimum van 17, Graafreinet staan op 5 met 'n maksimum van 15, Fort Beaufort 6-15, Oos-London 14-18, Craddock 4 met 'n maksimum van 14, Bishu staan op 8-16, Aliwal Noord 2-15 en Jeffreys Bay staan op 11 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Hall.
1: By Eastgate Caravan Campbell in Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell in Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
5: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
5: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
6: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

Daar is uit die klanke van Appel en hy sê vir ons klomp keer lekker. Net voor het jylof bedkant. Skies verloor ek amper my stem. Jylof met country. Probeer en natuurlijk Demi Lee Moore met Die and Tijd is so 22 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou vrienden, ek wil vandag een bykie by julle hoor. Kyk, ons allemaal is ons nou maar lief om einde van die jaar is ou op verlof gaan, op vakantie te gaan. En soos ek al vir julle genoem het, is Hartenbos sekerlik een van my gunsteling plekke om vakantie te gaan hou. En as kind het ons nou elke jaar vir 3 weke daar gaan kamp en dit was nou die hoogtepunt van ons, sal ek nou maar sê, van die jaar is ou nou Hartenbos toe gaan. Nou wat ek by julle wil weet is, vandag is, as jy nou vir 1 maand lang enige plek in Suid-Afrika, jy wen een competitie, jy kan vir 1 maand lang in enige plek in Suid-Afrika kan vakantie hou. Wat sou jy sê is die beste plek in Suid-Afrika om vakantie te hou? Nou vir my sal dit sekerlik Hartenbos wees, maar kyk Suid-Afrika en die Ooskaap val het baie mooi plekke wat hy kan gaan vakantie hou. Maar elke ou het maar sy vakantieplekkie wat hy gaan wil kies om vakantie te hou. So as jy vir 1 maand lang kan vakantie hou in enige plek in Suid-Afrika, waar sal dit wees? 082-333-367.

Luister FM. Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is erg, maar sy begin het voel.

jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom 8. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom. Vroom!

0: Die klanke van Dodo en hy geef ons die country girl van die bloeme. Net voor het Cliff Richard met Summer Holiday en Rian Benardi geef ons hy bosveld therapie. Die tijd is so 25 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het een boodskap hier van Jelisma. Middag Etienne, warm liefde uit Pretoria uit. Net asjeblief vir Ina en Sandra en uit Den Haag sê, geniet julle dag, ek mis julle, lief julle. Speel asjeblief enige liedjie van Steve ons. Dankie vir jou prachtige programrecepte en muziek, so kom het van Jelisna. Baie dankie vir jou boodskap, Jelisna. Waardeer op en reg. Ons gesels natuurlijk vandag bykie, as jy nou vir een competitie moet wen en jy kan nou vir een maand enige plek in Suid-Afrika kan vakantie hou, waar sal jy wil jy in wil gaan? Ek het een hele paar boodskappe hier so. Die stel sê vir my, hallo Etienne, ek sal na die Galagari Park toe wil gaan. Dis boy, mooi en is rustige natuur. Kyk, niks fout met lekker nis, rustige natuur vakantie, wat ou net so in die bosveld is, met al die rustigheid en weg van die stad en al die verkeer en die geraas. Dis absoluut definitief een van my gunstelinge ook. Hier is het dametjie wat vir my sê, hallo Etienne, Hartenbos, daar het ek groot geword. En so kom het van Lynette Mostert af. Kyk, Hartenbos is maar my plek, jong. Jo. Kyk, is hy een keer so toe gegaan het op 'n December vakantie. Ja, hy tussen Kersfees en Nuwejaar. Dan is daar nou baie min plekke wat daarby kom. Of so lekker is soos Hartenbos. Die plek is een krioel van die mense. En daar is natuurlijk soveel om te doen. En dit is net lekker, sal ek sê, oh, jy sluit jouself uit af van, ek sê nie sê die wereld nie, maar dit is net so lekker rustige vakantie vibe, soos die Engelsman sal sê. En dit is hoekom ek so lief is vir Hartenbos. Hier is een boodskap wat sê, dankbaar is jy, waar is jy nou, kom ons kyk gauw hier so. Goeiemiddag Etienne, beslis, wildernis en tweede op my lys sal Lambertsbaai wees. Mooi middag vir jou en so kom het van Anna Maria. Wildernis, net so'n mooi plek, ek stem saam met jou en natuurlijk Lambertsbaai. Niekie sê my Etienne, ek noem Hartenbos Hartseerbos, want elke keer as jy daar wegry, voel jy hartseer. En wie Niekie, dit is so waar wat jy daar sê. Ek onthou as kind as hy nou so toe gegaan het, die sê nou maar, ons het die eerste week in December, daai tyd, kom ons vat nou een voorbeeld, dan stop jy nou met die karavaan, jy ry in, en jy draai ons nou links by Hartenbos in, en dan sal so petrolstasie aan die een kant gewees, met so winkelcentrum, en dan het jy nou reguit oorgery, en heel eerste wat jy doen, is jy natuurlijk gaan kamp in Hartenbos, by die ATKV vakantie oor, dan moet jy mis nou, jy is by die ATKV kantore stop, en jou al jou goedjies kry, en dan ry jy so oor 'n treinspoor, en as jy oor die treinspoor gery, dan sien jy nou alles, en sien net karavaan, en tente en is daai glybaan of wat noem hulle om, hy gly wurm wat die mense natuurlijk, of die super tube soos die Engelsman hom nou sal noem, jy sien dit heel eerste en dan sien jy die see en dan weet jy yes, jy is nou vir 3 weke as jy nou hier op vakantie, maar as hy nou terugkom, hy laaste dag wat jy nou die tent moet afslaan en terugry Port Elizabeth toe en jy besef nou is nou oor 2 weke weer skooltyd, dit was die ergste gewees, so ek verstaan nie 100% wat jy bedoel met Hartseerbos. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, Yellow Sands met my karavaan is die beste plek, is so ander kant oos Londen. So kom het van Beulah van Jeffreys Bay af. Dankie Beulah. Hier is een boodskap wat vir my sê, ek wil nog altyd die Kaapse klopse persoonlik beleef het, weet jy of daar nog so iets plaas vind, die so het sal definitief een Kaapstad wees. So kom het van Joey af. Bankie, baie dankie Joey vir jou boodskap. Marina is in die huis, ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag Etienne, jy vat nou die woorde uit my mond. Ek sal ook graag Hartenbos toe wil gaan, as ek so een geleentheid kan kry. En ek wil sommer vir my man sê, ek hoop hy voel beter, hy is in die hospitaal. Ons sien hom vanavond en goed gaan met hom. Dankie.
0: Dan sê dankie Marina, so jy is ook een Hartenbos mens. Johan Kloete is in die huis, hy sê Suid-Afrika is so 'n prachtige land. Dit sal moeilik wees om net een of op een plek te kies natuurlijk. Ek sal graag so draai in die Kreer Wildtuin wil ry en dan al teen die Weskus af toe. Hey Johan, dit is so waar. Kyk, Suid-Afrika is nou definitief vir my een van die mooiste lande in die wêreld. En soos jy sê, Kreer Wildtuin is definitief ook 'n baie mooi plek en die Weskus. So, as ek nou moet kies, is nou wat jy nou so praat, sal ek al die hele toer, 'n maandlange toer doen. Dit moet nou die prys natuurlijk wees as ons 'n kompetisie inskryf, wat hy jou nou so kan deurvat, die hele Suid-Afrika. En dan kan jy so week miskien in die Weskus spandeer, 'n week in die Kreer Wildtuin en dan so. Dit gaan natuurlijk baie gereierig wees, maar dan kan jy so ietsie van alles kry hier uit Suid-Afrika. Baie dankie vir jou boodskap. Rassie sê, al wat ek sê is Weskus en al die visvangdorpies. Oeh, ja nee, kyk, definitief, ek stem saam met jou Rassie. Dankie vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, Etienne Kreer Wildtuin of van Boaf Punda Maria regdeur, twee nagte by elke kamp en onderuit by Krokodilbrug. Natuur is my passie, Wildtuin het alles. Dankie vir jou program, word gou gesond. So ook met van Susan. Al baie dankie Susan. So nou en dan al verloor ek my stem, so ek vra om verskoning julle. Hopelik sal ek môre 100% wees. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, middag Etienne, daar is net een plek vir my en dit is Eerste Rivier. So kom dit van Rina af. Baie dankie Rina vir jou boodskap. Een wat vir my sê, strys baie, maar daar's baie bikinis. Sy, ek het gewag vir so 'n boodskap. Christelle is in die huis, kom ons hoor gou wat sê sy.
2: Hi Etienne, Christelle. Oeh, jy sê, as ek nou kompetisie kon wen vir 'n maandlange vakantie, klim ek dadelijk in my kar en ry lange baan.
0: Oeh, ja nee, kyk.
2: Dit is my absolute droom vakantie destination.
0: Daar sê, baie dankie Christel, ek stem saam met jou, lange baan is ook definitief heel bo op die lys. Ek het so hele rukkie terug, ek praat nou van jare terug, het ek ook vir 3 weke hier opgegaan, lange baan, toe lange baan, Pater Noster, en ons het daar in die klap, Mykonos, as ek nou reg onthou, daar geblei. En daar was so restaurantjie, ek sal dit nooit vergeet, die Christel, in lange baan. Die plek se naam is die Plaas Kombuis, ek sal dit nooit vergeet, en daar, dit is ook sekerlik een van die plekke wat my net die passie gegeet, vir kos maak, jy stap in die restaurant in haar lange, en alles is so rustig haar, elke tweede restaurantje wat is natuurlijk een seekos restaurant, want het is moest nou maar die Weskus, maar die specifieke restaurant, jy betaal nou een x bedrag geld, daai jare was het, ek dink R200, maar dan het per kop, maar dan stap jy nou daar, en wat natuurlijk baie geld was daai tyd, want ek praat van meer as 10 jaar terug, toe so R200 een kop is toe nou baie geld, maar jy stap daar in, dan het hulle nou een buffet, soos die Engelsman hem nou sal noem, van alles, dan sal pootjiekospotte so in rye gepak, dan kan jy nou enige pootjie kies wat jy nou wil, is van afval tot lamspootjie, beestert, jy noem dit, dit is daar, en dan het hulle mense wat die hele tyd braai, so jy kan nou een lekker lamschop wel geniet, een stukkie wors, so saties, soos pap, daar slaaie, soos een hele buffet van, en dit sal ek nou sê, regte Suid-Afrikaanse braai en pootjiekos resepte, en het was so wonderlik geweest, en ek sal daai plek nooit vergeet, ek wonder of hy nog ooit bestaan, maar daai plek sal ek nooit vergeet, en lange baan is ook baie, baie na in my hart. Baie dankie vir jou boodskap, boodskap is wat vir my sê, middag Etienne, definitief 2 maand lange toer, jessie, ek is 2 maande, is, joh, ek sal dit definitief geniet, sy sê, na al die mooie plekke in Suid-Afrika sal ek gaan, van Suid na Noord, na Oos, na Wes, en so kom het van Karina, baie dankie Karin, Richard sê vir my van Jeffreys Bay, ek sal vir 'n maand na Buffen Fellow, na by die George, of na by George wil gaan bly, dit is 'n moed, daar sê, ek weet nog nooit daar van die plek gehoor, ek sal bykie gaan kyk, Buffen Fellow, het klink somme asof het 'n lekker plek kan wees. Hier is een wat sê, Etienne, ek wil graag in die Wildtuin wees en in ons Londen. Ek is baie lief vir die buitelewe en so kom het van Gloria. Baie mense wat lief is vir die Wildtuin. Ek het nou al vriende wat al heel wat kere Wildtuin wat nou oor jare so Wildtuin toe gegaan het elke jaar. Ek het nog nooit die voorreg gehad om in die Kreer Wildtuin te gaan vakantie hou nie, maar dit is definitief enetjie wat op my lys sal wees. Tyd so 3:15, ons gaan terug na die muziek toe, ons gesels oor, as jy nou vir 'n maand lang op vakantie kan gaan, hier in Suid-Afrika, waar sal dit wees?

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, IDAC se staatsadvokaat bevestig dat het makkelijk is om bewyse en verklarings te manipuleer. Suid-Afrikaners is welkom om terug huis toe te keer. En in jou sokkernuus, Neymar dui einde van Brasilië loopbaan aan. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Droustan Taremsami, sê dit is maklik om verklarings, getuies en bewyse by IDAC te manipuleer. Ramsami het vandag voor die Midlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Sy beweer ondersoeke by IDAC is weens in gebrek aan kontrole en balansmaatreëls vatbaar vir manipulasie. Ramsami sê dit is maklik om getuieverklarings te beïnvloed, verdagtes te identifiseer, te bepaal hoe ondersoeke uitgevoer word en te besluit watter bewyse ingesluit of uitgesluit word. Die Suid-Afrikaanse regering sê Suid-Afrikaners wat van ander lande wil terugkeer huis toe, is welkom om dit te doen. Die minister in die presidentie, Kumbutso en Chaweni, sê die regering het kennis geneem van berigte dat sommige Suid-Afrikaners visums in Amerika geweier is. Die minister sê hier die Suid-Afrikaners het na Amerika gegaan na die valse beweringe van 'n wit volksmoord in 'n land. Chaweni sê hier die mense is welkom om terug te keer na Suid-Afrika. Die kabinet het die verlenging van die geldigheid tydperk van sekere Suid-Afrikaanse bestuurslisensies van 5 jaar tot 10 jaar goedgekeur. Die minister in die presidentie, Kumbutso en Chaweni, het die besluit aangekondig tydens 'n inligtingsessie oor die uitkomste van die jongste kabinetsvergadering. Die vergadering sal na verwagting die frekwensie van lisensiehernuwings verminder, maar dit sal eers in werking tree sodra die nodige wetlike en administratiewe prosesse voltooi is. En Chaweni sê die geldigheid tydperk vir kodes A, A1, B en EB is verleng. Die regering sê meer as 68.000 ongedokumenteerde buitelandse burgers is sedert verlede maand na hulle lande van oorsprong gerepatrieer. Die minister in die presidentie, Kumbutso en Chaweni, sê Suid-Afrikaanse howe het ook 28.736 immigrasieverwante sake sedert April van jaar afgehandel. Die meerderheid van hierdie sake was deportasies. En Chaweni sê die meerderheid van die gerepatrieerde immigrante was van Malawi. In jou sportnuus, Neymar het weer eens te kenne gegee dat sy loopbaan vir Brasilië verby is en sê hy wil nie meer die nasionale span verteenwoordig nie na al uitskakeling van die ronde van 16 tydens die 2026 FIFA Wêreldbeker. Neymar het 'n laat strafskop benut nadat hy as plaasvervanger op die veld gekom het in Brasilië se 2-1 nederlaag teen Noorwe, wat die vyfmalige kampioene tot hul vroegste wêreldbeker uitskakeling sedert 1990 gedoen het. Die doelskieter sluit sy internasionale loopbaan af met 'n uitstekende rekord van 80 doele en 58 bystande in 130 wedstryde en het ook 'n bydrae gelewer tot Brasilië se oorwinning in die 2013 FIFA Konfederasie Beker. Die 34-jarige sê hy is trots op alles wat hy in die bekende geeltrui bereik het en voel die tyd het aangebreek om internasionale sokker vaarwel te sê. En ten slotte, die man wat die wêreldbekende skrywer Salman Rushdie in 2022 in Amerika gesteek en gedeeltelik blind gelaat het, Hadi Mattar, is in 'n federale hof in New York skuldig bevind aan terreuraanklagte. Rushdie se roman The Satanic Verses is in groot dele van die islamitiese wêreld veroordeel as godslasterig. Die 28-jarige Mattar dien reeds 'n vonnis van 25 jaar uit vir poging tot moord. Hy kan met sy volgende hofverskyning in November lewenslange tronkstraf opgelê word. Aanklagte sluit in betrokkenheid by terrorisme wat nasionale grense oorskry. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,58 teen die dollar, R19,02 teen die euro en R22,19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,536. Die prys van goud is $4,077.64 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.57 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 31ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 31ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 15, Piesjoe staan op 16, Kranhoek 'n maksimum van 14, Oos-London 18, Fort Beaufort 15, Graaf-Reinet 15, Gramstad 'n maksimum van 17, Mutata staan op 13, Port Elfred 18, Port Elizabeth 'n maksimum van 18, Port St. John 16, Queenstown 12, Uitenhage en Dispatch staan op 18 en Jeffreys Bay 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van Erasure met All Amour. Goeie muziek op sy tyd gewees, vandag nog goeie muziek, net voor het Wouter van de Venter met As die Hippies begin dans en Marno van de Merwe geef ons die bakkie. Tyd so kwart oor twee, goeiemiddag vrienden, welkom as jy nou net ingeskakeld, ons gesels bykie oor vakanties. As jy nou een vakantie kon wen vir een maand lang, waarheen sou jy wou gaan? Is baie mense wat gesê het, Kreer Wildtuin is heel boop, hy lys Belangebaan en natuurlijk Hartenbos. Ek het een boodskap hier so van Anisha, wat sê, hallo Etienne. Welkom terug, ek sal graag weer Weskus toe wil gaan. Ek is gebore in die Weskus, maar soveel jare laas was ek daar gewees. Ek wil weer lekker bokkoms eet. Mooi dag vir jou, die bokkoms. Ek lag eindelijk so as ek nou dink aan die bokkoms, Anisha. Die laaste keer toe ek nou in Langebaan was, hulle hang mos so. By die stalliekies en dan ken ons nou maar so die bokkoms koop. Nou die ening nou van nou bokkoms en wat ek nou gedink het is hou nou so, jy moet langs een bokkoms stalliekie, moet jy vir jou een pepermint of een kougom stalliekie ook sit. Want kyk, as hy ou nou eers lekker begin eet aan bokkoms, daai reek van die bokkoms is baie sterk. En ek dink een pepermint stalliekie of een kougom stalliekie langs of so'n bokkom stalliekie sal definitief net so goed doen. So, dis iets om aan te dink. Dankie vir jou boodskap, Anisha, waardeer oprecht. Caroline sê, Coffee Bay, Lesotho en die Blade River Canyon. Een 2 maande trippie sal lekker wees. Nou, sy baie, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, ek wil enige plek langs die tuinroute kan vakantie hou. Die plek wat echter heel bo aan my lys is Pine Lake Marina, net buiten Sedgefield. Ek was al daar, is een baie lieflike plek. Sy sê, die plek het regtig alles wat jy vir 'n gesin vakantie nodig het, of sou het tydens in jou verblyf. Ok, bygesê, ons het nog net 1 week op 'n slag daar geblei, maar jy kan die motor parkeer, want alles is binnen loop afstand. Die plek is kindervriendelik met swembaddens, swartvyfe, hengel, watersport, visvang, tennisbane, fietses, as omtrent van alles, as tot die gym, sê sy, en die sauna. Ek was jare laas daar, hy was toen nou nie die goede daar nie. Sy sê, tweede is definitief die Kango grotte, die volstruisplase en ander besienswaardighede in die omtrek, waarna ons die motor kan parkeer en het Pine Lake Marina beleef. Baie, baie dankie Belinda vir jou boodskap. Jy praat nou so van die Kango grotte. Ek kan nie onthou wanneer als ek was in die Kango grotte was. Jy praat nou van, joh, seker 30 jaar terug, makkelijk. Ek weet, dat lyk seker heeltemal anders as daai jare, want ek weet, meeste van ons mos nou is, ek weet nie van julle nie, maar toe jy mos nou in laerskool, net voor jy hoërskool toe gaan, dan het jy mos nou jou oudsoring, sin ons sê, skole toer gehad. Ek weet, by ons laerskool wat ek by was, was het altyd oudsoring gewees. En dis die eerste keer en die laaste keer wat ek in die Kango grotte was, en dit is ins, ek was in, as ek nou moet dink, ek dink graad 5 of 6, graad 5 gewees, so dis een hele klompie jare terug, ek seker al van die Kango grotte lyk nou heeltemal anders. Dankie vir jou boodskap Belinda, hier is een boodskap wat vir my sê Waanhuiskraans, daar is nie een mooier see as daar nie, so kom het van Gerda, baie dankie Gerda. Marita sê Wakkerstroom, Dion sê Kreer Wildtuin toer van bo na onder beslis. Dan nog een wat sê vir my die Weskus. Baie mense is liever die Weskus, lyk my. Nog een wat sê, Kleine Mond in die Weskaap, hy daar geblyf vir 4 jaar en het my hart en siel daar verloor. Dankie Marta vir jou boodskap. Nog een wat sê, Kreer Wildtuin. Hier is ons een wat sê, Kaapstad enige tyd. Victoria Bay in die wildernis, beslis Kreer Wildtuin. Baie mense wat lief is vir die Kreer Wildtuin, as ek so kyk. Nog geboot mense wat sê, Pater Noster en Titi's Bay. Ek was ook al in Titi's Bay gewees, en Pater Noster, lieflike plek. Sint Helena Bay in die Weskus sê, Renai vir ons, en so kan ek aangaan. Maar kom ons gaan terug na die muziek toe, 19 minuut oor 2, ons gesels bykie oor vakantie, en wat is die beste plek in Suid-Afrika, om vir 1 maand lang vakantie te hou. Ons gaan terug van die winkelrakke toe, ek is nou weer terug.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
4: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
5: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
4: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
5: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
0: SSK Agriland het in Augustus 2025 amptelike splinternuwe hoofstuk saam met die ou Humansdorpse koöperasie begin. Die uitenaagdag het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinternuwe oorgedoende winkel, presies op dieselfde plek as die ou Humansdorpse koöperasie, en dit is 33 Kraddokstraat uitenaag, waar ons Agriland SSK se naam met trots uitbeeld. Ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan die kliënte om die gemeenskap, soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, hardewa, veeartseny, produkte, kruideniersware, klein graan en natuurlik vele meer. Kom geniet Vrydag die 31ste Julie die dag saam met ons verskaffers en personeel wat meer inligting sal deel oor ons produkreekse, versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM sal regstreeks uitsaai vanaf die tak en daar sal heerlike worsrolle beskikbaar wees om te geniet. Ons lese is werksaam, wensaam.
6: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
7: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kraighol 2024, of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Sommige wonderkie. Is dit dan nie slaai nie, bra?
1: Daar is uit die klanke van Niels Somers en Aram Tas met Vleisvreters, net voor het WG Nel met Bosveld dans en Bobby van Jaarsveld sê vir ons die regte plekke. Tyd so 25 minute voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het so 'n bietjie oor vakansies gesels en ek het 'n boodskapie van Martinus. Hy sê ek sal niks meer wil hê as 'n blyde rivierpoort nie.

en alles rondom dit is 'n diamant in ons land. Baie, baie dankie Martinus vir jou boodskap. Rita sê Golden Gate Nasionale Park is my plek. Hier is nog 'n enetjie wat vir my gesê het, waar was jy gewees? Dwarskersbos Etienne, dis die plek waar ek wil wees. Ilse sê Mossel Bay. En dan het Elise vir ons gesê, daar is so baie mooi plek in Suid-Afrika en het al baie kilometers afgelê. Sy sê so in ons prachtige land. So ons sal eerder die hele land wil voltoer vir nie net in 'n maand nie, maar sommer vir 'n hele paar maande. Ek stem saam met jou daar so. Hier is enetjie wat vir my sê, Belito, ons bly in Belito. Dit is veilig van Junie tot September elke jaar en is heerlik warm daar. O, Belito is 'n wonderlike plek. Baie mense wat sê, Jeffrey's Bay, Hartenbos, beslis Hartenbos, heel wat mense wat Hartenbos vir my gesê het. En so gaan het aan tot by Weskus. So het lyk by my, dit is meeste, ek sal sê meeste van die plekke van wat ons hier in Suid-Afrika het, is net wonderlike vakantie plekke vir familie, so of het nou in die Weskus is, of het in die Kreer Wildtuin is, in die Kaap, Hartenbos, Mosselbaai, Wildernis, enige plek. Ons het net so mooi land en soveel mooi plekke wat ook kan gaan vakantie hou. Baie, baie dankie vir almal se boodskappe. Ek waardeer julle opreg. Hier is enetjie wat sê, hallo Etienne, ek is baie lief vir Stormserviermond, sommer hier naby my. Die staproute paadjies is idyllies. Wildernis en Mosselbaai is ook op my bucket list, soos die Engelsman sal sê. Vriende van my het elke jaar by Richards Bay gaan vakantie hou en vis gevang. Ek is 'n absolute seemens. Om die Wildtuin in Skookoos in Skookoos op TV te kyk is goed genoeg vir my, maar eendag wil ek op 'n plesierboot gaan op vakansie hou. Dis ook nogal iets wat ek nou nog graag wil doen, wat ek nou nog nooit die voorreg gehad het om te doen, is om op hierdie plesierbote te gaan nie. Ek weet baie mense wat ek nou al mee gesels het sê dit is nogal 'n groot partytjie op sy eie om op so 'n plesierboot te gaan. Ek weet ons baie keer hierdie tyd van die jaar het hulle mos nou hierdie promosies wat hou nou so, is een persoon gaan, kan die tweede een gratis gaan. So dis definitief ook iets wat 'n mens nou kan kyk. Ek weet dit nie so mooi van die see siek raak nie. Ek is maar nou nie een wat op 'n boot in die seewater kan rondvaar nie. Ek raak baie gou na. So ek weet nie of die plesierboot is 'n bietjie anders as jy. Ek het nou al gehoor van mense se ervarings waar hulle nog steeds see siek raak op hierdie groot plesierbote, maar dis iets om na te kyk. Baie baie dankie vir almal se boodskappe. Ek waardeer julle opreg. Hier's 'n ietsie wat ek net graag met julle wil deel. Kom kuier hierdie Saterdag by Laerskool Chart van 'n Walt, se Chart 7's, en het is van 8:00 tot 3:00 die middag. 14 skole neem deel aan hierdie opwindende rugby en netbal wedstryde, geniet stalletjies, gesig, verf, springkasteel en Toyota wat hulle nietste voertuie gaan uitstal. Luister FM saai rechtstreeks uit vanaf 9:00 tot 12:00 met die lekker luister lorry. Toegang is slegs R20 vir volwassenes, R10 vir kinders en Chart leerders in skooldrag kry gratis toegang. Moet dit nie misloop. Be.

Die klanke van David Kramer en hy sê vir ons, ah, kom blokkies. Net voor het refensie met Halala Afrika, tyd so 10 minuut voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Die man homself, Big Nick, staan reg met die Big Nick Drive. En hy vat die stuurwiel oor by my nou vir jou geselskap tot net so voor 6. Vanmiddag bly ingeskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die kabinet stel Cecil Mogae as die nuwe voorsitter van die openbare beleggingskorporasie aan. En Fly Safair ervaar 'n daling in aanvraag te midde van druk op brandstofpryse. Die kabinet het 'n nuwe raad vir die openbare beleggingskorporasie goedgekeur en die adjunkminister in die presidentskap vir beplanning, monitering en evaluering, Cecil Mogae, as voorsitter aangestel. Hy volg die adjunkminister van Finansies David Masondo in die rol op. Die aanstellings volg op die bedanking van verskeie raadslede te midde van bestuursuitdagings in die staatsbeheerde batebestuurder. Minister Kumbutso Ntshavheni sê die nuwe raad sal staatsbestuur versterk, bestendigheid herstel en vertroue herbou.
1: This is to address the governance challenges at the PIC and the Minister of Finance will then bring a report on the continued implementation of the Mumpati Commission recommendations which have made proposed certain reforms which will be considered by cabinet.
0: Suid-Afrika is gereed om die 46ste gewone beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban aan te bied van 16 tot 17 Augustus. In Ntshavheni sê die kabinet is tevrede met die land se voorbereidings vir die streekbijeenkoms. In Ntshavheni sê die SAOG Nywerheidsweek wat hierdie week in Durban gehou word, het 'n doel om nywerheidsontwikkeling in die streek te versnel en ekonomiese bande tussen lidlande te versterk.
1: As part of the SADC Summit build-up activities, South Africa is hosting the 2026 SADC Industrialization Week. The event brings together policymakers, business leaders, investors, academics, researchers, and development finance institutions from across the region and beyond to address and advance industrial development.
0: Fly Safair sê die vraag na sy dienste het met 14% afgeneem na mate die skerp stygings in stralerbrandstofpryse druk op Suid-Afrikaanse lugvaartsektor plaas. Die lugredery sê die afname volg op die instelling van 'n tydelike brandstofheffing nadat die prys van stralerbrandstof skerp gestyg het weens ontwrigtinge in wêreldwye voorraadkettinge verbind aan die oorlog in die Midde-Ooste. Fly Safair sê hy bly daartoe verbind om bekostigbare lugreise aan te bied en sal die brandstofheffing weekliks hersien en dit verlaag of skrap na mate brandstofpryse bestendig raak. Nie sy die buiteland die man wat die wereldbekende skrywer Salman Rushdie in 2022 in Amerika gesteek en gedeeltelik blind gelaat het, Hadi Matar, is in 'n federale hof in New York skuldig bevind aan terreur aanklagte. Rushdie se roman The Satanic Verses is in groot dele van die islamitiese wêreld veroordeel as godslasterlik. Die 28-jarige Matar dien reeds 'n vonnis van 25 jaar uit vir poging tot moord. Hy kan met sy volgende hofverskyning in November lewenslange tronkstraf opgelê word. Aanklagtes sluit in betrokkeheid by terrorisme wat nasionale grense oorskry. In jou geld sake die rand R16.59 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin is $64,553. Die prys van goud $4,077.88 per fynons en Brent ru-olie $91.91 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

see the rise above this. Is a donderdag, a donder en 'n donderdag. Ons raak in ons rol so 'n bietjie meer, soos ouder gewoond. Die polisiekarre met sware sang, speaknik saam met jou. Dankie Etienne Kalitz met die middag saam sein. Ek sê vir jou goeiemiddag. Gaan harde ene wees, maar lekker een. Ons kyk saam weer sport topiek, motorsport met Rembrandt, Kiki kyk hardstaf, dit en vele, vele meer. Net is so op jou lekker luisterstasie, jou weer om die draai. Ons gaan saam met Kapie die diepkant in.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM nooi lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy geregistreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keer, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
3: Luister FM weer.
4: Kyk nie, weerdinge vanmorgen, vrijdag, ja, is vrijdag 31 juli, Aliwal Noord 2:15, Bichu 8:16, Kraddock 4:14, Dispatch 10:17, Oost-London 14:18, 10% reën, Fort Beaufort 6:15, Graaf-Reinet 5:15, Gramstad 9:17, Jeffreys Bay 11:20, Mthatha 5:13, Port Alfred 14:18, Port Elizabeth 13:18, Port St. John's 12:16, 10% reën, Queenstown 2:12 en uit de nacht 10:18. Dis jy weer dinge vanmôre, vrijdag 31 juli.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Trein, Leiser FM, jemels fantastische Lea en Wit Kasteel toegewijd. Picnic saam met jou. Ek hou met een oogies op die staatebon, spelen op een scherm en het nou bezig met die gewig optel. Hierdie anties het live vir Vrieska skuif. Ek sê julle nou, hulle kan optel, hulle kan my optel. Nee, hulle sal actually sikkel met die tannies. Nee, wat? Maar die girls doen goed. Joh, kyk hoe hulle gille daai. Ek hou dop, ja, ek hou nog heel dag dop. Kyk hoe ons Suid-Afrika doen daar by die staatebond spele in Glasgow. Koop jy, kyk ek so nou en dan. Daar is genoeg plek om te kyk. Dit is die satelliet nodig nie. Ons gaan wel geraak dat jou sportnies wag om die draai. Dis picnic saam met jou op die picnic draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport. En ons begin met tennis. Vanjaar se rekord aantal besoekers aan Wimbledon word toegeskryf aan die sonnige weer. Meer as 550,000 toeskouers het deur die All England klomp se hekke gestroom vir die grasbaan Grand Slam toernooi. Dis effens meer as verlede jaar terwyl daaglikse bywoningsrekords op 3 afsonderlike dae opgestel is. Wimbledon het vir die eerste keer sedert 2019 twee reënvrye weke beleef terwyl die Britse promotorskeuse Arthur Ferry se vordering tot die halve eindronde ook die Britse publiek se verbeelding aangegryp het. 'N rekordgetal van 118,000 hoede is verkoop. Golfnuus, die ervare Ryder Beker speler Padraig Harrington gaan volgende jaar 'n bestuursrol inneem nadat hy aangestel is as een van span Europa se 3 onderkapteins. Die 54-jarige Ier is 3-malige major kampioen wat al

0: landgenoot Nicolas Pepe gehou is. Die Sky volg na 'n uitstekende seisoen in Duitsland en 'n indrukwekkende wêreldbeker veldtog. Real Madrid sal na verwagting die kontrak hierdie week finaliseer. Olimpiese spele in Hies, Oekraïne het by die Hof vir Arbitrasie in Sport geappeleer teen die internasionale Olimpiese komitee se besluit om Rusland voorwaardelik by sy kompetisies toe te laat. Die IOC het vroeër van dese maand sy sanksies teen Russiese atlete opgehef wat sedert die vroeë fases van Moskou se oorlog teen Kiev in 2023 van krag was. Dit laat Russiese atlete toe om hulle land by die 2028 Olimpiese Spele te verteenwoordig. Oekraïne se nasionale Olimpiese komitee sê die IOC se besluit is voortydig en skend die Olimpiese handves. Staatsbond spele in Chad Leclerc is die mees bekroonde atleet in die spele se geskiedenis nadat hy sy 21ste medalje gebyt het toe Suid-Afrika brons gewen het in die mans 4x100 meter wisselslag aflos in Glasgow. Die vroue aflosspan spog ook met 'n brons. Pieter Kutse het goud gewen in die mans 100 meter rugslag in 'n nuwe spelerekord van 51,77 sekondes terwyl Roard van Reenen derde was. Kylie Corbett spog met silwer in die vroue 200 meter borsslag. Die Paralympiese atleet Christian Seidy het goud gewen in die mans en 50 meter vryslag. Suid-Afrika se medaljeoes staan nou op 22. Sokker FIFA het 19 September as sperdatum vasgestel waarop al 211 lidverenigings sy omstrede plan moet goedkeur om aandele in sy groot kompetisies te verkoop. FIFA wil volgens berigte van jaar so wat 70,35 miljard rand insamel deur 'n minderheidsaandeel van 20% te verkoop in 'n nuwe dogtermaatskappy FIFA Forward Enterprise waarvan die aandelewaardasie ongeveer 334,46 miljard rand is. FIFA-president Gianni Infantino het die plan verdedig en noem dit 'n aanbod, nie 'n verpligting nie.
1: We believe that the FFE proposal would unlock the sport's potential in every corner of the world across men's, women's and youth football. More revenue returned to the member associations means more investment in better pitches, stronger national teams and more pathways for young girls and young boys.
0: En nog rugby, wêreld rugby die skedule vir 2027 se sewes reeks en wêreldkampioenskap bevestig na 'n mylpaaljaar waarin die Blitsbokke albei kompetisies gewen het. Die seisoen sal weer eens in November in Dubai afskop voordat Kaapstad, Singapore, Perth, Vancouver en New York aan die beurt kom met die wêreldkampioenskap daarna in Hong Kong, Valladolid en Bordeaux. Suid-Afrika sal sy Kaapstad se kroon op 5 en 6 Desember verdedig. Wêreld rugby sê die huidige seisoen het meer as 530,000 ondersteuners gelok, 21% meer as verlede jare. Nog staatsbondspele, die swemmer Pieter Kutse is Suid-Afrika se grootste uitblinker op die staatsbondspele in Glasgow. Hy het sy derde goue medalje verower toe hy die mans 100 meter rugslag gewen het in die tweede vinnigste tyd ooit. Die 22-jarige se tyd is slegs 0,17 sekondes stadiger as die wêreldrekord wat die Italiaaner Thomas Kekkon 4 jaar gelede opgestel is. Kutse is ook die eerste manlike swemmer om 3 goue medaljes in Skotland te wen, nadat die Australiërs Lanny Pallister en Jenna Forrester dieselfde prestasie in die vroue afdelings behaal het. En nog rugby, plaaslike All Black ondersteuners kry môre middag in Kaapstad die geleentheid om hulle helde in Suid-Afrika te verwelkom. Die bijeenkomst vind op die Kaapstad Stadion plaas waar Nieu-Seelandse toer volgende vrijdag teen die Stormers begin. Die besoekers het op sosiale media aangedui hulle sal alle menings met aanhangers deel, saam met baie musiek en gesinsvriendelike vermaak. 'N groot aantal ondersteuners word verwag, want die span geniet al lank reeds 'n unieke aanhang in die moederstad. Nog rugby, Luan Guillaume begin saterdag op heel agter vir die Haie 15-tal in hulle Karibeker kragmeting met die Stormers in Kaapstad. Hy is een van die Durbanse span se 4 junior bokke wat hulle onder 20 wêreldkampioenskapstitel suksesvol verdedig het. Die ander 3, Kuti Rashivaga, Liam van Wyk en Rambo Kubeka is op die bank vir die besoekers wat deur Thomas Dyer gelei word. Die Haie is 5de op die puntetabel en die Stormers is 6de na albei gemengde uitslae gehad het in die eerste 2 rondes. En ons sluit hem af met Rugby Wêreld. Rugby kan Samoa volgens berigte skors nadat die land se regering alle erkenning en finansiële steun vir sy rugby-unie onttrek het. Die regering sê die beheerliggaam

0: La Capi Samoa is voldoende tyd gegee om interne kwessies en verdeeldheid in opsigte van sy administrasie op te los. Volgens Samoan Observer het Wêreld Rugby die Samoaanse regering 24 uur gegee om sy besluit te heroorweeg en 'n voorgestelde hersiening te aanvaar of hy loop die gevaar om vir 4 jaar uit internasionale rugby geskors te word. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.
1: Die baard ontdaard op Luister FM.

Jan Blom, bietjie voodoo, bad company is a bad company voor. Dan is Big Nick Sandwiches, Big Nick Drive. Tijd voor ons om te kijken naar die toppie. Ja, Leo nie geraasblaas, maar succes, hy is a donderdag. Goed om van jou te hoor. Vandaag is a topic, ek wil bij jou hoor. Juweliersware, is nou een mooi Afrikaanse woord, of jewelry in Engels, bling bling, ek weet nie, wat is die ander, die rapper sê ice, dis nou seker maar diamante, ek wil jou hoor, as het kom by juweliersware, draai jy enige juweliersware, dis nou ringe, oorbelle, seker maar necklaces, al die dinge, armbande, enkelbande, wat ander bande, ek weet nie, sê, wat is soort jewelry is dan, seker maar ook piercings, jy weet die goeders, die skiet oorals, ek wil jou hoor, draai jy enige juweliersware en is daar iets soos te veel? Ek het daar kiekie opgesit van Mr. T, Pity the Fool who doesn't wear jewelry. Ek wil weet, watse juweliersware draai jy alles? En hang het af, is het nou maar elke dag so ding? Net vertel my 'n bietjie oor jou, jou en jou dinge, jou juweliersware. Sit jy baie aan, is het minimaal? Is daar iets soos te veel? Ek het al dames geken, toe ek in die salonne gewerk het, ek kon jou hoor. Kan jou hoor aankom, hulle het soveel bangles om die arms gehad. Het geskit soos hulle geloop het. Het is soos een kat met een klokkie, ek sê jou nooit verloor het die. Vertel my bietjie daar, ek vraag vir jou juweliersware, draai jy enige juweliersware? Is daar iets soos te veel? Vertel my bietjie, wat se juweliersware draai jy? En is daar iets soos te veel? Ons aan met die rik en die rol, praat saam, dis die topic vandag, op die WhatsApp-lijn.

0: Chris con Mice, Travel in Style. Carla Tones, Push Me to the Floor en Bart toe. Vlam in die wind. Praat van style, ons praat oor juweliersware. Hy dinge wat jy aan jou sit om mooi te lyk, is meeste van die tyd om mooi te lyk. Ander tye is dit nou natuurlik soos 'n troupand of 'n trouring, verloofring, jy weet, is nou om te wys jou belofte, al die dinge. Maar is ook mooi. So dis eintlik maar ook 'n dit lyk nice, 'n style ding. Ek wil by jou hoor, mode dinge. Ons praat juweliersware. Ek wil by jou hoor, dra jy baie juweliersware? Het jy baie, het jy min? En is daar ietsie soos te veel? Ek weet party van die dames dra baie bangles. Jy hoor hulle sommer kom. Ek het in 'n salon gewerk en as hulle so begin met die hare werk, word jy net, klink soos kersfeesklokke. Blyk kyk waar is vare kersfees met my sak geskenke. Praat 'n bietjie saam, ons praat juweliersware. Ek wil jou hoor, dra jy baie jewelry? En wat dra jy? Hoe baie? Is dit miskien baie, baie? Of vir jou is dit nie wat? Ek het daar op Facebook 'n hele paar comments al gekry. Sê jy vir my nou op die WhatsApp lyn 08233-3667. Ons praat jewelry. Dra jy baie of nie so baie nie? Vertel my.
1: Luister FM Nuus.
0: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die kabinet verleen goedkeuring vir die verlenging van die geldigheid van rybewyse tot 10 jaar. En die Amerikaanse weermag sê hy het verskeie teikens in Iran getref. Die kabinet het goedkeuring verleen dat die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 na 10 jaar verleng word. Die verandering is van toepassing op lisensiekodes A, A1, B en EB, terwyl swaar vrag en openbare vervoervoertuie steeds aan die bestaande vereistes moet voldoen. Permitte vir beroepsbestuurder sal ook steeds vir 2 jaar geldig wees. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntshavheni, sê die verandering stem ooreen met internasionale gebruike.
2: The change enhances administrative efficiencies, reduces the frequency of renewals for motorists and eases service demand pressures within the licensing system. The implementation requires legislative amendments. Motorists must continue to renew expired driving licenses cards until the new law takes effect.
0: 'N advokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drushanta Ramsamy, het aan die Madlanga-kommissie gesê, swak interne beheer maak dit maklik om strafsaakdossiere te manipuleer. Sy beweer die voormalige hoof Andrea Johnson en hoofondersoeker Dylan Perumal het die stelsel gemanipuleer. Ramsamy sê vervolgingsgeleide ondersoeke kan hoogstdoeltreffend wees, maar slegs as dit gesteun word deur sterk oorsig en toerekenbaarheidsmeganismes.
3: It is so easy to manipulate the statements, who the suspects are, how the investigation is to proceed, who witnesses will be, what these witnesses will say, how they will say it, what evidence is included, what evidence is not included. And it has been manipulated.
0: Die DA in die Weskaap het kommer uitgespreek nadat 67 voorvalle van diefstal en opsetlike beskadiging die afgelope wintervakansie by 57 skole aangemeld is. Die geraamde skade beloop meer as 2,1 miljoen rand. Die provinsiale onderwysdepartement sê die skoolvoedingsprogram se kombuise, rekenaarkamers, elektriese infrastruktuur, veiligheidstoerusting, geskenkte skoolskoene en selfs groente uit skole se groentetuine is gesteel of verwoes. Peter Johnson van die DA sê skole het misdadigers se teikens geword.
4: Wanneer skole geteiken word, betaal ons kinders die prys. Ons het sterker polisieering, werklike gevolge vir oortreders en 'n strafregstelsel nodig wat ons leerders en hul toekoms beskerm.
0: Wie sê die buitenland? Die Amerikaanse weermag sê hy het talle teikens van die islamitiese revolusionêre magte in Iran getref, insluitend militêre bevelsentrums en hommeltuigaanlegte. Dit volg nadat Iran ballistiese missiele op Amerikaanse magte in die Midde-Ooste afgevuur het. Die Amerikaanse sentrale bevel sê die aanvalle was daarop gemik om Iran en sy bondgenote se bedreiging vir Amerikaanse magte, handelsskeepsvaart en buurlande in die Golfstreek verder te verswak. Jordanië se gewapende magte sê hulle het 'n Iranse poging verhinder om die koninkryk te teiken en 5 missiele onderskep. In jou geldsaake die rand R16.58 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin $64,863. Die prys van goud $4,081.67 per fyn ons en Brent ru olie $92.10 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Thirsty Boss, Bruce Springsteen, Glory Days. Lekker muziek op 'n donderdag, donder en 'n donderdag. Big League saam met jou, so rak ons in ons rol. Ons kyk na vandag se topic en ons praat oor juweliersware, jewelry. Ek vra vir jou vandag, dra jy juweliersware? En wat dra jy alles? Is daar iets soos te veel? Het jy baie? Het jy minder? Miskien het jy op een punt in jou lewe baie gedra. Miskien nou vir een of ander rede dra jy nie meer so baie nie. Miskien is jy bang, jy val in die swembad in en jy kan nie opkom nie. Miskien trek het jou af onder toe. Vertel my 'n bietjie, ek wil by jou hoor, juweliersware. Dra jy juweliersware? Hoe baie? Is daar iets soos te veel? Wat draai jy alles? 082-333-667. Ek het vir jou nuwe musiek om die draai van John Rock Prophet. Maar ons kyk eens op Facebook. Wat sê jy vir my oor vandag? Is 'n topic. Marilou sê, ek sien myself as 'n kersfeesboompie. Elke oggend staan ek op en ek sit soveel trimmings aan as wat daarvoor tyd is. Ek like it. Ek like it. Ek hou van 'n kersfeesboom. Anisha sê, hallo Big Nick, ek hou van juwele, is lief vir oorbelle, maar hou nie van ringe aan elke vinger nie, slegs my trouring aan linkerhand en anderhand ringe. Ek hou van afwisseling, maar as ek by die huis is, dra ek geen juwele nie, werk in die tuin en wil nie my ringe beskadig nie. Mooi dag vir jou en vir jou. Ek het al, ek onthou in my 20's het ek altyd ten minste een ring op elke hand gehad, dit was cool geweest, jy weet. Maar ons praat nou nie van die swart naals. Maar die punt is, maar weet jy die ding met die ringe was in my 20's, is daar altyd 'n meisie gewees wat die ring gevat het, ergens. Is soos 'n hoodie gewees, jy weet, altyd gevat. Matt sê, net my oorbelle, een in elke oor en my twee ringe, maar hou nie van baie juweliersware dra nie. Ek het ook oorbelle gehad op een punt. Ek het nog steeds die gaaikies, maar het werk nie met 'n baard nie, glo ek. So ek weet daarom, dit sal nie mooi uitwerk nie. En dan het ek ook op een punt het ek net getoets. Ek het 'n lipring gekry. Kort geleefd, maar dit was interessant. Vanessa sê, my goue hangertjies dra ek nie elke dag nie. Was al betrokke by affirmative shopping. So nou dra ek dit net met groot geleenthede soos troues ensovoorts. Ek dra net 'n goue trouring en dan kostuum juwele. Ja, custom jewelry. Susan sê, hallo Bigniek, ek het hordes van juweliersware, maar ek dra net my oorbelletjies. Dit is te gevaarlik om juweliersware te dra, so hulle is veilig in my kamer. Seker maar beter. Maak sê, dag sê Bigniek, ja, ek doen, maar net my trouring en een of ander op my regte hand en my horlosie. Naweek my hangertjie wat my vrou vir my gekoop het wanneer ons uitgaan. Te gevaarlik om dit te dra by die werk. Only a wedding set, sê Gail vir ons. Chris sê, nee wat niks sou maat. En Ansie sê, oorbelle, hangertjie, ankle chain en 'n bracelet. Ons praat juweliers waar, ek vra vir jou, dra jy enige? Is daar iets soos te veel? Wat dra jy alles? Oor na nuwe musiek toe. John Rock Prophet vang liefde, verlies en die broosheid van die lewe vas in 'n nuwe lied getiteld Charlene. Sy nuwe enkelsnit is 'n bittersoet eer betoon aan 'n geliefde vriendin, die herinnering wat na verlies voorleef en die besef dat alles wat vir ons kosbaar is slegs tydelik aan ons geleen word. Met eerlike lirieke, helder visuele beelde en 'n klank wat heimwee met hoop verbind, neem Charlene die luisteraar na die plek waar liefde en verlies mekaar ontmoet. Die lied is diep persoonlik en het ontstaan uit John se ervaring van 'n vriendin wat oorlede is toe hulle nog jonk was. Die storie van die lied het begin die dag toe ek uitgevind het sy is nie meer daar nie, vertel hy. Dit was waarskynlik die eerste keer wat ek op 'n persoonlike vlak gekonfronteer is met die tydelikheid van die lewe en die besef dat niks en niemand vir altyd aan ons behoort nie. Hoewel die naam Charlene as 'n plaasvervanger vir die vriendin gebruik word, verteenwoordig sy binne die lied iets groter, die broosheid van die lewe en die waarheid, die waarde van die mense wat vir 'n kort tyd deel van ons wêreld word. Hy sê, Charlene verteenwoordig vir my die idee dat alles wat kosbaar is, eintlik net aan ons geleen is en vreemd genoeg maak daardie tydelikheid dit nog kosbaarder. Hierdie besef word reeds vroeg in die lied vasgevang met die aangrypende woorde, jou naam verdeel my tussen wie ek was en nou. Volgens John beskryf die reel hoe sekere mense jou lewe bloot deur hulle teenwoordigheid verander. Kom ons luister, is splinter nuwe musiek hierso op 'n donderdag, is John Rock Prophet, hierdie een se naam, Charlene.

0: Hansonnekes by jou. Piknik saam met jou. Kom ons kyk wat sê julle vir my vandag se topik. Ons praat juweliersware. Ek bly geniet die lawaai, Lana. Kom ons hoor wat sê jou Merman vir ons.
1: Piknik, goeiemôre Rio.
0: Middag.
1: Hoe Merman is jou? Republiek van de Spets. Is jy besig met my mysterious job? Jong, die juweliersware, nee, glad nie. Nie oorloosie nie, nie armband nie. Kan nie, niks nie. Daar is te veel. Ek het al gesien, as een ding dier die neus, as een klomp goede dier die oore, as een ding dier die tong. Ek wonder waar nog oor. Baie, soos jy sê, baie klink so kat met die klokkie. Nee, ek kan nie goed draan nie. Sorry. Maar anyway, die wat is wel wil draag, is my sussie en hy pere. Enjoy. Dat jylle maar soos narre lyk. Daar sy Niekie, dis maar myne daai. Dankie, bye.
0: Dankie, Omer, man. Rita sê, ek hou van groot oorbelle en my naals en lipstiffie moet pas, sê sy vir ons. Weet jy, groot oorbelle, ek weet nou nie, ek kyk nou nie. Ek moet eerlijk wees, ek kyk nie. Is dit nou omdat ek een man is, of is dit maar net omdat dit wie is, wie ek is? Maar ek onthou, toe ek nou kinders was, het die tannies altyd die groot ringe, loops gedra. Is daai goed nou al terug of nie? Want alles kom ons maar terug in die mode. Toreen sê, ek dra net jewelry as ek uitgaan of kerk toe. Hi Nick, hallo Maggie. So sê, ek dra my goue ringe en dan my oorbelle en hangertjie of krale en armbande wat by my klere pas. Wat sê Nela vir ons?
2: Hi Big Nick, hoop het gaan goed. Ek het verskriklik baie juwele gedra. En toe was ons in een gewapende roop gewees by die huis. Hulle het amper my vingers afgebyt om my ringe beet te kry. En van daar af dra ek verskriklik min juwele. Ek het 'n fyn kettingkie en ek het een ring aan my linkerhand, my ringvinger. En dit is al.
0: Dankie Nela, middag ou groote, weet jy, ek glad nie die vir jewelry nie. Ek dra net oorbelle, my verloofring lê op my kassie. Dan sal my verloofde vra, wil jy nie wysies verloof nie of wat? Als irriteer my. Lekker middag verder, Bieknik, sê Naomi. Ja, nee, die ring nie, die trouring dinge. Ek hou baie van oorloosies, ek het baie, sê Maries. Ja, ek ken mense wat hou van hulle love oorloosies, te versamel, alles. Middag groot Niek, ek dra net my trouring, sê Chris. Ander juwele wat ek het, bly maar in die kluis. My vrou het baie juwele in gebruik, net haar trouring, rest daarvan is in die kluis toegesluit. Dankie vir goeie program en muziek, plezier Chris. Hester sê, hi Bieknik, ek dra net oorbelle elke dag by die huis of nie en ring aan 'n vinger. Hou ook van iets aan my nek, krale of kettings. O ja, en liefe armband aan hee ook. Moet dit elke dag aan hee. By die huis of as ek uitgaan, maar as lief daarvoor. Mooi middag verder. En vir jou. Ek was nooit 'n fan van jewelry nie. My man het my 'n paar oorbelle gekoop en my gemaakte dra, sê Nolien. Hi Bieknik, ek dra nie meer die juwele nie. Net my trouring, my 9 karaat goue ketting was van my nek afgeruk. Ai. Op 'n ander, meer my 1 teedrap oorbel wat ook met my oor uitgeruk was. Nou draak niks meer nie, vertrou niemand nie. Ja, is moeilik, jong. Kom ons kyk, as nog so 1 of 2 wat die so le, mans, met muziek toe gaan jou Rembrandt le, om die draai, bykie motorsport nies, wat jou kan toe kom. Fransje van Kouk, sing maar die dagdrome in Suburbia. MUZIEK

Fransen van Kuik, dagdromen en Sabbia. Big Nick samen met jou is die Big Nick draai van Sint-Jan Motorsport Nies met Rembrandt om die draai. Net na ons terugkom van die Wonkerak af. Ook jou kiekie kyk, loer vir ons om die draai. Ons kyk hoe gaan jy vaar vandag sin. Ek dink vandag sin kan dalk nogals moeilik wees. Bietjie, miskien moeiliker as gister sin. Ons sal maar sien. As jy op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na We Buy Cars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilinge op die We Buy Cars toep of op hulle web. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

0: Moenie baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport. Rembrandt.
2: Ja, is het donderdag. Ons kyk motorsport dinge. Ja, Formule 1 is de somerbreek, so nie veel nie. As ek kom by Grand Prix die naweekie, maar paar ander stories wat deurkom, brokkies nuus. Formule 1 se president Stefano Domenicali sê die huidige seisoen sal in Europa eindig indien die laaste twee Grand Prix in Qatar en Abu Dhabi nie kan voortgaan nie weens die konflik in die Midde-Ooste. Dankie Donald Trump. Die onsekerheid volg nadat April se wedrenne in Bahrein en Saudi-Arabië van die program verwyder is. Die Bahreinse Grand Prix vind nou in Oktober in Maleisië plaas. Domenicali sê hulle sal tot die sperdatum van middel September wag om besluit te neem. Dan verder, daar is spanning met die somerpauze aan die kant. McLaren is die druk op Red Bull. McLaren nou aan om zwaar druk op Red Bull te plaas met hulle wedren pas die geveg om die vervaardigingskampioenskap is oop en nou as wat het in jare was. Ja, McLaren nadat wat ons gewen het nou onlangs. Ferrari en Mercedes is so constant uit. Ferrari bring steeds verdere opgraderings aan hulle vloer aerodynamica om hulle dynamische balans op 'n hoogspoedbane te verbeter. Terwyl Mercedes wys dat hulle op koederbane in ernstige bedreiging vir podiumplekke is. Daar is silly season op die oomblik altyd wat praat en ons weet Max is maar altyd in die middel van die dinge. Verskeie kontrakte word is. Daar is silly season op die oomblik altyd wat praat en ons weet Max is maar altyd in die middel van die dinge. Verskeie kontrakte word hersien en die gerugte loop warm

0: sal goed wees as hy daar hoog op sit weer. In MotoGP News, Ducati sê oor die heersing in die stryd aan die front. Die twee stryd tussen Francesco Gnaia en Marc Marquez oor die steeds die hoof die hoofies. Marquez se aanpassing op die Ducati het die voorste groep heeltemal die mekaar geskit en die tempo merkbaar opgestoot. Ja, hy teruggeklim nê. Aprilia en KTM soek antwoorde. Hulle wys vla van Pirespoet oor 'n enkele kwalifikasieringsronde maar sukkel om oor 'n volle wedren en afstand dieselfde bande bewaring as die Ducatis te handhaaf. Tegniese fokus ook agter die skerm word daar gefokus deur die vervaardigers swaar op die voorbereiding vir die toekomstige motor en aerodinamika regulasies. Ja, ons sien as groot veranderinge vir volgende seisoen wat ook kom. In rally nuus, dis Toyota teen Hyundai. Die WRC stryd woed voort op die vinnige grysbaai van Europa. Toyota Gazoo Racing en Hyundai Motorsport lewer week na week sien die tergende gevegte om elke tiende van 'n sekonde op die snelproewe. Betroubaarheid toets ook die spanne, die uiterste snelhede en die diep spoorlope toets hierdie hybride stelsels en veere stelsels tot hulle uiterste. Nie veel nuus in die GT3 ren nie, reisiese nie. Die GT World Challenge Europa is ook nou onlangs Spa 24 uur gewees. So nie veel nuwe nuus daarop. Volgende naweek is dit stokkies aksie hierso in Caberga in Port Elizabeth. Ek vertel jou meer daarvan nader aan die tyd. Dis jou motorsport nuus met Rembrandt. Gaan volg die Facebookblad daar. Rembrandt op Facebook ook Big Nick Radio. Ons hou met jou muziek. Dis Luister FM. Big Nick saam met jou.
1: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Don't Stop Believing. Wat een classic tune. En lekker op een donder en een donderdag hier bij Big Nick Drive. Big Nick samen met jou. Goeie laatste paar boodschappen over vandaagse topic. Marina.
1: Goedemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Ik draag mijn trouwring wanneer ons uitgaan. En al ga ik net café toe, dan zet ik mijn trouwring aan. En verder zo af en toe, dan zet ik een hangertje aan. Anger wat die geleentheid is. En ja, daar is mense wat te veel van die goed dra. En die dinge, dit lyk akelig. Eindelijk.
0: Dankie baie, Marina. Ja, ja, sê die trouring aan as jy uitgaan al. Is het net winkel toe of om die post gaan al. Of die zwart sakke uit te sit. Mans is honger, jong. Stuur die boodskap. Hy nie, een dag lang gelede toe ons nog jonk en mooi was, was het vet pret om groot hoepel oorbelle te dra, met een bijpassende hangertjie en bangles. Toe word ons groot, ons kan nie meer soveel tyd in onsself besteed nie, want kinders, kos, manlief, huishouding, werk en al die lekker dinge van gesinslewe maak eerste aanspraak op jou tyd. Deesdae raak niks, geen juwele, my kas dra dit. So sê Belinda, dankie vir die saamgesels, Abel op die topic, as ek nie by uitgekom het nie, so paar dat ek nie by kon uitkom nie, vraag verskoning, gou vinnige verkeersbrokkie, Wynand.
2: Middag, Big Nick, man is nou net raak vry, oorkant Livingston Hospitaal,
0: ai.
2: In Stanford Road, daar is nog nie enige mense op die toneel nie, ja, lyk my, hy het nie saamgestem met die taxi nie. Hoop maar net alles van goed daar.
0: Dankie baie, Wynand, vir die laat weer is al oor kan die hospitaal. Hoopelik is dit 'n goeie ding dat dit so naby is aan die hospitaal. Ons gaan na Kiki kyk toe, is hy reg? Dink jy staan 'n kans? Ek dink ons moet kyk. Kom, ek druk die knoppie. Kiki kyk, ek vat 'n voet toe krap om die mekaar sit hom op die WhatsApp status en dan moet jy vir my sê wat gaan daar aan. Vinnigste 5 sal gedoen word en dan kan jy goed voel oor jouself. Omtrent daai rede ook vandag. Dit is ons altyd lekker om 'n rede te hê om goed te voel. Vinnige 5, wat sien jy daar op die WhatsApp status? Hoe meer akkuraat jy is, hoe beter. Dit moet die regte antwoord wees. So kyk mooi en sê vir my op die WhatsApp lyn, wat sien jy daar?

Dis Mark Hayes met Shake, lekker local muziek voor Diana, is die klanken van Robin Morris, so lekker local. Kijk, ons het talent in hierdie land, nee, sê wat jy wil, picnic saam met jou. Kom ons kyk, wat het julle gedoen met vandag, sê kiekie kyk, ek kom daar vir jou gesit, kom ons kyk hoeveel mense het om reg. En wat sy raai skote gooi julle daar vir my. Vincent, ja, jy het 100% reg. Nicoline, raai supersport 1. JP, yes, jy het om Linda mooi. Jy het om ook Anisha, ja. François, sê goeiemiddag motorsport. Donovan, yes, Paul, mooi. Quentin, yes. Karen, sê Grand Prix motorsport. Ellen, ja. Steven, yes. Kenny sê sport 1, Andrew sê motorbike racing, dan Antoinette sê, gaan om vir jou gee Antoinette, ja, ek sal vir jou gee. Darlene, wat sê, Darlene praat nog, sy sê nog nooit een trouwpand gedra in die aangename middag, dankie Darlene. Dit is nou vandag se topic gewees. Rian sê nee, supersport 1. Jou eerste keuse was reg gewees, ja, jou eerste antwoord. Karen, ja, ek gee hom vir jou, Marna ook 100% reg. Kom ons kyk hierso. Helga sê supersport 1, nee. Jennifer, yes. Lorraine, ja. Daar sê, en Anneke sê, die muziek is fantasmagories. Selfs die kant het ook mal oor Robin Morris se klank. Dankie vir Journey Fransje van Kouk. Weet jy, gaan nog lekker stoom vanmiddag. Dankie Anneke, is goed om van jou te hoor. Kiekie, kyk, vandag se antwoord is, onthou jy die ou TV1, TV1, dis topsport, ou topsport. Dis ons die eerste groot sport, of dis nou maar die sportprogram wat ons onthou, altyd op die ou televisie, nie, TV1 gewees, topsport. Is moeilik om veel te vind daarvan, want as jy op YouTube gaan rondkrap, dan sal jy nog so'n video of twee kan vind, van hoe dit gelijk het die kanaal en die program waar al aan was. Ou topsport. Nou, maar wie was die vinnigste 5 gewees vandag? Met Kiki Kijk. 5de vinnigste Donovan. 4de vinnigste Anisha. 3de Linda. 2de JP. En heel vinnigste, baie geluk, Vincent, met die vinnigste vinger vir vandag. Sê Kiki Kijk, wat kry jylle niks, behalwe jy kan brek en sê, ek is die vinnigste. Jou hartstaf, lê om die draai ook.

0: Kleister FM. Kom, speel Hot Stuff, nee.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: Tijd vir Hot Stuff. Ek gee vir jou woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En jy gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin in die WhatsApp-lyn toe. 082-333-667. Vandag se woord vir Hot Stuff. Riskier. Riskier. R-I-S-K-I-I-R. Ons baie is in daai woord. Riskier. R-I-S-K-I-I-R. Dis vandag se woord vir Hot Stuff. Riskier. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp-lyn toe. 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek sal bitter graag sin wil hê. As jy net vir my die woord stuur of nie die betekenis vir my stuur, gaan ek jou boodskap ignoreer. Dis vandag se woord van Hot Stuff, riskier, R-I-S-K-I-I-R. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp-lyn toe. 082-333-667. En dan kyk ons wat se sinnetjie maak jy daar vir my. Speaknik saam met jou. Dit is die Speaknik Drive. En ons gaan loer na jou nuus om die draai. Kyk wat gaan aan oorals in en om jou wêreld. Smaak seker jy kry woord vir my deur is op die WhatsApp status ek het nou net geklik daar om gelaai daar vir jou. So maak seker jy maak so vir my 082-333-667. Dis die WhatsApp lyn. Ons speel Hot Stuff. Dis weer daai tyd van die jaar. Dis die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program. Die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Dis baie eenvoudig. Al wat jy moet doen is gaan ons Facebook blad toe. Vind die skakel daar. Gaan klik op hom en hy sê jou vat direk daar na die peiling toe. Gaan maar Chantel op Luister FM en onthou as jy klaar alles ingesit het, jou naam en sovoorts, klik op submit. Kom nou Luister FM familie. Kom ons bring hom huis toe.
1: Luister FM nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die DA beskuldig president Ramaphosa van die herverpakking van ou planne om die waterkrisis aan te spreek. Die kabinet verleng die geldigheid van rybewyse tot 10 jaar. En Suid-Afrika se bevolking bereik 63,5 miljoen, ondanks 'n daling in vrugbaarheid. Die DA sê die parlement moet president Cyril Ramaphosa se waterkrisisplan noukeurig ondersoek en die presidentsie aanspreeklik hou vir die implementering daarvan. Steven Moore van die party sê die plan het nie duidelike doelwitte, sperdatums en befondsing nie en vra vir gereelde vordering verslae. Moore sê dringende optrede is nodig om te verseker dat munisipaliteite waterinkomste beskerm en betroubare water aan inwoners verskaf.
2: This urgency is clear in Johannesburg, where the city removed 3.4 billion rand from Johannesburg Water's account and left it with a zero balance just before ring fencing was meant to begin. South Africans do not need another failed plan. We need real consequences and reliable water in our taps.
0: Die kabinet het goedkeuring verleen dat die geldigheid van rybewyse vir ligte motorvoertuie van 5 na 10 jaar verleng word. Die verandering is van toepassing op lisensiekodes A, A1, B en EB, terwyl swaar vrag en openbare vervoervoertuie steeds aan die bestaande vereistes moet voldoen. Permitte vir beroepsbestuurders sal ook steeds vir 2 jaar geldig wees. Die minister in die presidentsie, Kobuso en Chaveni, sê die verandering stem ooreen met internasionale gebruike.
3: The change enhances administrative efficiencies, reduces the frequency of renewals for motorists and eases service demand pressures within the licensing system. The implementation requires legislative amendments. Motorists must continue to renew expired driving licenses cards until the new law takes effect.
0: Die Poolse eerste minister Donald Tusk sê 'n voorwerp wat in 'n veld in die ooste van die land neergestort het, was waarskynlik 'n Russiese missiel. Dit het 'n 10 meter wye krater ongeveer 100 km van die Oekraïense grens veroorsaak. Daar's geen berigte van sterftes of beserings nie, maar die voorval word as ernstig beskou. Oekraïne se waarnemende minister van buitelandse sake, Andriy Sybiha, het vroeër gesê 'n Russiese kruisermissiel het tydens 'n aanval op Oekraïne die Poolse lugruim binnengedring en NAVO se lugruim geskend. Verskeie Russiese hommeltuie en missiele het sedert die begin van die oorlog gereeld in Pole beland. Die jongste halfjaar bevolkingsberaming dui aan, Suid-Afrika se bevolking het tot byna 63,5 miljoen gegroei, ondanks 'n afname in vrugbaarheidssyfers. Diego Taralde van Statistiek Suid-Afrika sê die bevolking het op 'n jaar grondslag met 1,2% gegroei, terwyl vroue ongeveer 51% van die bevolking uitmaak. Hy sê die gemiddelde aantal kinders per vrou het tot 2 gedaal, maar voortgesette geboortes ondersteun steeds bevolkingsgroei.
4: Life expectancy at birth for 2026 is estimated at 65.5 years for males and 71 years for females and 68.3 years overall. The infant mortality rate for 2026 is estimated at 23.7 per 1,000 live births.
0: En in jou geldsaak in die rand, R16.55 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin $64,799. Die prys van goud $4,074.72 per fyn ons en Brent ru olie $91.35 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Die baard ontdaard op Luister FM.

0: McCurry Workshop, The Buccaneer. Lekker klassiek, Suid-Afrikaanse rock. The Rolling Stones kopie laatste uur af met I Can't Get No Satisfaction. Ek hoop jy kry 'n bietjie satisfaction op hierdie donder en 'n donderdag. Ons speel hot stuff op die oomblik. Vandag se woord is riskier, riskier. R-I-S-K-I-I-R. Riskier. R-I-S-K-I-I-R. Gebruik hom in 'n sin, stuur my daai sin na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Dis die woord vir hartstaf. Stuur hom vir my daar in 'n sin. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ons kyk wat se sinnetjie kan jy vir my daar meer op. Kom, is Picnic saam met jou. Het is die Picnic Drive. Het is goed om saam met jou te wees op hierdie donderdagmiddag. Ek voel natuurlijk 'n paar dae wat ek gemis het hierdie week. Maak op al voor soveel as moontlik om my tyd saam met jou te geniet. En Kerk Lorraine, nou kermis. Wanneer? Wel, dis hierdie saterdag. Om die draai, die 1 Augustus, vanaf 8:30 die oggend. Daar's pannekoek, speletjies, curry en rys, ontbyt, hand- en naaldwerk, kindertafels, sausages, jaffles. En wat sal 'n kermis sonder pudding wees? Kom geniet 'n dag vol pret en lekker kos. Is NG Kerk Lorraine, nommer 7, Maanlaan, Lorraine.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
0: SSK Agriland het in Augustus 2025 amptelik 'n splinternuwe hoofstuk saam met die ou Hiemansdorpse koöperasie begin. Die uit en acht tak het in April 2026 amptelik teruggetrek in 'n splinternuwe oorgedoende winkel, precies op die selfde plek as die ou Hiemansdorpse koöperasie in 33 Karokstraat uit en acht, waar ons Agriland SSK se naam met trots uitbeeld. Ons bied 'n wye verskeidenheid van produkte en dienste aan kliënte en die gemeenskap, soos brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, harde ware, veeartsenyprodukte, kruideniersware, kleingraan en vele meer. Kom geniet môre Vrydag 31 Julie die dag saam met ons verskaffers en personeel wat meer inligting sal deel oor ons produkreekse, versekeringsoplossings en rekeningfasiliteite. Luister FM gaan regstreeks uitsaai vanaf die tak en daar gaan die heerlike worsrolle beskikbaar wees om te geniet. Ons lese is werksaam en wensaam.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Kessel FM, wir.
1: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge? Dis Vrydag 31 Julie, Aliwal Noord 215, Bishu 816, Kraddock 414, Dispatch 1017, Oost-London 1418, 10% reën, Fort Beaufort 615, Graaf-Reinet 515, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1120, Mtata 513, Port Alfred 1418, Port Elizabeth 1318, Port St. John's 1216, 10% in Queenstown 212 en uit de nacht 10:18. Dis jy weer vanmôre Vrydag die 31ste Julie.

0: vloek van die gitaar. Rhino Velvet, poetry in jou life. Kom ons speel.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Wat het jy vir my gesê? Vandag se woord is riskier, riskier. Kom ons kyk. Wat sê jy vir my? Steven sê, as ek verby 'n roomhuiswinkel loop, kry ek 'n riskier aanval en koop dan maar ietsie, want ek is bang vir onttrekkingssymptome. Tian uit Botswana uit sê, na die harde wedstryd het riskier genees elke spier. Dan sê hierdie netjie hierso vir my, maggie opgedaan het op Sondag, terwyl ouers aandring op riskier nie, al moes hulle smaties oral wegsteek in ons kamers. Wat sê Marina vir ons?
2: Na Tannie Sofia se lang siekbed het die dokter 'n riskier aanbeveel sodat sy kan herstel.
0: Dankie Marina. Verder sê, after that long meeting we all took a long riskier. Jessica sê, Big Nick, ek gaan probeer, die riskier het aangebreek vir 'n nuwe seisoen. Anneke Botha sê, die mense raak al hoe meer riskier as hulle binne Flix wil wipe. Weet jy wat, ek het dit daarom nog nie gesien nie, Anneke. Ek gaan die naweek 'n fliek kyk, ek sê hulle môre meer daarvan vertel. Maar, ek het daarom nog nie, want kyk nie, as ek dit sien, dan gaan ek kwaad raak A en B, bietjie jaloers wees, want ek sal ook wil pipe. Nou maar, dit sal nie toegelaat word nie. Middag Nick, in KwaZulu-Natal in die Hooglande is baie van die gesondheidsoorde waar persone gaan riskier wat dien as 'n gesondheidsbehandeling, sê Altabekus. Dankie baie. Dit is al die woorde vir hardstaf, al julle raaiskote, wat? Sê die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Ek nie, ek gaan elke liewe dag vergeet ek om die ding reg te hê voor my, nie op die skerm te hê nie. So dat ek hom nou eens optrek hierso, want ek vergeet ook maar altyd die blerrie ding. Kom ons maak hom op. Hier is hy. Okay, nee, ek het hier die hand reg by my, nie. Ek neem 'n kiekie van die bladsy van die woord. Okay, hier is hy. Vandag se woord ruskier, ook ruskiere is genesing deur lank te rus. Riskier voorskryf vir iemand wat hom oorwerk het of oorwys het, kan jy ook sê. Riskier is, so kier is baie soos 'n anglisisme, a cure. Riskier is a cure. Daar het jy dit nie, want weet jy wat, slaap help vir baie ding. Dis ook om as jy siek is, sê hom altyd, gaan rus nou 'n bietjie, gaan slaap nou 'n bietjie. As jy hartseer is, gaan rus nou 'n bietjie, gaan slaap nou 'n bietjie. Dit help vir baie dinge. Hoor, let's sê, slaap is die mens se superpower.
1: Snog nie.

0: die legende Johannes Kerkorrel, dis net jy. En dis net ek en jy van ons so 15 minute of wat voor ek vir jou tot sien sê op die donderdag piknik saam met jou. Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuyCars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corneille Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses. Including first aid, 2 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses. Including first aid, fire safety, working at heights,

0: Dit is nou op die kop 6 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nies. En in jou hoofnies hierdie uur, die EFF sê sy 2020-26 manifest bied 'n nuwe visie vir plaaslike regering. Wosimusi Kat Matlala se mede-beskuldigde Musa Kekana beweer aanranding deur polisie het hom bloed laat hoes. En Action SA is bemoedig deur die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris se plan om voorkeur te gee aan die bekamping van bende geweld. Die EFF sê sy 2026 plaaslike regeringsverkiesing manifest bied 'n nuwe visie vir munisipaliteite wat fokus op die verbetering van dienslewering, die skep van werkgeleenthede en die bekamping van korrupsie. Die party het beloof om betroubare water en elektrisiteit te prioritiseer, sleutelmunisipale dienste te bekom, plaaslike ondernemings deur middel van verkryging te ondersteun, behuising en gesondheidsorg uit te brei en wetstoepassing te versterk. Die leier van die EFF, Julius Malema, het stemgeregtigde Suid-Afrikaners aangemoedig om tydens die naweek se finale kiesersregistrasieveldtog te registreer.
1: We are very particular and strict about issues of corruption involving our cadres who are deployed in municipalities. And since our participation in local government municipalities, there's no single council of the EFF or MMC who has ever been accused of corruption or even charged or removed because there are serious allegations against them.
0: Beskuldigde nommer 1 in die Wosimusi Kat Matlala verhoor, Musa Kekana, beweer die polisie het hom gemartel na sy inhegtenisneming in April 2024. Kekana het in die Hooggeregshof in Johannesburg beweer, hy is aangerand tot hy bloed gehoes het. Sy regsverteenwoordiger, Rian Gissing, wil hê getuienis en verklarings wat na sy inhegtenisneming verkry is, moenie as deel van die verhoor toegelaat word nie. Hy voer aan, dit is bekom deur marteling. Die ondersoekbeampte, Pimi Alfred Sekobela, ontken echter dat hy Kekana aangerand het en sê hy het sy samewerking aan die polisie gegee. Action SA sê die aanstelling van Sizakele Janche as nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris bied geleentheid om vertroue in polisieering te herstel en die stryd teen georganiseerde misdaad te verskerp. Hy het 34 jaar polisieervaring en het verskeie operationele en leierskapposisies in die Oos- en Wes-Kaap beklee. Stefan Gerber van Action SA sê hulle is bemoedig deur Janche se plan om voorkeur te gee aan bende geweld en vertrou dat sy ervaring tot aksie sal lei.
2: Ons wens om alle sterkte toe met hierdie groot verantwoordelikheid. Gemeenskappe in die Wes-Kaap verdien 'n polisiediens wat sigbaar, daadwerklik en intelligensiegedrewe optree teen bendes, georganiseerde misdaad en afpersing. Ons hoop sy ervaring sal lei tot beslissende optrede om veiliger gemeenskappe te bou. En Action SA staan gereed om enige ondersteuning te bied wat ons kan om seker te maak die vertroue in SAPD word herstel.
0: Die DA sê die Gautengse regering bestee meer as 230 miljoen rand per jaar aan gehuurde onderwysdistrikskantore, terwyl skole onderwerp word aan ernstige begrotingsbesnoeiings. Die woordvoerder van die DA, Michael Waters, het bevraagteken waarom staatsgeboue nie in plaas van privaat huurkontrakte gebruik word nie. Waters sê die besteding vind plaas terwyl sommige skole sukkel om munisipale rekeninge te betaal en dienste te lewer. Hy stel 'n beleid voor waar volgens staatsgeboue eerste gebruik sal word om kostes te verminder.
3: The ANC claims that there is no money in the province, hence the cut in school budgets. Either the province is facing such severe financial constraints that it must slash school budgets, or it must justify why it continues to spend hundreds of millions of rands leasing office space from private landlords.
0: Dan in jou rugby nuus, die Wêreldbeker kan Samoa volgens berigte skors nadat die land se regering alle erkenning en finansiële steun vir sy rugby-unie onttrek het. Die regering sê die beheerliggaam Lakapi Samoa is volgens tyd is voldoende tyd gegee om interne kwessies en verdeeldheid ten opsigte van sy administrasie op te los. Volgens die Samoan Observer het Wêreld Rugby die Samoaanse regering 24 uur gegee om sy besluit te heroorweeg en 'n voorgestelde hersiening te aanvaar of hy loop die gevaar om vir 4 jaar uit internasionale rugby geskors te word. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.18 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $64,738 en die prys van goud is $4,090.13 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $91.70 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 30ste Julie. Jou volgende nuus volg môreoggend om 6:00 op die Grootbek Breakfast. Vir Luister FM nuus is ek Nelis Meyring-Brits.

0: Luister FM, goeienaand en Pierre Rousseau sê daar vir ons, dis lekker om musiek te maak en het is lekker om musiek te maak en ek is hier vanavond saam met jou op donderdag dinge tot so amper 9 uur se kant toe. So ons gaan lekker saamkuier vanavond, lekker musiek luister, lekker speeletjie speel en sommer net lekker gesels. Maar voor ons by al die dinge kom wil ek net vir ou Big Nick sê, baie baie dankie vir die Big Nick Drive. Was weer 'n donderende donderdag gewees, het was lekker om na hom te luister. Terwijl ek reg gemaak het om atelier toe te kom en op pad hiernatoe, so Big Nick, baie baie dankie, mooi ry en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vanaandse program alles verwag? Soos ek gesê, daar gaan lekker musiek wees. Hier so by half se kant speel ons eerste speeletjie, die donderdag 3 in 'n ry en dan hier so by kwart voor 8 se kant begin ons met ons speeletjie Flinke Vingers. As jy nog nie saam gespeel het nie, moenie kom kommer nie, ek sal jou so 'n bietjie later verduidelik hoe hy werk. Maar voor ons by al hierdie lekker dinge kom en musiek en al daai lekker geselsies, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan loer gedaan vir oulaas na môre se weer, natuurlik Vrydag die 31ste Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord met julle minimum en maximum temperature. Minimum van 2 en 'n maximum van 5. Bishu 8 en 16. Julle is môre gedeeltelik bewolk. Kraddock 4, 14, ook gedeeltelik bewolk. Dispatch 10, 18 gedeeltelik bewolk. Dan kyk ons daar, Oos-London 14-18 met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort 6-15 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 5-15 gedeeltelik bewolk. Graamstad 9-17 ook gedeeltelik bewolk. Mthatha 5-13 gedeeltelik bewolk. Port Elfred 14-18 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, goeienaand julle, 13-18 gedeeltelik bewolk. Port St. John's 12-16 met 'n 10% kans vir reën. Queenstown 2-12 gedeeltelik bewolk. Uitenaag, julle is môre op 'n 10 en 'n 18 en is ook gedeeltelik bewolk. En Jeffreys Bay môre vir julle 'n 11 en 'n 20. Dit was dan die laaste kykie na jou weer vir môre die 31ste Julie, Vrydag. Kan nie geloof, dis al die einde van die maand nie, en hierdie weer was vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za. Nou ja, kom ons gaan sommer reguit aan met die lekker musiek. En ek het vir jou Rowan Josh daar so met Stoetbal, Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip en Madonna se Like a Prayer.

Wonder waar's my geld heen, en ek dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik, en dis winter elke maand. Ek twyfel of my

0: on your marks. Get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Het was een lekker drie geweest daar so. Madonna met Like a Prayer net voor het Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip en Rowan Josh het die drie vir ons afgeskop daar so met Stoet Bill. En ek sien hier so klomp boodskappe wat hier voor my lê. Kom ons geloer gou daar so. Ek het gewag vir Willie vir sy thumbs ups daar so toe ek vir Annelie van Rooyen gespeel het. So Willie, ek is bly jy het hom geniet. En kom ons kyk hier so is nog 'n paartjies wat hier so lê. Ek sien Maar Chips is ook in die huis. Goeienaand, goeienaand. Werner sê ook vir my, ons kuier vanaand saam, en dit is daar van Werner en van Gayla. Hallo julle twee. Gail's also in the house. Good evening, Nellis. We are tuned in to have some fun tonight. Love, Gail. Thanks, Gail. And we're going to have a lekker evening today, nee. Carina is ook ingeskakel. Hallo, Carina. Anton sê vir my, hi Nellis, lekker, lekker. Ons is in die kombuis. Hallo julle, dankie dat ek saam met julle daar in die kombuis kan kuier vanaand, nee. Tannie Veronica de Vos sê naand Nellis, dankie dat jy ons weer vermaak vanaand. Sien uit na die breinoefeninge. Mooi aand vir jou en veilig huis toe ry later. Dankie vir die Annelie Likkie. Dis 'n groot plesier my tannie. Ek gaan 'n vet kans waag en vra dat jy miskien dalk later 'n Jackie Lou sirene in die Kaap vir ons speel. Tannie Veronica, ek gaan loer daarso as hy beskikbaar is, sal ek kom live so 'n bietjie later. Ek het eers gou so 'n paar ander dinge wat ons eers moet doen. Voor ek by die versoeke kan uitkom, maar ek beloof, as hy beskikbaar is, gaan hy kom definitief live, Tannie. Rina van Dispatch is ook ingeskakel, sy sê, ons kuier saam totdat jy loop, dankie Rina. Doopie is ook ingeskakel, hy sê, naand mater, hallo Doopie. En die French Toast daar so, lyk vir my sommer nou na een lekker slim plan gewees, nee. Mina is ook ingeskakel, hallo Mina, sterkte daar so ook vir jou met al die dinge wat aangaan daar by julle. Alta Bekes van Jeffrey's Bay is ook ingeskakel vanaand. Sy sê, goeienaand, Nellis, hoop het gaan goed. Welkom terug, dit bly so koud. Weet, ek kuier graag saam op donderdag dinge. See groete vanuit Jeffrey's Bay, liefde Alta. My tannie, dit bly koud, nee. Ek is ook kouerig, soos wat ek hier sit. Ek weet nie rarig wat mee om te doen nie. Dit bly net koud. Maar toe maar, een van die dae is die somer weer hier so. En kla ons weer dat dit te warm is. Dis moes nou maar hoe ons mense is, nê? Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Kom ons kyk hier so. Ruth sê ook vir my, hallo Nellis, dis lekker om jou stem te hoor. Dankie Ruth. En kom ons kyk hier so, Louise Lambrecht is ook ingeskakel. En sy sê, French toast klink na plan, so miskien het Doopie hulle daar met die ding begin. As jy nou nog nie weet wat jy vanavond het, wil eet vanavond, daar is het nou so, nê? French toast is op die menu vanavond, klink het vir my. Hierdie ene is Anisha, Hulle het vir my een mooie foto hier so gestuur, sy sê, hallo Nellis, ons sit voor een gesellige vuurtjie. Kyk net hoe lekker braai die kabouters in hulle bos, dit lyk heerlik. Maar nou, wat is dit wat julle daar boor gegooi het, Anisha? Dit lyk vir my soos roosmarijn takke, wat julle gaan verbrand daar. So dit kan net lekker ryk as dit is. So dit dink nou nogal na plan. Dan moet jy nou natuurlijk een skaapchoppie op die vuur gooi, met die roosmarijn takke, nee? Right, die tyd is nou so amper half, so dis tyd vir ons eerste speletjie vir die aand en dit is die donderdag 3 in 'n ry. Hoe hy werk, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 3 liedjies en hierdie 3 liedjies het allemaal iets met mekaar in gemeen. Ek dink vanaand sinne is 'n baie maklike ene. Partykeer is dit 'n woord uit die lirieke uit, miskien is dit dalk 'n woord uit die titel uit of 'n sinnetjie uit die lirieke uit. Dalk is dit iets wat die persoon wat die liedjie sing, sy naam of sy van of die groep wat daar sing. Of dit kan ook 'n kombinasie van al 3 wees. So, soos ek altyd vir jou sê, moenie na die eerste liedjie raai nie, want partykeer hier so by liedjie nommer 3 gooi ek vir jou 'n curveball. Maar as jy wil raai vanaand, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. Sê vir my, wat dink jy het hierdie volgende drie liedjies met mekaar in gemeen?

Right, en dit was dan nou die donderdag drie in 'n ry gewees daarso, so kom ons gaan loer gou-gou na 'n paar van die antwoorde hierso. En kom ons kyk gou hierso, ek gaan nou dit so probeer doen, dat ons die top 5 hier by mekaar kan kry. Kyk, kom ons gaan van hier af op boontoe, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kom ons begin hierso, so. Maria, jy is ook reg daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou hierso, die spook van die langkloof. Goeienaand, jy is reg met jou antwoord daarso. Hierdie kom van Lydia af, jy is ook in die kol daarso. Priscilla het hom. Gail, you've got it. Tannie Beatrice, jy het hom ook reg. André, goeienaand, ja, jy is in die kol daarso. hierdie ene kom van

0: Tannie Hendrina Cousins af. Tannie is ook reg daar met hom. Kom ons kyk gou hierso. Louise Lambrecht, jy is in die kol daarso. Ben, jy het hom ook in die kol. Mooi aand vir jou ook. Baie dankie. En hierso sê Alta Bekes is ook reg met hom daarso. Tannie Veronica de Vos, Ma Chips, Doopie, julle het hom allemaal ook reg. Veronica van Eyck, goeienaand Nelis, dankie vir jou lekker keierkie. Mooi rij huis toe Lavies, ja, jy is ook reg daar met jou antwoord. Werner van Seil, jy is in die kol daar met jou antwoord. Kom ons kyk hier so wie is volgende Kenny. Niekerk, jy is ook reg daar met jou antwoord. Runel sê vir my, hallo, ek en Chiki luister, ons is al onder die komberse. Nie een antwoord gegee daar nie, maar dankie Runel, ek bly julle keier lekker saam. Hierdie ene kom van Jen af, jy het om reg gehad op een stadium, maar het so baie ander boodskappe deurgekom. Daar is ons jou antwoord, ja, ok. Yes, jy het om ook reg. Ok, so kom ons dan kyk, gaan daar na die top 5, 3, 4, 5, ja, ok, so in die vijfde plek. Was dit gewees Carina daar so met hom? In die vierde plek was dit gewees Koekoes met die regte antwoord. Tian sê vir my, naand Nelis, ek is ook hier, stook my stoof met hout vir vier. Ek meng die bos se stem saam met jou en luister FM. En jy het ook die regte antwoord daar so, Tian, dankie dat jy saamkeier. Dan het ons in die tweede plek, het ons vir Rina van Dispatch, en natuurlijk die antwoord wat vanavond reg was, was vriende of friends, ook opgevat het, en die persoon wat om heel eerste reg geraai het, was Anton gewees, so Anton, lekker, lekker, jy het hom gewen vanavond, so baie dankie vir allemaal wat ingestuur het also, natuurlijk dit wat ons geluister het, was Juanita Duplessis, met ware vriende, Robbie Wessels met my visserman vriend se pa, en Queen met Friends Will Be Friends. So baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het, dis lekker om te sien, julle geniet om so. Dan het die stemnota deurgekom van Rika, daar in Jeffreys Bay, kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
1: Baie dankie, lekker aan.
0: Kijk nie, kom ons begin om van vooraf, daar is hy.
1: Cornelis.
0: Hallo.
1: Ach, dankie vir jou lekker muziek. Ek wil graag vir my man Christo sê, jy moet veilig raai, kom van iemands dorp af, Jeffreys Bay toe, baie lief vir jou, kan nie wacht dat jy by die huis kom nie. Van jou vrou, Rika. Baie dankie, lekker aand.
0: Dankie Rika, en lekker aand vir jou ook verder, en ek hoop man lief kom veilig by die huis aan vanavond, hè? Right, so, dit is tyd dat ons gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, en dan, denk ek, is dit tyd om weer bykie muziek te gaan maak, en dan as ons terugkom, wil ek so bykie met jou gesels tot so kwart voor agse kant toe, wanneer dit tyd is vir ons volgende speeliekie.
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
4: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
5: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

Lekker drie in 'n ry gehad daarso Karlien van Jaarsveld met Sing vir Liefde net voor het Neil Somers met Mozambiek my nou en amper daai drie vir ons afgeskop met Clara Duin. Tyd is so amper 7 uur. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is en jy kuier saam met my Neil Smeyring Brits hier op Donderdag dinge. Ons maak elke donderdag aand so tussen 6 en 9 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy by die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Kyk, ek hier is nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Jessica sê hier so my goeie naam, Neil is dankbaar dat ons vanaand na jou kan luister. Baie dankie vir die musiek. Dis 'n groot plesier, Jessica. Ek is bly jy geniet hom. Danita Gous het ook vir my gesê, dankie daarso vir Mozambiek, dis een groot plesier, Danita. En Kate en John is ook in die huis, hulle sê naand nie, het was een besige dag, maar ons is nou uiteindelik bietjie rustig en lekker ingeskakel. En sy het ook hier so gevra vir een versoekie. Kate, ek gaan vir jou kyk daarso, as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou laai. Ek vat so bietjie later in die program eers versoeke. Ons het nog so paar ander dinge wat ons nog eers moet doen, maar as ek een plan kan maak daar vir jou, gaan ek het definitief doen. Maar dankie dat julle twee ook so altyd lekker saam met ons kuier, nee. Maar nou wil ek eers vanavond gaan een bietjie met jou een ding gesels. Dit het eintlik nou die aand, dinsdag aand, toe ek vir Big Nick ingestaan het, toe het Erika, toe sy moes nou na my, was sy achter die mikrofoon gewees, en sy sê toe vir my, hier by ons kantore, sy stop nie onder in die ondergrondse parkeerplek nie, want sy het hierdie ding, sy is bang, daar is moordenaars. En ons het in een lekker gegiggel daar oor in Swan, want mense kan partykeer sulke simpel goeders dink, as mens dit nou so kan sê. So ons hou dit een tong in die kies vanavond, en ek wil nou by jou weet vanavond. Ek het ook een paar van hulle, ek sal dit later vanavond met jou deel. Maar het jy enige irrationele vrese? Goed wat jy weet die eindelijk met jou gaan gebeur of kan gebeur, maar jy is om die dood toe bang dat so iets met jou gaan gebeur. Ek het toen nou bykie gaan oplees daar en ek het gesien als hele paar goed wat algemeen is. En ek het een van die goed vir my, wat vir my, ek weet het is een simpel ding, ek weet het gaan nooit gebeur nie, of die kans dat het kan gebeur, is bitter min. Maar my een ding is, as ek jou nou in die aand hier groet, en ek loop hier by die atelier uit, dan is daar een huisbak. Een van my irrationele vrese, en ek weet het klink dalk verskriklik stupid, is as ek nou wag vir die huisbak, om op te kom hier na ons vloer toe waar ons is, en die deur gaan oop. Ek is altyd vrek bang, daar lê 'n lijk, of iemand beseer, binne in hierdie huisbak. Ek weet die kans dat dit gaan gebeur is 99% dat dit nie gaan gebeur nie, maar dis een van my irrationele vrese. En soos ek sê, Erika het hierdie ding, want sy wil nie onder parkeer nie, want sy is bang as iemand wat daar gaan vermoor onder in hierdie kelder waar ons parkeer. So gesels vanavond met my, vertel vir my, watse irrationele vrese het jy? Al is dit nou iets simpels soos as jy 'n kas se deur oopmaak, spring haar slang uit. Sulke goeders. Vertel bietjie vanaand vir my, die WhatsApp-lyn is oop 0823333667. Ons praat bietjie irrationele vrese. Intussen moet ons weer gaan musiek maak, kom ons gaan luister af vir Dana Winner met One Moment in Time, Gerry Pretorius met Hange Duisend Liggies en Teens Jordaan met Jasmine Katrein.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: 'n mooi dreenery gehad daarso teen Jordaan met Jasmin Katrein net voor dit hange 1000 liggies van Gerry Pretorius en daarna wonder het daai drie vir ons afgeskop daarso met One Moment in Time. Right, so ons praat vanaand so 'n bietjie irrasionele vrese en dinge. Ek het nou sover vir jou een van myne vertel. En nou voor ek by jou boodskappe kom, kom ons kyk gou hierso net. Norman sê vir my goeienaand, jy is baie dankie vir die awesome musiek. Ons luister lekker na jou terwyl ons krag al 3 dae af is en uit en nag. Sjoe, arme Norman, jylle, joh, dis rof. Hy sê, lekker aand verder. Nee man, dis nie lekker nie, Norman. Maar, dankie dat jy saam ingeskakel is vanavond. En ja, kom ons kyk nou hierso van 'n paar van jylle se irrasionele vrese en dinge. Ek het nou vir jou gesê van my ding met 'n huisbak hier by die werk. En kom ons kyk hierso, André sê vir my, André, ek hoop jy sy luister nie. Hy sê vir my, my skoonma. Jo, André, nee. Ok, nee, ek gaan maar net niks sê daar. So nie. Gail sê vir my, I'm scared of being locked in a room with moths, especially the big ones. I'm petrified of them. But Gail, what are the chances of that actually happening? Nee, dis hoekom ek nou sê, dis 'n irrasionele vrees. Dis iets wat jy weet jy eintlik sommer regtig gaan gebeur, maar ja, ek verstaan wat jy daar vir my sê. Jen het ook vir my, sy het vir my een stemnota gestuur. Jen, ongelukkig, jou stemnota is klein bietjie sag. So ek gaan hom nou nie kan speel nie, maar sy het vir my gesê, daar so, en ek kan nogal, soos hulle in Engels sê, relate. Vir alles mense op die plaas gaan kuier. Sy sê, sy is bang as sy in die aand toilet toe gaan. En het is donker en daar kruip 'n slang uit die toilet uit en hy pik haar. Sy sê nou vir al so met die vloede. So Jen, ja, nee, ok, ek kan daai ene, kan ek het hom, ek verstaan hom. Dan die betere sê vir my, ek ry nie in 'n huisbak nie, ek het 'n vrees dit gaan staan en ek kan nie uitkom nie. Sê Tannie Beatrice daar vir my, Tannie Beatrice, ek het op 'n stadium toe ek in die Kaap gebly het, het ek in 'n gebou gebly op die 13de vloer, so ek kon nie help, ek moes die huisbak vat. En dit het een dag met my gebeur, en toe het ook nog maar soos wat het is, die krag het afgegaan, so toe die krag afgaan, toe is die selfoonsyne is sleg, en wat ook al, en ja, ek het vir so 2 ure, wat ek in die huisbak gesit het, maar ek het daarom inkopies gaan doen net voor dit, so ek het so paar verversings gehad om myself besig te hou binne in die huisbak. So ja, maar ek kan nogal dink, nee, hierdie ene, Toepie sê vir my, jy praat so van lifts. Ek is altyd bang die lift maak nie oop nie, wanneer die deur toemaak. Ek het al voor in een hospitaal se lift vastgesit. Dit was vreesaanjaend gewees. Ja, nee, Toepie, soos ek nou gesê het, was hier regtig vir my, dit was nie vrees aan jaand gewees nie, dit was net irriterend gewees, dit was eintlik vir my die ergste van alles, want jy weet ook nie hoe lang jy daar gaan sit, ek dink dit kan nogal vrees aan jaand raak, as jy nie weet hoe lang dit gaan sit, jy daar gaan sit. Alta Beke sê van jylle, ek het 'n ewige vrees, wanneer ek 'n spooroorgang oorsteek, gaan daar 'n trein uit niet verskyn en my motorkie meesleer. In die Vrystaat, wanneer ons kom, van waar ons kom, is so baie spooroorgange. Gelukkig hier in die Ooskaap is nie eintlik nie. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Ja, of as jou kar dalk gaan staan, terwyl jy na behoore treinspoor ry, net dan nie. Ja, ek dink dit kan nogal, dit tel nogal as 'n irrasionele vrees, sal ek sê. Hein van Hubertina is ook ingeskakel, dankie Hein. Werner sê vir my, nee, dis ek haat muise en rotte, ek tel nie eers dooies op nie, so ek vrees om in 'n onbekende plek in te gaan en dit wemel van muise of rotte. Ek gril nogal vir daai situasie, Werner, so ek kan nogal saam met jou stem daarso. En kom ons kyk gou hierso. Dian van Botswana het vir my 'n stemnota gestuur, is 'n langerige ene, maar ek het lekker gegiggel vir hom, ek gaan hom definitief met jou deel. Kom ons luister gou wat sê Dian vir.
1: Goeienaand, Niels. Na aanleiding vir onderwerp, ek moet julle praat wat in die stede bly en wat nie. Mm-hmm. Maar ek bly in die bos, maar hy is oop, nie deure nie. Ek meen, dis olifante, dis As ek ry, dan moet ek wag olifant te loop. Leeuws kom lê op my sy aan nie.
0: Mm-hmm.
1: Vir een of ander rede kom hulle aan nie.
0: Nou gou daar stop die aan. Ek dink die leeuws is bang vir jou. Ek dink dis hoekom hulle nie. Hulle het 'n irrasionele vrees vir Tian. Ek dink dit is hoekom die leeuws nie by jou in die huis kom nie, maar kom ons luister verder wat sê hy vir ons.
1: Luipers kom en kom vang my troeteldiere.
0: Mm-hmm.
1: En goed, en dan sit ek as ek op die stoep of hier waar ek nou voor my stoofie sit al, dan sit ek so, want ek is my kalfvoet. Dan sy die slang so oor my voete of tussen my bene leer. Maar ding wat ek voor voorsichtig is, mm-hmm. is die slang is in die bed gaan klim. Ek het al saam

0: te Mamba gebly. Hy het een kant vir 2 weke, hy daar, Mamba plaai jou nie. Jy moet hom nie plaai nie, dan plaai jou nie. Maar hierdie kobras, hulle soek hitte. Hy kom klim saam jou in die bed. Nou as jy slaap en jy draai om en dan byt hy vir jou. Nou daai pla my bietjie. Ek is bang daarvoor nie, maar ek is bewus daarvan, maar ja, dit is maar my ding. Hy is kobra wat saam my kom slaap.
1: Dankie Tian daar vir die vertel van daai storie, nê? Ja, dis ook 'n interessante ene om dit nou van 'n ander kant af van 'n ander perspektief af te sien, nê? So ja, versigtig wees Tian en dankie vir die saamkuier daarso, nê? Hierdie ene, dit kom daar van Kate af. Sy sê vir my, ek is altyd doodbang dat ek iemand per ongeluk gaan beledig, want ek weet ek gaan dan vir die volgende 20 jaar elke oggend om 2 uur wakker lê en die hele gesprek oor en oor my kop herleef. Kate, soos hulle in Engels sê, I can relate. Ek weet min of meer 100% waarvan jy praat. Jy dink dalk net jy het iemand se gevoelens seer gemaak. En dan gaan daai storie deur jou kop 20 keer oor en oor en oor. Wat kon jy anderster gedoen het? Wat kon jy anderster gesê het? So ja, nee, ek is daar met jou. Die spook van die langkloof sê vir my, maar neem die trappe, is probleem opgelos. Tel hulle ook, kyk of hulle minder of meer word. Hy sê, dink net as daai huisbakse kabel breek en daar is 'n lijk bo op. Ok, dankie spook, so van nou af gaan ek die trappe klim. Ek gaan nou glad nie meer die huisbak gebruik hier by ons nie. Hierso, Janine van die Heik sê vir my, Neelsie, my vrees is om in 'n boardroom met mense te sit wat of jok of niks onthou wat hulle gesê het nie. Gelukkig is ek nie bang vir slange nie, mooi program soos altyd saam met jou en my mensies. En ja nee, ek kan nogal daai ene ook verstaan, ja, want mense kan maar 'n simpel spesie wees as hulle baie keer lus is, nê. Vir alles hulle nou jok en hulle kan nie onthou wat hulle gejok het, dit kan nogal 'n probleem afgee daai, nê? En ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat inkom. Ons gaan nou aandag gee aan hulle. Die tyd is so 7:15. Tyd dat ons gou weer gaan musiek maak. Maar as jy nog wil saamgesels vanaand, ons gesels so 'n bietjie irrasionele vrese. Ek wil by jou weet, wat is daai een ding wat jy weet nie sommer met jou gaan gebeur nie, maar jy is vrek bang dat dit tog met jou gaan gebeur. Gesels saam, die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en vertel vir my daar, wat is jou irrasionele vrees? Ons het vir Jackie Lou met Reën in die Kaap, Marno van der Merwe met Uit my lyf en Frankie Wellens in the Four Seasons met Ragdoll.

lucht is brand, maar die straat is nat.

soos die strompies in Andringa straat. Kyk nou net oor in het in die kaap vanaat, en jy het al gaan slaap. Môre as die son weer skyn, en al my trane verdwyn, dan stuur ek hierdie likkie op die rug van die wind, maak seker

ons jou gegroet op 'n koue saterdagoggend. Dit het gereën, maar almal was daar. Ma het gehuil, maar ek het die hand vasgehou. Pa's gebed was melankolies, maar opreg. Toe alles oor was, het jou vriende my geroep om bier te gaan drink op jou. Jy was te jonk,

En het was Frankie Valenstein, de Four Seasons met Ragdoll, Marnu van der Merwe met Uit My Life. En Jackie Louwe die drie voor ons afgeskop daar met Reen in die Kaap. Ek en jy gesels vanavond nog so'n bietjie irrationele vrese en dinge. En hier het nog 'n paar boodskappe deurgekom. Willie sê vir my, Nele, Stian klink vir my na die koning van die veld. Maar dink hy sal die kobras uit sy bed kan hou deur net vir my kamer deur aan te skaf. Een slang op 'n afstand het ek nie 'n probleem mee nie, maar ek deel verseker nie my bed met hom nie. Groete Willie. Willie, ja, nee, miskien moet ons 'n plan maak om vir Tiana deur in die hande te kry en om vir hom te stuur daarso. Maar ja, dankie vir jou saamkuier en jou saamgesels. Hierdie ene Hester sê vir my, Helen, jylle, ek is altyd baie bang wanneer ek gestort het en ek vat my handdoek dat daar dalk 'n groot spinnekop by die badkamervenster ingekom het en in hom wegkruip. Ek kyk hom goed deur voor ek hom gebruik. En weet jy wat, Hester, ek wou dit nie eers later vanavond vertel het, maar een van my relatable, soos hulle in Engels sê, irrationele vrese, het gekom van iets wat eendag met my gebeur het, en dit behels spinnekoppe. So ek het nog nooit in my lewe 'n probleem gehad, byvoorbeeld as ons 'n groot sak aardappels gekoop het, om my hand daar in te druk om aardappels uit te haal nie, want ek het nie gedink daar gaan ooit iets gebeur nie. Maar toe ek jonger was, was winter gewees, ek het 'n langmouw hemp of 'n baadjie aangehad, ek kan nie onthou nie, en ek het my hand in hierdie aardappelsak gedruk, en eweskielik voel ek iets hardloop teen my arm op, en ek ruk my baadjie uit, en ek sien niks nie, maar ek sien die sit so bult onder my hemp, en ek ruk my hemp af, en daar sit een van hierdie groot vet plat reenspinnekoppe op my arm. En van daai dag af het ek so bietjie van 'n irrasionele vrees om my hand in 'n aardappelsak te druk, want ek is altyd bang, daar hol weer 'n spinnekop uit. So ek kan verstaan met jou handdoek en die spinnekop ding, wat ek gewoonlik doen is, as ek my wil afdroog met my handdoek, ek skud hom in elk geval my eers so bietjie uit, net vir ingeval dat daar 'n gogorasie of iets agterweg kryp. Hierdie ene Andrei sê vir my, ek is bang vir die tandarts. Heng, man, jy betaal daai man om jou seer te maak. Ja, Andrei, weet jy wat, nee? Ek moet sê, ek is nogal nie bang vir my tandarts nie. Hy het my nog nooit regtig seer gemaak nie. Ek dink, het hang maar af na wie jy toe gaan op die einde van die dag, nee? Maar ja, wie wil jy nou, hoekom wil jy nou mense betaal om jou seer te maak? Hein sê vir my, jou saamgesels onderwerp. Ek weet nie of dit 'n fobie is nie, maar wanneer ek die lang pad aandurf met my motorfiets, dit moet op die tweede dag van die maand wees. Ek kry hierdie voorgevoel, gewoonlik wil ek PE toe gaan vir onderdele koop, maar dan kry ek so 'n beklemming dat iets gaan gebeur of gaan voorval. Dan besluit ek net daar, ek kanselleer alles, dis asof my stemmetjie my waarsku. Ek en glo my, ek luister en vertrou my voorgevoel absoluut. Dan ook, ek trek nooit ooit swart klere aan nie, dis baie raar. Ek hou van groen en ander ligte klere, en ook ek sien 'n beseerde duif in die tuin, en dit het 'n ander betekenis vir my, net 'n paar dinge wat ek met jou wil deel. Dankie Hein daar vir die deel, dis nogal interessant van die swart klere, want jo, ek hou nogal van swart klere, ek dra myself redelik baie swart klere, maar ek dink party mense kan dit nogal sien, so half as 'n omen miskien, hè? Maar dankie vir jou deel daarso, dankie vir die saamgesels, dankie vir almal wat saamgesels het vanaand, dis amper tyd vir flinke vingers, julle, so dis koud vanaand, ek dink warm solank daai vingers op, maak vir jou 'n koppie tee of 'n koppie koffie, of skink vir jou 'n ding daar, en maak reg, want kwart voor is dit tyd vir flinke vingers, as jy nog nie saamgespeel het, moenie komkommer nie, ek gee nou verduidelik hoe hy werk.

Hey, jy wat nou hier so luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net na @luisterfmlive op TikTok, en dis waar jy die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog, en bring sommer al jou vriende saam.

0: En het was Smokey geweest daar met Don't Play Your Rock and Roll To Me, net voor het John Boucher met Charlie Laat Gaan Slaap Jy, Danny Smoke met Yskas Skuif en Janita Klaassen met Jojo. Dit bring ons nou mooi na die tyd toe om ons speletjie te begin speel, maar ek het lekker gegiggel. Louise Lou daar van Paradys Strand het vir my 'n stemnota gestuur. Ons praat so oor irrasionele vrese, het ons gepraat vanaand, en ek kan nie help nie, ek moet hierdie ene vir jou speel. Skies Louise, ek het so 'n bietjie gegiggel. Maar kom ons hoor gou-gou wat sê Louise vir ons.
1: Hi Nelis, ek was jare betrokke by die universiteit en ek was vreeslik lief vir my hoë hakskoene. Mm-hmm. Nou een dag het ek sommer by die eerste trap het my hak vasgehak. En ek weet nou nog nie, maar ek het ook met akrobatiese bewegings elke derde trap gevat en hoe ek my balans gehou het, weet ek nou nog nie. Maar toe ek onder naby aan die einde kom, het ek my momentum bietjie verloor. Mm-hmm. En twee werkers wat by 'n huiser gestaan het, het gesien ek gaan val. En hulle het vorentoe gespring om my te help en om my te gryp. Die ou einde van die saak was, ek het bo op hulle twee gaan val, asof ek op watte val. Nou ja, die een dame se hand het 'n bietjie seer gekry, so sy gedruk het op die grond en ek het hulle agterna gaan sien en bedank, want ek kon eintlik my nek gebreek het. Jo. Maar tot vandag het ek nogal 'n vrees vir sekere styl trappe wat baie nou is. Mm-hmm. Nou ja, so met die ouderdom het ek daarom ook afgeklim van my hoë hakskoene hier by die strand, waar ek nou maar lekker kaal voet loop of met plat skoene loop. Maar dit is my story. Baie dankie.
0: Dankie Louise daar vir jou vertel ook van jou story. En ja, miskien is dit maar veiliger vir almal as jy nou van die hakke afklim, né? Right, dit is nou tyd vir ons volgende speletjie. Dis Flinke Vingers. Ons speel om elke donderdag so 7:45 se kant begin ons met hom. En ja, dit is hoe hy werk. So hoe hy werk is, dis basies soos 30 seconds. Dit is 30 seconds. Ek sit met 'n kaartjie hier voor my en daar's 5 goeters of dinge of mense op hierdie kaartjie voor my. Dan moet ek nou vir jou verduidelik wat op hierdie kaartjie voor my aangaan. Ek moet aanhou gorrel of ek nou weet waarvan ek praat of nie, totdat iemand kan uitfigure waarvan ek praat of van wie ek praat. En dan soos wat die eerste antwoorde begin deurkom, dan kan ek nou ophou gorrel en dan vat ons hom van daar af. Daar's 5 rondes. Ons speel ronde nommer 1 en 2 en 3, dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek. Dan doen ons nommer 4 en nommer 5 so net voor ek groet. Daar's nie veel reëls nie. Die enigste ding wat ek net vra is, moet asseblief nie vir my stemnota stuur nie. Daar is nie tyd tussen die rondes om die stemnotas te luister nie, so tik asseblief jou boodskap vir my uit. Hierdie is nie 'n klaskamer nie, so ek worry nie oor spelling nie. Solank hulle sê altyd 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, né? So as ek min of meer kan uitfigure wat jy vir my probeer sê, dan is dit reg so. Daar kom gewoonlik vreeslik baie boodskappe deur, so ons doen elke aand net die top 5 en dan vat ons hom van daar af. So, nou is het tyd vir ronde nommer 1 van Flinke Vingers. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667 as jy wil saamspeel. Right, so, hierdie ene is 'n interessante ene. Dit is 'n Amerikaanse sangeres. Sy is ook so bietjie van 'n aktrise. Sy was al so hier en daar in 'n fliek of in 'n story of 'n ding gewees. Sy is gebore in September 1979. Sy is gebore as Alicia Beth Moore Hart. Maar ons ken haar as iemand anderster. Sy het 'n ander verhoognaam onder wie sy sing. En wat ek ook vir jou kan sê is, sy het op 'n stadium was haar hare dieselfde kleur as haar verhoognaam gewees. Hier in die grendeltyd het sy na haar dogtertjie vir ons 'n liedjie opgeneem met die naam Cover Me in Sunshine. Maar sy is ook bekend vir baie van haar ander liedjies. Sy het vir ons liedjies gesing soos Nobody Knows, Just Give Me a Reason, Never Gonna Not Dance Again. Sy het vir ons gesing Perfect, sy het vir ons gesing Secrets. Sy het gesê Hurts to be Human, Leave Me Alone is 'n paar van haar bekende liedjies wat sy vir ons gesing het. Right, hier is meer as genoeg regte antwoorde. Ek kan op 'n gorrel. Kom ons gaan luister na vir Elis Matron en Nicholas Lou met Kom ons dans. En as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 1 van Flinke Vingers.

Julle is Matron en Nicholas Laura met kom ons vat 'n kans en kom ons kyk na almal wat 'n kans gevat het hier met ronde nommer 1 van flinke vingers. En hy het verskriklik baie boodskappe deurgekom, so kom ons gaan sommer reguit na die 5de plek toe. In die 5de plek daar het ons vir Jen met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Norman. In die 3de plek het ons vir Freddy. En in die 2de plek daar met die regte antwoord was Kate gewees. En die antwoord natuurlik was gewees die dame wat ons ken as Pink. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was GMB gewees. So baie geluk GMB, jy kan daai kaartjie in jou sakkie steek en jy het ronde nommer 1 gewen van flinke vingers vanavond. So, kom ons gaan sommer nou maar reguit daar na ronde nommer 2 toe. En hierdie is vir my ook 'n interessante ene, dit is eintlik baie maklik, dink ek. So hierdie is 'n bordspeletjie. Ons het dit baie gespeel as kinders. So jy het 'n vierkantige bord voor jou en daar's 100 blokkies op hierdie bord. En die doel is om van nommer 1 af tot by nommer 100 te gaan, die vinnigste. En hoe dit dan nou werk is, jy het 'n dice wat jy gooi en kom ons sê nou maar jy gooi 4, dan kan jy nou 4 plekke aanbeweeg en so kry elke persoon dan nou 'n beurt tot die eerste persoon by nommer 100 uitkom. Maar so elke nou en dan as jy nou gooi, kom ons sê nou maar jy gooi 'n 6, dan kan jy weer gooi. En soos wat jy aanbeweeg deur die nommers op hierdie bord, partykeer kom jy dalk op 'n plek en dan is dit soos 'n bonus wat jy dan nou sommer so 'n hele paar plekke vorentoe geskiet word. Maar soos vir daar 'n bonus is, is daar ook sulke booby traps. En dan as jy nou op daai een van daai land, dan skuif hy jou nou weer so 'n paar plekke terug af op die bord. Ek sien hierso is 'n paar antwoorde wat al deurkom, so ek kan ophou gorrel. Wat is daai bordspeletjie se naam wat ons so lekker gespeel het ons kinders was en dalk nou nog speel? Kom ons gaan luister af vir Gian Groen met Gita Blom en as ons terugkom, kyk ons uit die antwoorde van ronde nommer 2 van Flinke Vingers.

Gian Groen daarso met Gita Blom en ons is besig met ronde nommer 2 van flinke vingers. Kom ons gaan kyk gou daarna die antwoorde wat deurgekom het. Dit lyk vir my so half almal het hom reg gekry. Ek sien nie regtig verkeerde antwoorde hierso nie. Hier en daar was 'n Monopoly en 'n ding gewees, maar dit is nie die antwoord nie. Kom ons kyk gou daarna die top 5. Alright. So in die 5de plek het ons vir Anne-Marie Leroux met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Linda met die regte antwoord. In die 3de plek was Anisha gewees. En in die 2de plek was Norman met die regte antwoord gewees. En natuurlik, die antwoord wat ek vanaand gesoek het, ek sou Afrikaans of Engels gevat het, slangetjies en leertjies of snakes en ladders. So Norman, jy was 2de reg daar gewees met die antwoord en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was Freddy gewees. So geluk Freddy, jy wen nou ronde nommer 2 van flinke vingers. Jy kan daai kaartjie in jou sak steek en sê jy het nou bragging rights vir die res van die week. Om te sê, jy het ronde nummer 2 van flinke vingers gewen hier op Luister FM. Right, so, nou gaan ons, ek dink hierdie volgende ene gaan dalk 'n klein bietjie moeiliker wees, of dalk makkeliker, ek weet nie. Kom ons kyk, wat sê jy daar vir my? So hierdie is een plek in Rome, in Italië, dit is 'n toerisme attractie, waartoe jy kan gaan. Hierdie plek is ongelooflik oud. Hy is besig om so half uit mekaar uit te val. Dis hierdie ronde gebou en hy is verskriklik oud. Toerisme stroom na hom toe elke jaar om te gaan kyk hoe dit daar lyk. En hierdie plek, dis soos 'n tipe van 'n arena. En hy kon so 65,000 mense kon hy gevat het. En wat die mense dan nou daan toe voor gegaan het, is hulle het gaan kyk waar die gladiators gaan beklei het. Dit was nou daai plek gewees waar die leeus en die gladiators en almal daar te mekaar gaan staan en beklei. En okay, ek sien hier ons besig om 'n klomp antwoorde deur te kom, so ek kan op 'n gorrel, dankie tog. Yes, okay, ja, hier ons 'n klomp regte antwoorde wat deurkom. So, ek gaan nou op 'n gorrel, wat is daai ronde gebou in Rome se naam waar die gladiators gefight het, wat so 65,000 mense kon gevat het? Kom ons gaan luister af aan Anriet met hoekom bly jy staan? Ons gaan nou 'n musiekbreek vat eintlik. So ons het so 5 in 'n ry en as ons terugkom, kyk ons na die antwoord van ronde nommer 3 van Flinke Vingers.

alles lyk van verre. En dit was Jacques de Priester gewees daar. Hy het ons 5 vir ons afgesluit daar met binnelanders. Sarah Tron het voor het met my ouma Sarah Niels Somers en Armtas met vleisvreters. Sher het vir ons gesing Gypsies, Tramps and Thieves. En André het daar vir ons afgeskop met Napoleon. En ja, ons is besig met die antwoorde van ronde nummer 3 van Flinke Vingers. So kom ons kyk gou daar na die top 5 wat julle vir my gesê het. So in die 5de plek daar so het ons vir Ray met die regte antwoord. In die 4de plek, Norman, jy dink reg daarso. In die 3de plek het ons vir Marlene gehad met die regte antwoord. Anne-Marie Leroux, jy was in die 2de plek gewees. Natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het vanavond was die Colosseum gewees. En die eerste persoon wat hom reg gekry het vanavond was gewees Tannie B. Tannie Beatrice Meyer, jy was heel eerste reg gewees daar met ons baie geluk. Tannie wen die 3de ronde van Flinke Vingers vanavond. Lekker bragging rights vir die rest van die week. Right, kom ons gaan speel gou ronde nummer 4. Hierdie ene dink ek behoort daar 'n bietjie makliker te wees. Hierdie persoon is 'n Suid-Afrikaanse sanger. Ons speel nogal baie van sy musiek hier op die stasie. Hy is gebore in Maart 1978 as Louis Andries Peppler. Is sy regte naam. Hy het vir ons sy eerste album uitgebring in 2006. Hy is 'n Pretoria seun gewees. Hy was daar in Laerskool Menlo Park gewees. En toe was hy by Hoërskool Wilgers gewees waar hy matriek geskryf het. En voor hy vir ons gesing het, was hy eerste konstruksiebestuurder gewees. Hy het vir sy rukkie in die buiteland gewerk. Maar hy het vir ons al intussen vreeslik baie musiek uitgebring en hy het vir ons goed gesing soos Girls in Bikinis, hy het vir ons gesing Land van Melk en Hening, hy het vir ons gesing van die BMX bende, hy het vir ons gesing Spoorloos, hy het vir ons gesing Delarey was een van sy groot liedjies wat hy vir ons gesing het. So wie is hierdie bekende Suid-Afrikaanse sanger waarvan ek nou praat? Hierso het meer as genoeg regte antwoorde gekom, ek kan ophou gorrel. Kom ons geluister daar vir Elvis Blue met rede om te glo. En as ons terugkom, dan kyk ons uit die antwoord van die 4de ronde van Flinke Vingers.

En dit was Elvis Blue daar gewees met rede om te glo. Ons is besig met flinke vingers en ons kyk gaan na die antwoorde van ronde nommer 4. En ek ons gaan kyk aan na die top 5 wat om reg gekry het. Daar het nie, lyk my verkeerde antwoorde deurgekom vanavond nie. Amal het om lyk my reg. Kom ons kyk hier so die top 5. So in die 5de plek daar so het ons vir Marleen gehad met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Alta Bekes, daar van Jeffreys Baai met die regte antwoord. Kenny van Dispatch, jy was in die 3de plek gewees met jou antwoord. In die 2de plek het ons vir Ry gehad daar met die regte antwoord. En natuurlik die persoon wat ek van gepraat het was niemand anderster nie as ons eie Bok van Blerk. En die persoon wat hom heel eerst reg gekry het, was Karen Smit gewees. Baie geluk, Karen. Jy wen ronde nommer 4 van Flinke Vingers vanaand. Steek jou kaartjie in jou sak, jy het bragging rights vir die rest van die week. En dankie dat jy ook altyd so lekker saam speel. Right, nou is dit tyd vir ronde nommer 5. Maar nou moet jy eers mooi luister. Want ek gaan eers vir jou verduidelik, dit is 'n fliek. Ek gaan vir jou so 'n bietjie later 'n leidraad gee oor wat se tipe fliek dit is hierdie, maar hierdie fliek gaan oor hierdie seentjie. Sy ma en sy boeties en sy sissies word almal vermoor deur hierdie verskriklike wrede reeks moordenaar. En sy pa kom toe nou by die huis en hy sien toe maar hierdie seentjie het toe nou hierdie hele situasie oorleef en die pa help toe nou maar om hierdie seentjie groot te maak. En een dag op 'n skooluitstappie, toe word hierdie seentjie ontvoer deur 'n groep mense en hierdie groep mense vat hom toe halfpad om die aarde en hulle gaan hou hom toe nou basies daar aan in 'n tronk. En hierdie papa besluit toe nee, hy gaan sy seentjie gaan soek. Maak nie saak wat dit gaan kos nie, hy gaan sy seentjie gaan soek. So, hy gaan toe nou, hy pak toe nou hierdie reis aan. Halfpad om die aarde, hy gaan nou sy seun gaan soek. Maar hier op die pad waar hy nou is, raak hy toe nou bevriend so half met hierdie neurotiese, psigopatiese vroumens met geheueverlies. Sy het korttermyn geheueverlies en sy besluit toe, maar sy gaan saam met hierdie papa om sy seentjie te gaan soek. En so volg die story nou hierdie hele rit wat hulle halfpad hier om die aarde het om hierdie laaitjie nou te gaan soek en om te gaan red. En dit klink verskriklik gewelddadig en wreeddadig, maar weet jy wat? Hierdie is eintlik 'n animasiefliek vir kinders wat in die jaar 2000 uitgekom het en dit is uitgebring deur die maatskappy Pixar. Wat was 'n klomp ander animasieflieks ook gebring het. So wat is daai fliek se naam wat ek nou vir jou van vertel het hierso? Soos ek sê, dit is daai papa wat sy seentjie gaan soek en hy moet so, dit is 'n animasieflieek en hy moet nou heeltemal halfpad om die wêreld gaan om sy kind te gaan soek. Ek sien hierso het so 'n paar antwoorde deurgekom, nog nie regte antwoorde nie, maar hier is daarom wel so een of twee wat reg is. So wat is daai 2003 animasieflieks se naam, oor die familie wat uitgewis is, is net die pa en die seentjie wat oorleef het, en dan gaan word hierdie seentjie nou ontvoer, en word halfpad om die aarde, word hy nou gevat, en dan word hy daar aangehou, en dan moet die papa en hierdie malvrou mens, dan moet hulle nou gaan soek na hierdie seentjie. Daar is hy, alright, dis al wat ek vir jou gaan sê, hier kom op julle paar snaakse antwoorde deur. Kom ons geluister vir Roy Orbison met California Blue, en as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van die laaste ronde van Flinke Vingers.

0: En dit was Roy Orbison gewees daar met California Blue. Ons is besig met die laaste antwoord van Flinke Vingers. En ek het gelijk, vir my gelijk of ek julle gebou het met hierdie ene, want daar het verskriklike snaakse antwoorde deurgekom. En ja, die beskrywing het verskriklik wreed geklink vir 'n kinderstorie, maar kom ons gaan kyk gou daar na die top 5 wat om reg gekry het. In die 5de plek daar het ons vir Ry met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Anisha met die regte antwoord. In die 3de plek was dit gewees Lisa Norrattle met die regte antwoord. En in die 2de plek was Lizelle Retief gewees. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was Finding Nemo gewees. Want as jy nou gaan kyk na die story, sy ma en sy boetie en sy sissies word opgevreed deur daai vis. Hy word ontvoer op 'n skooluitstappie. Sy pa ontmoet die malvrou vir ou Dory en hulle gaan soek sy seun wat ontvoer is en dit is dan nou Finding Nemo. So, die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand daarso was Kate gewees en sy het nog tyd gehad om nog vir my so klomp laggesiggies ook saam te tik. So baie baie dankie daarso en baie dankie vir almal wat saam gespeel het vanaand. Dit was lekker gewees. Dis amper tyd vir my om jou te groet. So, kom ons gaan luister gou-gou daarso vir Abel Kraamsal en Divan Bester, my buurman. En dan as ons terugkom is dit tyd vir my om jou te groet.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

En het was Divan Bester geweest om het blinddoek soene net voor het Abel Kraam sal met Kaalgat in die reen. Tijd is nou so 8:45, is tijd vir my om jou te groet. Baie dankie vir allemaal se lekker saamkuier vanavond, lekker muziek geluister, lekker gesels, lekker speletjies gespeel. Altijd lekker om op 'n donderdag hier saam met jou te sit op donderdag dinge tussen 6 en 9. Ek kuier Sondag weer saam met jou tussen 3 en 6 met Nostalgies met Nelis, waar ons dan nou jou naweek op die lekker regte manier afsluit en jou reg kry vir die week wat voorlê. Dit is so bietjie warmer môre, maar dit is nog steeds koud, so bly warm, bly veilig en bly ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Natuurlik, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ons kuier Sondag weer saam.

net nou die aand. Toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot aand.

boy bunny, dat jy dink Superfly is funny. Wil jy nog eendag my bed hê, as ek in my graf gaat lê? En sal jy someday met my trou, as ek net op pitch en sê ek hou van jou? Jy is my original, my 10 uit 10, ek was jou dierbaarste darling, jy bly my pokkelien. Hierdie is nie 'n suicidal song, want ek wil nog lewe, ek wil nog lewe, al...

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

neem het bij je geld, neem maar met zo'n klein bekil.

Verzadel mich rond tot vrucht.

Bobbin gaan met Sunny af naar droog. Met de geklap van